0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
2: Det som vi så nå, ja, dette den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, så har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene er at vi har tatt inn verdien av den gaven på tomten overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så er det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenestene, altså omsorg. Så det kommer nå da vi litt tilbake til å si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som nå dårlig vil si noe etterpå, så er det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi er på minussida. Så jeg har, det var det jo sitt her til å avvise at vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 2020. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi er nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 2020-budsjett der vi er i overskudd.
1: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an

0: til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede brukt for mye innen omsorg. Det forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
1: Det vi fikk, det som vi på en måte beklagelig, det de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel. Så bomme Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn. Det 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte der på. Sosialhjelpa på ca. 5 millioner kroner en ren utvikling vi har i samfunnet. Og det som på en måte har kommet på toppen nå som mye sterkere enn i fjor, det veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det de tingene som stort sett har påvirket. Og så er det ikke at vi bruker penger som fulle folk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det jo i prognose for hele året. Det ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det prognosen ved utgangen av året. Så Bæren har det klart.
0: Spørsmålet ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
2: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Og det vi nødt til, men det det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det 10% av budsjettet vårt. Så det mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
0: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift. En midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
3: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i annen enn plan. Da mener jeg at det ikke er nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også mener jeg vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertidig ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester og stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
0: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere blei stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
4: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 er jo naturlig nok på grunn av at det allerede er avviklet. Punkt 2 mener vi er en dårlig idé, da vi det må være opp til administrasjonen å vurdere. Dette er det, kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som, det er mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, da, og så videre, og så videre. Så det synes vi er en dårlig idé. Punkt 3, for det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige er skolebygg, men, og det stemmer sikkert, men vi tenker at det, uansett så er det et forslag som hører hjemme da i, gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
0: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen er nå, strekker det ikke til.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og er undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
2: Ja, jeg skrev et leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det er skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner i innlegget, men at det også er flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
1: På hvilken måte da?
2: Et eksempel er jo det at det er jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
1: At det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse da, tenker du?
2: Og da tenker jeg det at det beste da er at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
1: Sånn at for eksempel hvis vi tar et fag som matematikk da,
2: ja,
1: som mange kan synes er vanskelig, og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende for de som er gode og måtte gå gjennom matte som er basic.
2: Ja, og samme for de som også ikke kan så veldig mye av det.
1: Men hva mer skriver du i dette her debattinnlegget ditt da?
2: Jeg skriver også om eksamen,
1: ja,
2: fordi jeg har jo eksamen nå på våren, og da er det sånn at eksamen funker via et helt tilfeldig valg. At det er på en måte litt sånn hvis de skal bruke en nettside for å bare ta noe tilfeldig, og så får 10A matte, mens 10B får samfunnsfag. Så funker det nå, og da tenker jeg at det da beste er at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du er god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
1: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da, la oss si at dette er noe som jeg er fryktelig dårlig i.
2: Ja.
1: Så kan det være at jeg er kjempegod i norsk eller et annet fag. Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Er det ikke greit at det er litt uforberedt også, eller?
2: Ja, altså, man skal jo uansett lære, uansett gå på ha de faga man har som vanlig, men at Det kan også bli sett på som ganske urettferdig da. Ja. Hvis du er den som kan, hvis du kan minst i matte eller engelsk, så får du engelsk, mens klassen ved siden av får det du faktisk kan. Ja. Og da ville jeg sagt at det beste er ikke nødvendigvis det at du tar det du er best i, men det at du tar det faget som du kanskje kommer til å trenge mest da, når du skal søke til videregående.
1: Ja, for eksempel, hvordan synes du man skulle gjort det i forbindelse med eksamen?
2: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte få, jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning i hva du får, og at det kan være noe man kan gjøre da, er jo det at man, eleven skal få på en måte velge selv da.
1: PC-en har jo fått en stor plass i skolehverdagen. Men Sander Smestuen, du mener at det fortsatt er viktig å huske på de mer tradisjonelle måtene å jobbe på.
2: Ja, jeg tenker jo også, det skriver jeg også om, at jeg tenker at PC på skole-PC-er, jeg er jo ikke nødvendigvis imot det.
1: Nei.
2: Men at, som jeg også opplever, så er det mange forstyrrelser, og da er det viktig at vi ikke glemmer kladdearka og så videre. For man kan jo laste ned spill, man kan se på ting på PC-en.
1: Men til de som ikke går på skolen I dag, hvordan en typisk skoledag for en som går I 10. klasse I 2026?
2: Den jo veldig lik for alle da. Ja. Selv om folk forskjellige og lærer annerledes. Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut. Det mye bra. Ganske... Du blir godt kjent med andre.
1: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag liksom hva gjør man I løpet av dagen? Altså, hva det liksom...
2: Det på en måte litt opp til lærerne fordi lærerne følger jo et pensum men de kan selv velge hvordan du skal lære på om det I praksis eller I teori
1: og så det vel hvor lange timene for eksempel blir det sånn at du blir litt at du trenger en pustepause?
2: Nei, vi har på ungdomsskolen, på Vesterålen ungdomsskole, har vi en ganske bra løsning, og det at det en time med et fag, og så det 10 minutters pause helt til I tredje timen, hvor det da 30 minutter mat, så fortsetter vi at med en time, 10 minutters pause til dagen over.
1: Hvis du kunne valgt... Hvordan en skoledag skal være den perfekte skoledag, og hva hadde det vært?
2: hadde da vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvordan og hvilken måte du lærer på, og at eleven da blir sett som det blir I den dagens skole også, men mer på en faglig måte da.
1: Men hva tenker du om at det store klasser da? At det lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
2: På Vestre Toten så det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det mange lærere som ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene også ganske inkluderende. Så hvis du faller ut, så det, med tanke på at vi har nesten 400 elever, så det I hvert fall en person du, som har ganske like meninger som deg, og som du kommer godt overens med, hvis du bare prøver.
1: Sånn til slutt, hva tenker du om de forskjellige fagene? Hva føler du at du lærer mye du ikke har brukt for, eller omvendt at du lærer for lite, at du skulle liksom ønske at det var mer du kunne lært?
2: Altså, det en del av det du lærer som nyttig, men samtidig så jo ikke alt like nyttig med tanke på hva du skal søke.
1: Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du interessert I og hva du vil jobbe som, kanskje at det kommer tidligere enn 10. klasse?
2: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Hvor vi, som er noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Sånn.
1: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
2: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli, med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn. Og at vi gjorde det før tiende, det jeg veldig glad for, slik at du får forberedt ordentlig.
1: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg I debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den kan utvikles videre. Og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vår reporter Jan Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka i behandlingsrommet hos Feelgood. Og han har ellers tilbud på Fagnes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
2: Helt først, Thomas, hva skal jeg telle for å bli muskelterapeut da?
3: Det er jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finner mer sammenhengen og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg massørutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker i muskelspenninger. Og så har jeg gått i god gammeldags lære i fire år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik, en rehabiliteringsspesialist. Så for min del så er det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
2: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det muskler som problemet, de bare kjenner at det en eller annen vondt.
3: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så er det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vondten kommer fra. Og det jo der sånne som jeg kommer litt inn i bildet. Da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner hvorfor jeg gjør det jeg gjør, slik at de vet litt utspringet for plagen sine, og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at, og ting som kan styrke dem for å unngå at det kommer at senere.
2: Hvordan er det du bestemmer deg for hvilken behandling en pasient skal ha?
3: Det kommer helt an på hva de kommer med, og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt er, og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som stramt, og hva som ømt, og hvor det betent. Og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
2: Så egentlig så på en måte har du det litt i fingrene?
3: Må ha det litt i fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener. Så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen vår er, hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume, eller en skade, eller en overbelastning. Eller,
2: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den er jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
3: Nei, for det første så må han jo gjennom en anatomi når han har en form for utdanning innenfor massasje eller i den gata. Så jo på dette kartet første gangen jeg så på det, og syntes jo dette der så i overkant ut. Men det kom seg veldig fort. Det en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver med dette hele tiden. Så det bare sitter.
2: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo i hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasientene du har, hva slags behandling er det du har? Er det i armer og bein?
3: Ja, det overalt. Det kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner i arma, strålinger nedover i beina, hovedpine, migrene. Det egentlig alt som folk har av vondter og plager.
2: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Hva er det om det?
3: Jeg bruker det type akupunkturnåler, som måten jeg jobber på kalles dry needling. Det er jobbing med nåler spesifikt i triggerpunkter, som jeg da kjenner og sikter meg på i muskulaturen for å løsne opp spenningen, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess i det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. ofte veldig effektivt på veldig mye egentlig.
2: Men hvis du har en muskel I overarmen for eksempel,
3: ja,
2: du har en pluss og en motpol, ja. Så hva som skjer konkret med den muskel da, liksom?
3: Det som rent praktisk skjer jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig som den skal gjøre da. Så hvis jeg setter den I bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
2: Altså, kinner pasienten at det ler seg?
3: Da vil du kinne at det ler seg. Du vil kinne det som en veldig stor leamus. Så jeg kan sette nåler I leggen din, og så ser du at hele foten din står og på en måte rister eller beveger seg da, I takt med at strømmen slår. Mm. Veldig effektivt for å få sirkulasjon I hele muskelbuken og sena. Veldig fint for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
2: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter det du har?
3: Der også litt hva som helst. Det de som har vondt, men nå har jeg vært innen for Feel Good I 3 år. Og da har det jo vært ganske mange som litt oppe I året. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året og det hvem som helst som har vondt det egentlig ikke noe mal på hvem som kommer
2: så egentlig kan du ta ifra unger og til eldre?
3: Ja, eldste jeg har hatt vel 92 og yngste jeg har hatt 6
2: mm. Ja, og Ja, hva det folk sier for noen når de har hatt en behandling hos deg?
3: Nei, jeg noe såpass heldig at de fleste fornøyd da. Så ser jeg at de noe bedre, og mange har gått med ting over lang tid, og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, så det klart om de blir fornøyd.
2: Mm. Og det bra å høre.
3: Det veldig bra å høre. Ja. Det en bonus I forhold til det han driver med det. Det jo derfor han driver. Han vil jo gjøre en liten forskjell.
2: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drevet på Gjøvik og her på Røyfoss, på Feel Good lokale hennes Britt Marion. Så har du drevet I 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka I tillegg.
3: Det har jeg. Jeg har drevet også på Feel Good på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feel Good på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feel Good-mann I en 3-års tid.
2: Ja.
3: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feel Good på Dokka. Men jeg takk de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp meg på min nye klinikken. Mm. Så det veldig spennende.
2: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
3: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det ikke tilfellig at de en landsby på Dokka, for de jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp I august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det opp til meg da, å levere, så får vi se.
2: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen I samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss en dag I uka og har I tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Akkurat nå befinner jeg meg i blackboxen på Gjøvik, og her det øvelse. Jeg har nesten vondt for å tro det. 15 år med Harry Huvers.
2: Det stemmer det. Nå skal vi legge oss i Sælam og øve hardt til lørdag den 17. oktober. Ja. Da skal vi ha jubileumskonsert.
1: Og han som sier det, det jo Paul Dahlen nå.
2: Det det, ja. God dag, god dag.
1: Og så har vi jo med oss en Rune Bakklund også.
3: Eller populært kalt skinnmagre Rune i Harry Huvers sammenheng.
4: Du ikke skinnmagre.
3: Nei, jeg har lagt meg ut i det siste.
1: Hva skal vi si til det her, Trond? Du også med.
5: Ja, jeg med, jo. Ja. Ja, akkurat, jeg 15 år, konfirmert. Ja. Tenk på deg, gutt. Vaksende, karer.
1: Men nå har du sniket litt da, på en måte, for du har jo ikke vært med i alle 15 år.
5: Jeg juksa, jeg vet du. Ja. Det 3 eller 4 år jeg har vært med, mon tro?
3: Det noe slik noe, ja. Ja.
5: Artigt.
1: Men hvordan skal dette markeres? Det blir altså konfirmasjon?
2: Nei, gjør det. Lørdag 17. oktober, da har vi leid Fjellhaven inn i Fjellhallen på Gjøvik. Gjøvik Olympiske Fjellhave, som det heter da, på fint. Ja.
3: Ja. Så det blir veldig stas. Vi har jo med oss... Det jo noen som driver og blåser litt i belgen bak her, holdt
1: jeg
3: på å si.
1: Nei, jeg husker det så vidt før vi begynte her.
3: Ja, vi har med oss blåserekke, Toten Fat Horns, ja. Toten Feite Hønn, holdt jeg på å si, og så har vi jo med oss...
4: Feite Hønn? Ja.
3: Men, har vi med oss gjester fra Vasselina også, vi har jo med oss den første og den siste, altså...
4: Bjørn Berg,
1: du fikk hjernetepe der, ja.
3: Ja, det ble Kjetil Berg og ja.
4: Bjørn Fosseid. Ja.
1: Men Trond, du har jo litt mer på det med blåseinstrumenter da.
5: Ja, jeg spiller jo trompet det også. Ja. Så jeg som har laget arrangementene til disse her bælfeite hønnene vi har med. Men de spiller som noen guder, ja. Så dette blir knalltøft. Ja.
1: Men det gjør seg å få litt sånn blåserekke på konserten.
5: Blås har eldre skadet noen. Nei. Så dette blir bære velstand dette altså. Mm. Ja.
1: Hva får publikum med seg bortsett fra traktorer og... Diverse.
2: Gamle biler. Ja. Du, vi skal gjøre en helt unik forestilling som vi ikke har gjort før. Vi er jo litt nerdete. Vi er litt sånn pinlig, plagsomt opptatt av Vasslina Bilepuggers. Så vi skal ta for oss plate for plate. En sang fra hver plate i kronologisk rekkefølge.
1: Ja. Nå trodde jeg du skulle si vi skal ta for oss alle albumene som har blitt gitt ut.
3: Skal spille alle albumene.
1: Konserten blir aldri ferdig.
2: Neida, det skal vi ikke gjøre. Det hadde jo vært veldig moro. Men vi har jo drivet fram noen låter som hverken vi har spilt live, og jeg tror ikke Vasslina har spilt alle, i hvert fall ikke mye live heller, så det blir noen perler der, eller noen overraskelser, rett og slett. Og det klart å få med Bjørn Berg, det klart da blir det jo noen låter fra første plate, som er veldig populære, og veldig litt sånn sære egentlig. Så vi gleder oss nå, så nå kommer den snart, så vi skal øve med henne også.
1: Ja, bare for å nevne alle som skal være med på scenen.
3: Toten Fat Horns, Bjørn Berg, Kjetil Fosseid, og så jo Ronny Ødegård med oss på piano, så det vel de som med og gjester. Mm. Og så jo Joyce og Spring da, oppvarming.
1: Ja, men når det gjelder det å skal konfirmeres, så jo det noe stort i livet da.
5: Ja, vi har vasket dressene våre, så stryker skjortene.
3: Ja, jeg har ikke kommet så langt.
5: Du vet ikke det, nei.
1: Hva den konfirmant ønsker seg?
5: Vi ønsker oss mye publikum, og det ligger an til at det blir veldig mye publikum. Men det at noen får billetter, så dem som sitter på gjerdet enda må få ut fingeren og komme oss til at Fjellhallen den 17. oktober.
1: Ja. Konfirmasjonsdressen, noen har bruker kanskje, jeg vet ikke om noen har passer den.
5: Ja.
4: Nei, det er verre med en rune, sier.
3: Ja, det er verre med skjorte.
1: Du kan kjøpe en ny skjorte.
3: Ja. Svarer som jeg må der før Fjellhallen.
2: Jeg tror slipset passer ganske bra.
1: Ja,
3: du tror det.
2: Ja. Jeg skal bare vaske det rent for marsmannkake.
1: Hvorfor skal folk komme og høre på?
2: For å få en unik Vasslina kveld. Bli med og feire Vasslina maus, rett og slett.
3: Det rett og slett for å feire Vasselina, ja.
5: Vasselina skal hylles,
3: yes. Ja, Bjørn Berg, hvordan tror du det blir å være med Øssi Harry Huvers i Fjellhallen?
6: Jeg tror det blir artig, gitt. Ja? Ja, bare å ta med sammen, så.
3: Jeg synes du har gjort det veldig bra, jeg.
4: Ja, vi gleder oss med grader.
6: Ja, nei, men det var hyggelig å høre. Ja,

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Eldredagen ble markert på pensjonistsenteret på Raufoss 1. oktober, og et av temaene var velferdsteknologi som kan gjøre det mulig for eldre å bo hjemme lenger. Og reporter Jan-Erik Sandmo var på plass med mikrofonen og fikk blant annet en prat med Tonje Bergum Jahr, som ordfører, Kjell Magne Eriksen og Magne Glesrud.

0: Da har vi ordføreren her, Tonje Bergum Jahr. Ja, dette med eldredagen, hvor viktig er den i en kommune som Vestre Toten?
1: Jeg tenker den kjempeviktig. Altså, vi må stoppe opp oss og feire og markere litt. Det gjør at vi minner oss selv om hva vi driver med, og hva som er viktig, og så får vi samles også, da. Og så prate sammen da.
0: Men i dag, du ser inni her nå, så er det jo stappfullt av folk. Ja. Det er jo tydeligvis at det er populært da, at folk møter opp.
1: Ja, det er det. Og så ser vi jo på programmet som har vært i hele uka, så er det... Det hadde overskrift til eldredagene, men det som står på der er jo stort sett ting som skjer jevnlig uansett, ikke spesielt for disse dager.
0: Men Tonje, hva er temaet ditt i dag?
1: Det er å vise at vi setter pris på innsatsen som er gjort, innsatsen som fortsatt gjøres for lokalsamfunnet, og at eldre er en ressurs. Vi trenger alle i alle aldre i hele kommunen vår.

0: De som arrangerer dette her, det Eldrerådet, Raufoss Sanitetsforening, Pensionistforbundet Ile og Pensionistforbundet Raufoss og Omegn. Kjell Magne Eriksen. Ja, du leder både i Pensionistforbundet og i Eldrerådet i kommunen. Ja, temaet i dag, du har jo vært så vidt inn på det tidligere, men det et veldig viktig tema, det ikke det?
1: Det et veldig viktig tema å tilpasse samfunnet til aldringen, som at vi lever lenger.
0: Ja, for du nevnte på dette at det var veldig viktig at man kunne stå opp om morgenen og huske navnet sitt, og huske både det ene og det andre, og sette pris på livet på en måte.
1: Ja, og det vel det som det siste du sier som det viktige, at vi setter pris på livet, og at kommer vi i den skvisen at vi ikke husker hva vi heter, og vi ikke kjenner at noen som tar de nærmeste, så er jo det størselig, men det kan også være en del av livet.
0: Denne eldre dagen som er her i dag, det noe årlig greier, eller?
1: Ja, det årlig. Vi har tid tak i det, i hvert fall så lenge jeg har vært med i Eldrerådet i kommunen, så har vi tid å feire denne eldre dagen som da er innstiftet av FN.
0: Men hvem det som finansierer den da?
1: Det er kommunen og frivillig arbeid.
0: Ja, dette med frivillighet har det også vært tema her i dag, og ja, hvor viktig er det?
1: Det er kjempeviktig. Vi har noen herlige folk som stiller opp, og de er ordentlige ja-mennesker. Hadde det ikke vært for dem, så hadde det ikke vært noe arrangement her i dag. Ja.
0: Temaet i dag, det altså velferdsteknologi, og vi skal høre mer om det etterpå, men hvor viktig er det i dagens samfunn?
1: Det er også veldig viktig, for etter hvert så kan vi hende vi blir svakere både i armer og bein og trenger noen hjelpemidler og noen teknologi for at vi skal kunne greie oss i hverdagen utenom å være helt avhengig til hjelp.
0: Oppslutningen her i dag, hva har du å si om den?
1: Jeg synes det veldig bra. Vi har 10 høgde for enda flere, men jeg tror vi ligger på rundt 100, og det synes jeg veldig bra, ja.
0: Og du har nok karbonader?
1: Jeg har 8 overs.
0: Lykke til alle på dagen.
1: Tusen takk skal du ha. Tusen takk for Radio Toten som stiller opp og kommer og gjester oss. Takk.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I vår lokalhistoriske serie har vi kommet til del 4 av 6, der Harriet Kjeserud og Jan Nesse fortsetter samtalen om livet før i tida. Denne gangen handler det blant annet om Harriets mor, fattigdom, stor arbeidsledighet, fattigstyre og lasarettet på Raufoss. Vi kommer også innom Skarlagensfeberen i 1937 og tida da 2. verdenskrig bryter ut.
2: Noe vi glemte sist var, du hadde historie om mor di.
3: Ja, du vet hun var jo født i 1894 og så vokset hun på Kapp. Og hun husker at det første maitog der i starten, så sto det folk i veikanten der og kastet stein på de som gikk i første maitog.
2: Og det, sier du det?
3: Ja, og det husket da mor da.
2: Og det satt nok i henne.
3: Ja, det gjorde det, for sånn noen kaster stein og noen går i tog.
2: Data der var jo den tida som det var veldig spenninger innad i samfunnet.
3: Ja.
2: For her var det da stor fattigdom, ikke sant?
3: Ja.
2: Det var nød, det var harde 30-året, og det var store spenninger på hvem som skulle styre og stelle, det var kommuniststaten Sovjet, og det var jo et flaggskip som alle, men som mange så på som en redning for at den kunne få det bære, og der var det klasseløse samfunn.
3: Ja, du verden, du
2: ja,
3: vet,
2: ja. Og vet, og det var ikke helt liksom drømmen var, men det var jo, og så hadde man Adolf Hitler, vet du?
3: Ja,
2: ja, han var jo en lederstjerne, som faktisk ikke skjer. Ja, så de lette litt etter at han med redning og spenning mellom fattige folk eller mellom arbeidsløse, det var jo oppe i 50% arbeidsløse blant ungdommen. Og det er klart, det var harde knip. Vi hadde jo landskjøldskonflikten, menstartlag, det var spenninger.

0: Der, nei, vi fikk beskjed om å gå hjem, for nå var det krig. Så tysker hadde kommet i landet, så, og jeg vet, vi var ikke før hjemme at i Tollerud, så gikk flyalarmen. Og mor da, og hans far var i Oslo på et møte, så mor og vi jentene, vi gikk lenger opp i Tollerud, over der det var inn i skøven. Og der sto vi da til flyalarmen gikk over. Og jeg vet, det kom ei, jeg var en voksen jente da, hun hadde ikke røkket og klett på seg om morgenen, for dette var jo venite. Så hun hadde bare fått på seg kåpe utad på nattkjolen sin.
1: Det var jo april, det.
0: Ja, ja. Hvis det var 9. april.
1: Ja. Mm. Så hadde ikke noe selv med klær på seg?
0: Nei, da hadde bare kåpe utad på nattkjolen. Hadde ikke røkket og fått på seg klær da flyalarmen gikk, vet du, måtte den fort ut av huset da.
1: Ja, men de evakuert lenger med den. Ikke bare på køven oppe i Babtollerud.
0: Nei, ja, vi var der til flyalarmen var over, og så ringte han mot til de vennene deres på Bøbrud da, så vi fikk drosje kjørt dit da. Og ikke skjønner jeg hvordan vi lå der, for da vi var så mange som kom dit etter hvert, men vi åt, og jeg husker ikke hvordan vi åt heller.
1: Nei.
0: Vi måtte jo greie å selv gå utifra. Vi kunne ikke få bevertning av vertskapet. Det tror jeg ikke.
1: Men på Bøbru, der var den trygg.
0: Vi følte det i alle fall. Ja, vi hadde liksom ikke noe særlig greie på krig og alt sånt. Jeg visste liksom ikke riktig. Vi tok ikke det så høytidlig, vi små jentene.
1: Nei, det kom jo som en sjokk på mange vaksne også.
0: Ja, det gjorde jo det, sikkert ikke. Ja. Og ikke vet jeg, og lenge skolen hadde stengt, det skulle jeg gjerne ha visst, men jeg vet ikke, da jeg skal spørre etter deg.
1: Nei, men de kom da tilbake til Raufoss.
0: Vi kom tilbake til Raufoss, og du vet, venninna mi og jeg, vi gikk jo ned i Raufoss, og møtte vi tyskere, så neia vi vi.
1: Hva var det da? Ja. Øvelige, de.
0: Ja.
1: Hvem utla og utlendinger, og. Det var det jo. Det var noen køsepent.
0: Ja, hvis de ikke bare vet det.
1: Nei, du vet det.
2: Du hørte del 4 av den lokalhistoriske serien med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå er vi jo inne I tida hvor man ute I skogen og jakter på elg.
2: Stemmer, nå det veldig inn I elgejakta, så nå mye ute og elgejage med kollegaer og andre som driver med catch and release til elg da, så vi har slapp dem inn I buret litt og så slipper dem ut igjen da, så det artig.
1: Har du noen gang spist elgkjøtt?
2: Jeg har spist elgkjøtt. Jeg har spist elgkjøtt, ja.
1: Hans Espen Gili, hjertelig velkommen.
2: Du, tusen takk for at jeg får komme.
1: I form av elgjegeren her nå. Ja. Hva slags type det egentlig?
2: Jeg vet ikke. Disse karakterer jeg har, de kommer fra en plass. Og så blir de tell jeg må jo si at Marianne Steinstrud som jobber med totoslagere jo en kløpper på å skrive tekster, og ja. Så har hun noen ideer, og så gir de dem til meg så får jeg lov til å feel free og så dukker det opp sånn som da elgejegeren for eksempel
1: ja han har ikke blitt sensurert på noen som helst slags måte
2: ikke forløpig,
1: nei
2: men plutselig, det jo som sagt som jeg, altså Morten Hammerseng styrer jo hele dette her greien også, han sier gjør sånn, jeg gjør sånn han klipper og limer og jeg får se resultatet før han sender det ut, men jeg kan ikke huske alt jeg har gjort
1: for det noen av karakterene dine som på en måte ikke lever lenger eller? Det noen som ikke har tårt dagens.
2: Altså det dukker opp noen innimellom som holder en sesong, ja, og så ja. Sitter man igjen med for eksempel Irene Panikk, Randi Åsa, elgejegeren, og så det en kattelsker nå som jeg som prater veldig høyt sånn der han som jeg blitt veldig glad I. Men det vel, det liksom den eldste karakteren jeg har, jo selvsagt Randi Åsa, som med på det meste.
1: Ja, for hun leser... Nei, det er Irene Panikk som
2: Irene
1: leser
2: Panikk
1: dikt.
2: Leser dikt.
1: Og så det Randi Åsa, hun synger jo selvfølgelig ikke ta på meg og alt det der.
2: Og hun blir liksom ikke jeg kvitt, folk kvitt. For når jeg ikke har show, så kjører jeg bingo.
1: Hun lager vel en julelåt og...
2: Ja, la julemusa leve.
1: Ja, det var det.
2: Da tenner jeg 5 lys til jul, og det... kan være viktig for noen.
1: Men jeg husker ikke når det var sist. Det homsens flukt vi snakker om, og da tenker jeg på, altså, det ikke humlens flukt?
2: Jo, og humla, den suser jo hit og dit, og buff, og krasjer litt borti der, og bort litt der, og så tenker jeg at det sånn har I livet mitt vært også, at det ikke alltid at man har hatt kontroll på hvor man, hva man suser borti.
1: Burde du ikke ha lært, tenk
2: jo, nå har jeg lært, men da blir det manus av det. Ja, da har man landet, humla har landet, og så lager man, får man litt fellesnevner, og så lager man noe ut av det.
1: Det er vel kanskje litt for tidlig å spille den adventslåta til Randi Åsa. Har hun kommet med noen nye låter I det siste?
2: Ja, hun har vært på øyehopping på Thousand Island.
1: Og hun har det?
2: Ja, så den ligger ute.
1: Kanskje vi skulle ta den da?

0: Ja, hva var det hun dreier med nå egentlig, Randi Åsa?
1: På øyeoppinga? Ja, nei, hun har vært på ferie.
0: Hun har fått nye pupper, var det ikke?
1: Hun har vært mye utlandet og fått nye ting. Ja. Det har jeg jo hatt, så nå bør du jo holde. Ja. Synes jeg, nå er jeg fornøyd.
0: Ja. Ja. Randi Åsa er kjent figur, og også i ren panikk. Ja. Og det er jo på en måte veldig kult ordspill her da.
1: Ja.
0: For det er jo panikk.
1: Hun er. Dette er jo et språk som hun har, er jo et språk som Ingvild Nagelal og jeg har kjent hverandre siden 10 år. Dette er et språk som Ingvild og jeg hadde, som vi ren panikk har tatt over. Ja. Du skjønner ikke helt hva jeg sier, det gjør jeg ikke selv heller. Men hun er veldig blid av å kjøre på, og leser dikt og...
0: Nå er det jo sånn da, at denne her forestillingen Homsens flukt har lagt ut på veien.
1: Altså, ja.
0: Du tar en liten sånn fin runde.
1: Ja.
0: Ja. Jeg starter på Gjøvik, og så ender du opp på Skreia.
1: Ja. Men det som starter med Gjøvik er liksom ikke at det ikke Gjøvik sentrum, nå skal jeg på Mustaroa.
0: Ja, hvor er det?
1: Det da? Er liksom litt oppi Vardal.
0: Ja.
1: Der er det samfunnshus.
0: Ja.
1: Jeg var der i fjor,
0: ja.
1: Og det et sånt godt, gammelt samfunnshus fra liksom 50-tallet, som det var en del av før.
0: Ja.
1: Jeg var innom der en tur i går, og nå har de slipt og lakket gulvet til jeg skal komme.
0: Oi.
1: Og det var så trivelig sist, det tror jeg blir like trivelig nå. Så nå skal jeg få med meg svogeren min, Trond Nagel, han blir med og spiller denne her neste helg.
0: Ja.
1: For jeg måtte ha vikar da.
0: Ja. Men du, dette her er jo et show som kanskje noen har sett før, eller?
1: Ja, det var veldig godt besøkt på Gjøvik.
0: Ja, det var det.
1: Ja, jeg klyper meg litt i armen enda når jeg sier det var 10 fulle hus på byscena. Så...
0: Og så står du jo her i pressemeldingen da, 1800 solgte billetter.
1: Ja.
0: Det er mye.
1: Det er veldig mye.
0: Ja.
1: Ja, jeg synes det helt fantastisk.
0: Men du jo vant til at det litt publikum, det ikke det?
1: Jo, men dette tok jo litt av, synes jeg, og det jeg veldig glad for. Og så det kanskje noen som interessert i hvordan livet mitt som kristen homofil har vært.
0: Ja.
1: Alle vet jo at livet handler om en del bomulter også, som kan... fort vi kan begynne å le av det, så slapper man mer av rundt det.
0: Du, det er jo et tema som kan være vanskelig å snakke om, kanskje.
1: Ja.
0: Ja,
1: det har vært det. For min del har det vært det.
0: Ja.
1: Men,
0: men du har jo greid deg.
1: Jeg har greid meg. Det har gått fint med meg. Vi er voksen bare litt senere enn kanskje alle andre, men sånn ble det, og det er ikke noe for gjort noe med den biten, men gjerne veldig bli og glad over hvordan ting er og egentlig har vært. Mm. For jeg sier til meg selv at jeg angrer ikke på noen ting, for da angre er et sånn negativt ladet ord som du blir lei av.
0: Mm.
1: Men det er mange ting jeg aldri er opp igjen.
0: Hans Espen Gile, du er gjest her i studio i dag.
1: Jeps.
0: Og vi snakker om... når du er på gjest i studio her, så er det nesten som Homsens flukt eller Humlens flukt.
1: Ja.
0: Fordi vi suser rundt omkring i tematikken her.
1: Ja, vi gjør det.
0: Det var det jeg tenkte jeg skulle si. Da, at det liksom det, fordi at det er så mye å prate om som du driver med.
1: Og det gøy, og da vil jeg gjerne være med oss og suse rundt. Men det er jo selve livet, er det ikke det?
0: Ja.
1: Jo.
0: Og så er det at du kanskje avvepner folk litt med humor. Du snakker jo om dette her med å kristen og homofil, og det kan være tungt for mange å akseptere kanskje. Hvordan er det nå i disse dager?
1: For min del så er det kjempebra. For andres del så ser vi jo rundt i Europa at det blir verre å være den du er. Det strammes inn på flere ting. Det er fortsatt ganske langt igjen i Norge også i forhold til visse settinger og kretser. Jeg skulle egentlig ønske at flere som meg ga litt mer faen, rett og slett, fordi hvis man skal høre på hva alle andre sier om hvem du er, så blir du så sliten, og så tenker jeg at da får dere med det der, og så finner jeg på noe annet.
0: Det handler vel handler jo om neste kjærlighet da.
1: Ja.
0: Det handler bare om å være glad i andre.
1: Det er det det handler om, og så tenker jeg, men for mange som bruker det ordet nestekjærlighet, får det ikke helt til, for det blir en slags nestenkjærlighet, og det funker ikke. Det må være ekte, ellers så kan... Men altså, det er ganske enkelt for meg blitt at hvis det forskjellige kristne menigheter som mener det om meg, så dere må gjerne mene det, men jeg bør ikke gå dit. Mm. Og så bør ikke de være der jeg
0: Ja, det
1: tror jeg de, så da tror jeg ting kan funke mye bedre.
0: Men også tenker jeg, dette her med humor jo avvepning da.
1: Ja.
0: At du på en måte i en annen setting,
1: ja.
0: Som kanskje gjør ting litt lettere da. Men bruker du noe av din, altså du bruker jo noe av deg selv i dette her du gjør da.
1: Ja.
0: Så det, det blir jo på en måte for å gjøre det lettere, bruke humor.
1: Målet mitt med dette her nettopp det du sier, å prøve å få folk til å tenke litt lettere, og prøve å få folk til å forstå at det mennesker vi snakker om, det mennesker man tråkker på, det mennesker man gjør vondt når man sier sånne ting.
0: Ja.
1: Selv om de mange mener det i kjærlighet, så det virkelig ikke sånn det kommer ut, og sånn det funker.
0: Det veldig fort gjort å si noe som man ikke tenker over at du kanskje sårer andre.
1: Ja, vi skal også passe på at vi ikke blir sånn fort at det blir sånn krenkeverke her, så at vi fort blir krenka. Jeg blir lite det. Folk kan si egentlig ganske mye om meg før jeg, før jeg blir sint. Sånn var det virkelig ikke før, for jeg var veldig mer følsom før, men nå preller det jo av mer.
0: Og så synes jeg det fint å høre fra deg at den litt mer seriøse siden også da.
1: Ja. Men det ligger noe på omsynsflug så ligger det den seriøse linja i bånd da.
0: Ja. Det var derfor jeg spurte deg om det, for det, det er jo nettopp, det handler jo om livet ditt, og da må vi liksom litt nett på det der kjøre personlig også.
1: Ja,
0: ja.
1: Så jeg ganske åpent på ting, føler jeg, og så liker jeg da også å ha karakterer som snakker om det samme, som ofte har en helt annen oppfatning av tema enn jeg har.
0: Og så det ikke det at du, du tuller det alt for mye bort heller, eller hva?
1: Nei, jeg håper ikke det.
0: Nei.
1: Men hvis, hvis publikum gir meg så mye energi, så får jeg fot, da detter jeg fort ut av manus, så da kan det dukke frem ting som ikke er oppe om hodet før det kommer ut. Ja.
0: Hva, vet du at jeg føler at det her programmet blir veldig langt i dag?
1: Ja, det skylder ikke på meg.
0: Du, Hans Espen Gile, nå må vi jo snakke bittelitt grann om forestillingen.
1: Ja, takk.
0: Og det blir fort gjort at vi prater om...
1: mye annet rart.
0: Ja, det er jo koselig når du kommer gjennom her.
1: Ja, det er koselig å være.
0: Men forestillingen, den starter 9. oktober.
1: Ja.
0: Du har nevnt Gjøvik og Mustaroa. Hvis jeg tar en liten sånn om turnéen din nå da, hva, hvor skal du videre? Hva er grunnen til at du liksom har valgt de stedene som du har?
1: Nå har jeg samarbeid med, jeg har en booking nå som har sine kontakter, og så har jeg mine kontakter, og så har vi sett hvor mye tid vi har, og så ble det den runden nå fra Mustaroa, Koppang, Hønefoss, Oslo, og så blir det vel Håviland, og avslutter da på Skreia, på Kulturhuset, Østetoten Kulturhus, der jeg hadde min første, og det her nesten litt kleint å si, men jeg var 19 år, og skulle reise til Oslo, og hadde en slags avskedskonsert.
0: Nei, sier du det?
1: Ja, sånn var man da.
0: Oi.
1: Ja. Så den, men det var stort det også da. Da skulle jeg liksom ut i den store, vide verden. Men nå er jeg jo kommet tilbake, så det skal bli hyggelig å avslutte Homsens flykt i år på nettopp da.
0: Og så kommer jo folk, de synes jo det du driver med er morsomt.
1: Ja, klyp i armen effekt, det selges bra med billetter, så jeg er ganske lykkelig om dagen, og jeg synes det er hyggelig at folk vil komme og vare meg på den reisen.
0: Sånn helt til slutt, når du står på scenen,
1: Jaha.
0: Og det er publikum i salen,
1: ja.
0: Og de ler av det du gjør, hva, det her er idrettsspørsmålet, hva føler du da?
1: Da... Altså, jeg elsker jo å stå på en scene. La oss være helt klinkende klare på det. Det er ikke noe vis å skjule. Jeg har liksom prøvd å skjule det før. Ja, nei, du vet at det er det. Nei, jeg elsker å stå der. Jeg elsker å få stemninger.
0: Ja.
1: Så når jeg får mine punchliner til å funke, og folk ler, så blir jeg veldig glad.
0: Ja.
1: Da er det viktig å prøve å holde igjen og gå videre. Eller altså holde igjen og ikke finne på noe nytt oppå det, men gå videre med det du har tenkt.
0: Mm,
1: for det er en grunn til at du har tenkt det. Men jeg kan... fort avspore litt jeg blir så glad jeg blir veldig glad
0: ja. Men da nå heter det vel Tvi Tvi Break a Leg
1: si hva du vil, jeg er ikke overtroisk jeg går på kommelokk og jeg sier lykke til så enkelt er det
0: okay, da gjorde du det så. Men ok, da blir det en bra turné vet du
1: jeg håper det

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, og nå fortsetter vi med del 3 i serien vår om demens på Toten. Rundt 800 mennesker lever med demens i Østre og Vestre Toten, og langt flere berørt som familie og pårørende. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har denne gangen snakket med frivillig koordinator i Østre Toten, Kari Olsen.
2: Nå skal vi prate om hjemmeboende eldre i kommunen, og da har jeg her Kari Olsen, du er frivillig koordinator for hjemmeboende, og ja, hva slags aktiviteter er det de på en måte kan tilby hjemmeboende da?
3: Og det er veldig varierende. Det er mange tilbud som finnes i kommunen. Så
4: da prater vi altså om Østre Toten kommune?
3: Ja.
4: Ja.
3: Da har vi veldig mange, men vi har noen kanskje som er litt spesielt opp mot personer som har med demens. Da.
2: Ja, ja.
3: Som det kanskje var der vi...
2: Det er tema.
3: Tema i dag. For vi har et tett samarbeid med demenskoordinatoren og demensforeningen for å få til fine tilbud for de som bor hjemme. Så vi er ganske aktive med forskjellige tilbud. Vi har jo blant annet det demenskoret da, som vi har sammen med Vestre Toten, som er hver mandag, som det er plass til flere å være med på.
2: Ja, hvor mange er det som er medlemmer der i dag?
3: Cirka 20.
2: Og det er øvelse hver uke?
3: Hver mandagskveld er vi på labo.
2: Ja.
3: Så det er noen hjemmeboende, men det er også noen som bor inne på institusjonen, både i Østre og Vestre.
2: Men hvem er det som leder det koret?
3: Dirigenten er Guri Vestbyhaugen, så er det Berit Dahl på piano, og en Odd Smesammer på gitar,
2: ja.
3: Som har lederkoret.
2: Ja.
3: Og det er jo Østre og Vestre Demensforeningen som er arrangør for koret.
2: Ja, og da er det de opptrer da på forskjellige arrangementer, eller?
3: De er med, men det er ikke det vi har mest fokus på.
2: Nei.
3: Det er å ha gode, fine kvelder med sang og synge et kor.
2: Men hender det at de har egne konserter da, eller?
3: Vi har det. Vi har planlagt nå å ha en adventskonsert.
2: Så det for pårørende da, på en måte, eller?
3: Pårørende åpent for alle. Ja. Kom og høre på.
2: Så spennende. Ja, andre ting?
3: Vi har noe som heter Aktiv her og nå, som vi har på Toppenplassen, som... Da er det jo litt opplagte turløyper der, som er handicapvennlige også, som er fint å gå i skøven. Så der er det noen frivillige som er med dem og går turer, ja, ettersom, og de orker. Noen driver bare på litt på fotballbanen der og sparker litt boll og går litt der også. Og så er det lunsj inne etterpå. Så det er hver onsdag.
2: Men er det noe mer du kan si som frivillig koordinator da, for hjemboende med hensyn til demente folk?
3: Vi har jo et tilbetal som jeg ikke har nevnt enda. Det er noe som er ganske nyoppstartet, som vi har bare hatt to ganger, som vi kaller fredagstreffe. Vi hadde før mandagstreffe på bygdestua, som det var egen, at de møttes og hadde et lite tema de pratet rundt, og det sosiale og et måltid. Og der har det vært litt mindre antall, og kanskje vært det at mange pårørende, som det har ikke vært så mange personer med demens der. Så derfor valgte vi at vi tok og flyttet det sammen med å starte noe nytt i Skreiehall på fredager. Og da har vi gjort at de kan velge hva de vil delta på, så vi har enkel trim og styrke og balansetrening inne i hall. Og så er det noen som har et tema de prater om, og så er det felles lunsj etterpå.
2: Ja.
3: Så der har vi hatt litt hjelp av fys- og ergoterapitjenesten med litt tips om, men det skal være et lavterskeltilbud, så vi har fått med ganske mange frivillige attåt demenskoordinatoren og jeg som er med nå i starten og skal være med ordnet i.
2: Med hensyn til alle hjemmeboende som kanskje har forskjellige behov, som selvfølgelig ikke er demente også, så hva slags tilbud er det at de da?
3: Vi har jo vært i start til mange nye møteplasser i kommunen vår, som Labo Frivillsentral har fått i gang. Det er veldig mange lag og foreninger som har mye forskjellig tilbud.
2: Ja, men har de sånne seniorsamlinger også, eller?
3: Nej, det är så möteplatser. Nu ska det väl ett nytt möte på Skreja som ska vara ett öppet möte, lite om mer om en som pensionistförening. Kanske det att vi har att vi är med på dessa tillbud som är lavterskeltillbud mot personer med demens, då så är vi och behjälplig med transport för de som ska på det här. För det är nog att få vi har ju dagtillbud som i Vestre her, som mange benytter med transport, så vi bruker de samme biler og transporten med frivillige sjåfører til å kjøre på disse tilbudene også.
2: Ja, for de er nesten verdenskjente, så sjåførene de har i Østretoten.
3: Ja, det, vi hører mye om handicap-transporten som gjør, men dette er, ikke, dette er organisert gjennom kommunen, disse med dagplasskjører, da. Så ja, vi har jo ja. Mange 20 sjåfører der som en 5 stykker hver dag som bidrag. Så i tillegg til alle si frivillige som med på disse aktiviteten vi har, så det mange. Og de får jo litt opplæring, og som kan det er greit å være frivillig opp mot personer med demens. Ja.
2: Kari Olsen, lykke til videre med det viktige arbeidet du gjør.
3: Takk for det.
1: Og det var frivillig koordinator i Østre Toten, Kari Olsen, i samtale med Jan-Erik Sandmo. For når demens rammer, rammer det ikke bare en person. Det påvirker også familie, venner og andre som står nær.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Denne uka fortsetter vi å sette søkelyset på demens på Toten. Rundt 800 personer lever med demens I Østre og Vestre Toten, og langt flere berøres som familie og pårørende. Jan-Erik har snakket med fagpersoner og andre som jobber med demens, og I dag skal vi møte Liv Karin Kval, leder I Østre Toten Demensforening. Hun forteller blant annet om den årlige demensaksjonen og tilbudet om pårørende skole.
2: Og nå skal vi gå til Østre Toten Demensforening, og lederen der, det deg, Liv Karin Kval.
3: Først, hvor mange medlemmer det I Østre Toten da?
4: I Østre Toten Demensforening så det godt over 100 medlemmer. Kanskje nærmere 120. Litt usikker på helt nøyaktig tal, men det bra medlemstal. Men vi ønsker oss flere, selvfølgelig.
3: Ja. Ja. Men ja, hvor mange demente det I kommunen da?
4: I Østre Toten kommune så nærmer det seg faktisk 400 med demens, ifølge de offisielle tallene på noe som heter demenskartet.no.
2: Men Liv Karin Kval, demensaksjon, fortell om den.
4: Ja, hvert år så arrangerer jo Nasjonalforeningen for Folkehelsen en sånn landsomfattende demensaksjon, som alle kommuner, de fleste kommuner delaktige I, og Østre Toten Demensforening har jo vært med på den demensaksjonen I mange, mange år, og de veldig dyktige på å samle inn penger, for dette jo en innsamlingsaksjon som I forbindelse med rundt Alzheimer-dagen. Alzheimer-dagen den 21. september hvert eneste år, og rundt det tidspunktet så arrangeres denne demensaksjonen en hel uke. Og da det innsamlingsaksjon, og Østre Toten har jo vært veldig gode på å samle inn penger I mange år, og mesteparten av de pengene der går til forskning på demens.
3: Men det medlemmer I foreningen da, som går rundt og samler inn penger?
4: Eller hvordan ja, det frivillige. Medlemmer I foreningen og frivillige.
3: Hvor mye penger kan de få inn på en sånn aksjon da?
4: Nei, jeg litt usikker på hvor mye det var I fjor, men jeg vet at Østre Toten Demensforening vel av de beste I innlandet når det gjelder å samle inn penger. Kanskje den aller beste.
3: Ja, så bra.
4: Det dreier seg om mye.
3: Ja. Mm. Og de pengene da går til forskning?
4: Det går til Nasjonalforeningen, ja, og mesteparten går til forskning, men en del går tilbake til foreningen, til tiltak I lokalsamfunnet, til de som har demens og deres pårørende.
3: Ja, og da handler det om aktiviteter og sånn?
4: Ja, masse aktiviteter som jeg vet at du skal prate med Kari Olsen om etter hvert.
2: Wenche Hagen fortalte om sånne gåturer som de hadde I Vestre. Det samme I Østre også?
4: Ja, vi har mange vi har ikke gåturer på den måten, men vi har ulike aktiviteter I løpet av uka. Faktisk ganske mye ved aktivitet mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Ulike aktiviteter.
2: Vi nevnte også dette med pårørende skole. Ja. Fortell om det.
4: Ja, pårørende skole også noe som Demensforeningen står for, og i distriktet her da, så arrangeres pårørende skolen hvert år som et samarbeid mellom Gjøvik Demensforening og kommune, Vestre Toten Demensforening og kommune, og Østre Toten Demensforening og kommune. Det har vi nå gjort I mange, mange år. Og pårørende skolen jo et veldig godt tilbud til pårørende, til personer med demens. Og der starter vi nå I år den 14. oktober, og I år det Østre Toten kommune som vertskapskommune. Så da går det over 5 onsdagskvelder, der pårørende på kurs I 3 timer. Og da det forskjellige tema. Sånn som den 14. den kvelden vi begynner, så det sykdomslære ved kommuneoverlege I Østre Toten, Rebecca Setsås. På den andre kvelden så det om framtidsfullmakt, lover og rettigheter. Og i år vil det bli litt ekstra om beslutningskompetanse, for tidligere het det samtykkekompetanse, men nå har det endret seg fra den 1. juni til å hete beslutningskompetanse, og inneholder dermed litt andre ting. Og det en Lars Bråstad, advokat og varaordfører faktisk i Østre Toten, som skal ha om det temaet. Tredje kvelden, det den 28. oktober, hvordan mestre hverdagen som pårørende, og det egentlig en veldig viktig forelesning, for pårørende har veldig store omsorgsbelastninger og krevende hverdager. Og den forelesningen det jeg som skal ha. Onsdag etter, velferdsteknologi, hjelpemiddel og brannsikkerhet i hjemmet. Og det tre stykker fra Østre Toten som skal ha det. Thea Svartbæk, Irene Jansens og Lars Bergheim. Han fra brannvesenet. De skal det. Siste kvelden så vil vi dele kommunevis, og da vil vi fortelle dem om tilbudet i de ulike kommunene. Og det det demenskoordinatorer i kommunene som har. Og til slutt så... Vi pleier alltid å slutte med en historie fra pårørende, der pårørende forteller hvordan det å være pårørende, hvordan det å stå i dette her. Og da har vi brukt en Bernt Løvstad noen ganger før, og han kommer ut i år og skal fortelle om hvordan det var å være sønn ta en far som fikk demens. Og det en veldig sterk historie. Pårørendeskolen er et fantastisk tilbud, og pårørende uttaler at det utgjør en forskjell før og etter pårørendeskolen. Så vi anbefaler jo alle som pårørende nå i både Gjøvik, Vestre og Østre Toten kommune, til å melde seg på til pårørendeskolen. Og så har vi samtalegrupper på 3 av kvelda. Uformelle samtaler rundt temaer som vi har på disse kvelda, og det som pårørende er opptatt ta og prate om.
3: Sa du hvor dette kurset var?
4: I år det på Labo. Vi planlegger å ha det i kantina og på dagsenteret i første etasjen på Labo ved hovedinngangen.
3: Ja, Liv Karin Kval, dette med å oppdage at den dement, hvordan gjør den det?
4: Ja, det, og om du oppdager det selv, eller hva pårørende legger merke til, det jo, det kan starte på så veldig, veldig mange forskjellige måter. Og det noe med at ingen like når du får en demenssykdom, så det kan være litt vanskelig å sammenligne, men ofte så begynner det med passivitet. De blir litt mer passive, trekker seg litt unna, mister initiativ og engasjementet. Det kan være en ting. Og til andre så kan det begynne med ordletning, at du ikke finner orda når du skal prate, og at du finner rett og slett et annet ord, for det ordet du hadde tenkt å si, det sånn som pårørende kan legge merke til. Og en tredje ting som det starter med hos noen, det orienteringsvansker. Det at du går inn på CC på Gjøvik for eksempel, du vet og du har gått inn igjen, men du sliter med å finne utgangen, og det kan være også ute, at du går ut en tur, at du ikke klarer å finne tilbake der du skal gå. Det kan se eksempler på at du ikke finner at bilen din når du går ut at fra Rema. Sånne ting kan være ta de første tingene som pårørende legger merke til. Da.
3: Men det sånn at hvis jeg blir konfrontert med at du, Jan-Erik, nå begynner du å bli litt dement. Mm. Jeg ikke sikker at jeg vil innrømme deg med en gang.
4: Nei, og det kaller vi jo den vanskelige samtalen, da, ikke sant? Og den hender det jo at vi må gjenta gang etter gang. Og så det noen som går gjennom et langt demensforløp, faktisk hele demensforløpet, uten å forstå at de har en demenssykdom. Og det noe som har forundret meg veldig lenge, men da har jeg faktisk lest meg opp på, og det handler om at det nettverket i hjernen som forteller deg at du tar feil, eller at du ikke helt har kontroll, at du ikke behersker alt lenger, det nettverket som vurderer deg selv, det har sviktet. Sånn at du mister evnen til å forstå at du tar feil, og det heter faktisk anosognosi, det veldig sånn fint ord, men det en del av sykdommen åt noen. Så noen kan gå gjennom et helt demensforløp på 8-12 år, som gjennomsnittet, uten å merke at de har demens.
2: Men dette med å bli diagnosert som med dement, og hvordan gjøres det da?
4: Ja, det jo veldig omfattende.
2: Er det leger som gjør det, eller er det hvem?
4: Ja, det leger, og veldig ofte spesialisthelsetjenesten, og det veldig omfattende undersøkelser, for det jo en alvorlig diagnose å få, som vil jo være helt sikker på at diagnosen riktig. Og så det veldig mange ulike demenssykdommer også, så det ikke bare å si at du har demens, men vi vil jo gjerne vite om det Alzheimer, vaskulær demens, frontallapsdemens, Lewy body demens, eller hvilken type demens det Nytter ikke å si at du har demens, fordi at det veldig mange ulike typer, og de skal behandles forskjellig utifra hvordan diagnose de har. Da
2: får jeg si tusen takk til deg, Liv Karin K.
4: Bare
2: og lykke til.
4: Takk, tusen takk.
1: Det var Liv Karin Kvall, leder i Østre Toten Demensforening, som fortalte om arbeidet for personer med demens og deres pårørende. Vi fikk også høre mer om demensaksjonen og pårørendeskolen, som kan gi både kunnskap, støtte og hjelp til familier som står midt i en krevende hverdag.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Søndag 11. oktober inviteres det til messe for styrkende nærvær I Raufoss kirke I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. Tillit beredskap årets tema. Dette forteller sykehusprest Ane Inger Bondal Søberg ved sykehuset Innlandet.
2: For det I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse som 10. oktober, så inviterer de ulike menighetene på Vestre Toten, som de har gjort I over 20 år, til denne messe for styrkende nærvær. Og det en økumenisk gudstjeneste, det vil si at det ulike kirkesamfunn på Vestre Toten, sammen med Sykehus Innlandet og Toten Kirkeakademi, som arrangerer denne gudstjenesten. Mental helse også med på dette her. I år så verdensdagen for psykisk helse har som titel eller som overskrift tillit beredskap.
3: Hva kan vi på en måte legge I det temaet da?
2: Da tenker jeg at det handler om at jeg og du har tillit til de vi sammen med, og at tillit når man trygge på et annet menneske, så det lett både å slappe av, snakke sammen om alvorlige ting, og snakke sammen og ha det morsomt. Men tillit tror jeg ganske grunnleggende for at man har det bra I hverdagen, og kanskje også når man syk, så tillit og trygghet en viktig, godt fundament for å kunne senke skuldrene litt.
3: For vi lever jo I en hverdag der det kan I enkelte tilfeller være litt sånn vrient å stole på noen, kanskje?
2: Nå det jo masse av denne KI og ting som skrives om og rundt og fake news, og det liksom ikke måte på, så man vet jo aldri ordentlig hva som jeg vet ikke om det sant, men I alle fall hva som ekte på en måte da. Så tillit jo egentlig ganske noe som binder, som grunnleggende for å kunne ha grunnleggende mellom mennesker, rett og slett.
3: Og dette skal man da få høre mer om denne søndagen, skal jeg tro?
2: Ja, da skal vi høre mer om det, og da det Hans Magnar Østlin og Kor Ibri, de skal delta med sang og musikk. Og så det en sykehusprest fra Sanderud som på den andre siden av Mjøsa, som skal ha tale, en kollega av meg. Etter gudstjenesten så det kirkekaffe, og I gudstjenesten så det sang, så det bønnevandring, og det mulighet for natt. Vær, eller man, og at man kan sitte I benken og med på det som skjer.
3: Men så spørsmålet, hvem kan komme da?
2: Det åpent for alle sammen. Mm. Om man gammel eller ung, frisk eller ikke så frisk, så det åpent for alle. Og det det som så fint med disse gudstjenester, at det kommer litt ulike folk, da. Ikke bare de som går på gudstjenester og I kirka til vanlig, så det åpent for absolutt alle.
3: Det noe mer vi skal si nå sånn på tampen her?
2: Nei, jeg tror kanskje ikke det, men jeg tror det blir veldig bra. Jeg håper at mange kommer og at de har lyst til å komme. Mm. Og så jo Raufoss kirke en veldig fin kirke. Så bare det å komme der og kom som man og ikke tenk så veldig komplisert. Bare kom. Det budskapet jeg tror det blir en kjempefin, og det gudstjenesten varer kanskje denne messen varer kanskje cirka en time. Klokka 5 søndag 11. oktober I Raufoss kirke.
1: Messe for styrkende nærvær har blitt arrangert I Vestre Toten over 20 år, og jeg hadde tatt en prat med sykehusprest Ane Inger Bondal Søberg ved sykehuset Innlandet, og arrangementet det åpent for alle.

0: her, Kristin.
1: Ja, ikke akkurat gjest, hun skal være her en stund. Vi har nemlig ja. Åpnet opp for vår nye språkpraksiselev.
0: Ja, det høres ja. Så fint og flott ut da.
1: Ja, hun tok kontakt og trenger å snakke litt mer norsk.
0: Ja.
1: Så, og det Maria.
0: Ja.
1: Etternavnet skal jeg ikke prøve meg på, det kan hun fortelle selv. Hvem, hva heter du?
2: Hei, jeg heter Maria, og jeg kommer fra Ukraina, og jeg trenger som språkpraksis.
0: Hva var etternavnet?
2: Etternavnet?
0: Ja.
2: Det litt vanskelig for norsk nordmann, for nordmann, fordi det Skorobohata.
0: Ja, men, Skorobohata.
2: Ja, men når du skriver det, det skal bli S-K-O-H. Så som nordmann, det kan ikke lese etternavnet min.
1: Nei.
0: Nå vi jo litt totninger også, da, vet du, så alt ikke like lett.
1: Nei, det vanskelig.
0: Ja. Ja.
1: Nei, men du hvor gammel du, Maria?
2: Jeg 20 år gammel.
1: Mm-hmm. Ja. Og du skal være med oss her og praktisere norsk.
2: Ja, jeg håper.
1: Hva du studerer?
2: Jeg studerer journalistikk, og jeg også går på norsk kurs på NTNU.
1: Mm-hmm.
2: Ja, men jeg håper jeg skal... I hope I will enroll into the NTNU as a normal student, and I want to take media studies there also. Mm. So.
0: Ja, og så har vi sagt til Maria at hun kan snakke litt på engelsk, hvis det ikke alt. Hvordan har det vært å komme til Norge og lære norsk, men også totning?
2: Totning? Hva betyr totning?
1: Dialekten på totning. Dialekten,
2: ja.
0: Er det vanskelig?
2: Jeg tenker ja, men når gikk jeg på voksenlæring her, vi har som 30 minutter explanation of this dialect. So.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det godt vi ikke snakker så mye totning da, Kristin.
1: 30 minutters forklaring av totning.
0: Ja.
1: Det kan jo bli litt lite når man kommer fra Ukraina og skal lære seg totning på 30 minutter. Ja.
0: men du føler at du begynner å skjønne litt mer?
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, for du forstår når vi snakker norsk, forstår du det.
2: Jeg forstår kanskje 50-60%, så det går bra.
1: Ja. Ja.
2: Men jeg kan ikke svare, så...
0: Men jeg tror det hadde vært vanskelig for meg å lært... Jeg synes det veldig godt gjort å lære norsk.
1: Mm.
0: Fordi jeg tror ikke jeg kunne lært liksom norsk hvis jeg kom fra Ukraina, for eksempel.
1: Nei? Kommer an på motivasjonen.
0: Vanskelig språk, kanskje? Eller?
2: Ja. Ja, tenker jeg. Og for deg, ja. Fordi vi har another letters, so it's going to be a little bit hard for you. But all of our teachers in the voksenlæring, they sometimes speak Ukrainian because they learned a lot from us. So that's funny.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vi har en gjest I studio her I dag, Kristin.
2: Det har vi. Vi har Maria med oss. Hun 20 år gammel og studerer på NTNU. Hun på voksenopplæringskurs og lærer seg norsk.
1: Ja.
2: Og nå skal hun være her I Totenradioen og ha språkpraksis.
1: Og lære seg radio.
3: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Det vil si at du skal jobbe litt med sosiale medier.
3: Ja.
1: Vi tenker at en jente som 20 år vet hvordan det fungerer.
2: Mer enn vi som over 50 begge to.
1: Vi gamle, vet du, Maria.
3: Nei.
1: Men du skal lage litt videoer og litt. Hva tenker du, hva tenker du at du vil gjøre på radio?
3: Jeg tenker jeg kan prøve social medier der.
1: Mm. Nei, sosiale medier.
3: Sosiale medier.
1: Mm.
3: Ja, fordi du har vi må engage more people.
2: Ja.
3: Så også, jeg kan prøve redigere.
1: Editing. Yes.
3: Editing, I can prove my editing with you.
1: Ja.
3: Så Men jeg også kan prøve språk mitt.
1: ja.
2: Det går bra.
1: Det kan jo hende at de som har sendt deg hit hører på radioen, så de vet hvor god du har blitt.
3: Ja.
1: Ja, fra opplæringen.
2: Ja, men det tror jeg skal gå veldig bra. Så da vil du som lytter, vil da kunne høre Maria på ulike innslag fremover, og litt på de sosiale medier på videosnutter som ligger der.
1: For du har en plan. Du skal intervjue noen studenter.
3: Mm-hmm.
1: Hva skal du spørre om, har du tenkt?
3: Ja, jeg skal spørre dem om radio. Hva slags musikk liker de å høre? Eller hva... what they want to hear on radio.
1: Mm, veldig bra.
3: Så.
1: Kanskje vi får noen bra svar?
3: Ja, jeg håper.
2: Ja. Noen gode tips.
1: Kanskje vi kan få noen tips til hva vi burde gjøre.
3: Mm.
1: For at de som litt yngre skal høre på oss.
2: Ja, for vi har ofte et voksent publikum.
1: Ja.
2: Vi har det.
3: Ja.
1: Så da sier vi velkommen til oss.
3: Mm.
1: Og lykke til.
3: Takk.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Da skal vi tilbake til lokalhistorien her på Toten. Harriet Kjæserud og Jan Nesse, de hygger seg med minner og historier fra arbeidsliv og hverdagsliv, og dette er del 3 av 4. Denne gangen forteller Harriet blant annet om da IBM gjorde sitt inntog i 1954, om å punche hølkort og om sjefer som passet nøye på at alt ble riktig. Og vi får også høre om Geithus, handelsskole på Gjøvik om kvelden, og om livet med mann og barn. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.
2: Har du noe andre jobber du hadde ned på Røpassgården, hovedkontoret?
3: Ja, du vet, etter at det IBM kom, så var det hullkort.
2: IBM?
3: Ja, og da satt vi første etasje på provianten. Og puncha. For da hadde de arbeidskort, vet du, med sitt arbeidsnummer, og så var det nummer på det de gjorde, og så var det jo lang tid det tok og sånn, så vi satt der også. Det var mye sånne kort.
2: Hølkort,
3: ja.
2: Han satt og laget høl?
3: Jeg satt og laget høl, og så var det en dame til som lagde høl, og så hadde vi hver vår som satt bak oss, eller etter oss, og så sjekke at vi hadde gjort riktig da, så hun punchet i samme høl, at vi hører det.
2: Og hølkort, altså dette var i år
3: 54. Så det var like før vi kom på den nye. Men vi flyttet jo dit da med punching også da.
2: Så det var så tidlig?
3: Ja, IBM.
2: Hølkort?
3: Mm.
2: Ja, det var tidlig.
3: Ja, det var veldig tidlig.
2: Ja, jeg hørte det nesten.
3: Og da vet du, vi langte, så hadde vi disse innenfor da, som var liksom sjefa våre.
2: Ja.
3: Og da telte de hvor mange høl vi hadde lagt på så og så lang tid. Ja, de haste på det. Nei, vi hadde ikke akkurat. Vi hadde jo vår timelønn da, selvfølgelig bare, men de førte meg da, og gode vi var til oss og pølse.
2: Ja. Men, så da har du arbeidet både på Røvfoldsgård, som kassakontor,
3: ja.
2: Og på provianten, som du kaller, med murhuset, som du sa.
3: Ja, da var vi først, og så var lønningskontoret i Antasje.
2: Ja, og så kom du da til 54.
3: Ja, Geithus.
2: Da var det på, ja, Geithus. Ja, det var litt like vi, men de folk kalte det der.
3: Ja, vi gjorde det.
2: For det var så mye geitet til folk oppe der.
3: Hvor var det derfor?
2: Men det var administrasjonshuset. Det nye administrasjonshuset i Rødbos ammunisjonsfabrikken.
3: Ja.
2: Ja,
3: og du vet at da, vi jobbet jo der da jeg jobbet der, og da fikk jeg nøkker som jeg kunne låse opp utenifra, og så inn på det kontoret hvor vi pølsedamene satt.
2: Og puncher du der, og hva er det det du mener med å lave ølkort her?
3: Ja, ja, akkurat da, på at du puncher lave ølkort.
2: Ja. Så hadde du eget rom der, da lave ølkort.
3: Ja, det hadde det. Ja. Og virkelig en dag så kom det stort besøk der. Nei, men meg og min husker, det var en departement i Oslo som kom og skulle se på sånn punching.
2: Åh, de kallte departementet.
3: Ja, jeg vet ikke hva jeg må huske nå i farta. Hadde jeg tenkt på det før, så kanskje jeg hadde kommet på det, men nå husker jeg ikke hva han heter.
2: Nei.
3: Så han sto og så opp, og vi pønsja da.
2: De var langt fremme teknologisk,
3: det altså. Ja, just nå vi der. Det var ikke rart å skryte på, men det var jo et sånt negerarbeid og pønsja.
2: Ja, det tror jeg nok.
3: Ja, det var det.
2: Ja, men drev du det lenge?
3: Ja, til i 59.
2: Ja.
3: Men da, jeg vet ikke hvorfor jeg sluttet, men da var jeg hjemme da.
2: Ja, da var jeg hjemmeværende da.
3: Ja, da var jeg hjemmeværende.
2: Hjemmeværende husmor.
3: Ja.
2: Ja, men hadde du noen kar, ja, bodde du hjemme hos bare alene dine?
3: Vi bodde i Antasje hjemme hos mor og far, men jeg hadde jo en sønn da, jeg var jo gift da.
2: Å, du var gift da, ja.
3: Ja, da, ja, da jeg var det.
2: Ja. Ja, men da var du jo, da du var ung. Hadde du jobbet med den da?
3: Ja, da. Men da jeg jobbet på kassakontoret, så ville de, jeg hadde jo begynt på Granum Eftedals handelsskole på Gjøvik, og så ville de da på kassakontoret at jeg skulle fortsette med det, så da bytte jeg til kveldskurs. Og etter da jobbet jeg på kontoret til det var 16:30, og så var det langt opp til Tollerud, vet du, da flyger fort opp og spiser middag, får med seg bøkene sine, og drar på stasjon, toget gikk 20:40. Og det er veldig langt ifra Toller og helt opp til Rødfoss stasjon.
2: Ja.
3: Så gikk tog i 20:04, så kom vi til Gjøvik 20:05, og så begynte skolen 7. Så da hentet en venninne av meg, og jeg gjorde det samme, så hentet vi gikk på rakk og gå på 5 forestillinger på kino før vi gikk på skolen.
2: Men nei, da var jeg, Harriet altså såpass uaksinn at du har altså menn og unge. Og bodde antar seg hjemme mot foreldrene.
3: Ja, men ikke da så tidlig, synd da.
2: Nei.
3: Nei, da, men mens jeg satt og pønsja, så hadde jeg mann og barn.
2: Ja. Men da har vi gått igjennom en livshistorie, og nå sitter du her, og yes. I de 97, og kan mimre på mye rart.
3: Ja.
1: Der hørte du del 3 av 4 med Harriet Kjæserud og Jan Nesse. Og det kommer mer. Senere i serien får vi høre enda mer om arbeidslivet til Harriet, og i del 4 setter Jan Nesse særlig fokus på stedene hun arbeidet, blant annet provianten. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Høsten er tiden for gode norske mattradisjoner. Når kveldene blir mørkere og temperaturen synker, det mange som finner fram grytene og lager mat som både varmer og samler folk rundt bordet. Men hvordan skal man lage fårikål slik at resultatet blir best mulig? Og Daril skal prøve å gi oss svaret.
2: For å få svar på hvordan fårikålen skal lages for å bli best mulig, så sitter jeg her da sammen med Nils Terje Tangnes. Tangnes har mange års erfaring som institusjonskokk og har gjennom et langt yrkesliv laget blant annet fårikål til mange personer. Og Nils Terje, når du hører ordet fårikål, hva tenker du først og fremst på da?
3: Da tenker jeg høst, og søvna har vært tinen, og det har vært slakting, og du kan gå i butikken og så handle ferskt fårekjøtt eller lammekjøtt.
2: Men hva det som gjør at når høsten kommer, så får fleste av oss lyst på fårikål?
3: Det er vel med tradisjoner å gjøre, da han går inn i høsten, så vi har jo ulike tradisjoner hele året da det gjelder mat, og høsten, da må han ha en porsjon med fårikål.
2: Ja, da Bård. Du har jo vært institusjonskokk i mange år. Hvor mye fårikål har det egentlig blitt laget av det gjennom den tida?
3: Det har nok gjennom yrkeslivet og på forskjellige kjøkken som har nok fårikålen vært en veldig hardt år, ja, og det har nok vært en god del kilo.
2: Men hvor mange kunne dere lage mat til da?
3: Ja, nå på siste arbeidsplassen så hadde vi jo en 80 personer som skulle ha fårikål, og da det jo bra utstyr, vet du, på disse store husholdningskjøkkenet der det dampkokeskap som det vi koker da, til å lage fårikål, blant annet og fårikål.
2: Men hva det som skal til da for å lage, skal vi si, en skikkelig god fårikål?
3: Det jo en ganske enkel oppskrift da, vet du. Det er jo den hele pepperen, og det er fårikjøtt i terninger, helst med bein der skjært opp, og at du får med beinet, for det er jo med å gi god smak. Og så er det korn, og så er det vatten som vil bli til god kraft av den forkokte tjære.
2: Ja.
3: Og jeg pleier jo alltid å koke kjøtt en tre kvarters tid før jeg har oppi korn. For ellers har korn lett for å bli for mye kokt. Så jeg vil helst ha litt motstand i korn også. Og de fleste de ville ha mørt og godt kjøtt, da, vet du.
2: Må det være litt fett på kjøttet du bruker?
3: Må være litt fett, ja, ja. Og fårekjøtt, og da får du en litt kraftigere smak på fårikålen. Men der kan du jo bruke litt bogskiver, da, litt forskjellig. Ta sauehusgrotten. Og bogskiven vil det jo alltid bli litt mindre fett og litt mer kjøtt på, men det kan virke litt tørre eller det vi er vant til å bruke som fårikålkjøtt.
2: Men når det gjelder korn da, det forskjell på tidlig og sen høstkorn for eksempel?
3: Du må bruke høstkorn en litt fastere korn, ja.
2: Ja. Du var innom dette her med pepper da, for pepper må tall i fårikålen. Hvor mye pepper skal det egentlig være?
3: Hvis vi tenker en familie nå på fem personer, så må du bruke en vanlig pakke som du får kjøpt på butikken.
2: Og hel pepper, da det beste, ikke mart?
3: Vi må ha hel pepper, og jeg synes det godt også å tygge på. Du må ikke plukke ut hel pepper, da. Kan også tygge sunt en hel pepper. mens du et, og det smaker godt.
2: Når kjøtt og korn skar I gryta da, hvordan bygger du opp forkorn?
3: Du starter nederst I gryta med et kornlag, og så får du da kjøttlag og annen vær oppover. Og så fyller du opp med vatten. Jeg pleier ofte å smake til vattnet med litt salt på forhånd, ja. Så jeg har litt mer kjennskap til saltmengden enn blendet alltid.
2: Men skal forkorn koke skikkelig, eller skal den, skal vi si, bare stå og trekke?
3: Skal stå og syde. Og kanskje opp igjen 3 timer med at kjøttet får koke en 3 timer. At man har opp I korn litt senere, ja. Og låg varme.
2: Kan man egentlig ha det travelt når man skal lage forkorn? Man kan vel ikke stresse da?
3: Nei, men den laget seg selv. Den, da du først har fått over at de på kok har fått med alle ingredienser, så kan at de stå og godgjøre seg, og du satt på timer. Da kan du gjøre noe annet, vet du.
2: Ja, for det vel slik da at flesteparten til oss kan vel lage forkorn, men er det egentlig mulig å ødelegge en forkorn da?
3: Du kan jo koke en forderve da, så kjøttet går I oppløsning.
2: Så det gjelder å ha litt ettersyn, ettersom en koker.
3: Ha litt ettersyn, så det ikke blir overkokt både korn og kjøttet.
2: Til slutt, tilbehør til forkorn. Finnes det tilbehør I så fall? Hva skal den bruke da?
3: Da må vi ha flott brød ved siden av. Du må jo ha poteter da, vet du. Da må du ha det jeg synes er godt. Det cash pinken som akkurat har vært I tine opp til jorda. Det godt med en mjørn potetatatt. Men der det en smaksak. Andre vil ha en mer fastere potet.
2: Lammekjøtt det vel det beste, kanskje?
3: Det blir litt mildere smak på den, og dette også en smaksak. Noen vil ha lammekjøtt, mildere smak, og noen vil ha fårekjøtt som har litt kraftigere aroma.
2: Da får vi si takk for praten, og så får vi håpe at mange av oss lager forkorn nå utover.
3: Lykke til med gryta.
1: Og etter denne praten så tror jeg nok det mange som får lyst til å sette en forkorngryte på komfyren. Det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Denne uka setter vi fokus på demens og på dem som lever tett på sykdommen I Østre og Vestre Toten. Totalt rundt 800 personer på Toten rammet av demens, og når vi også regner med familie og pårørende, kan så mange som 3000 mennesker være berørt. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt aktuelle fagpersoner og representanter I begge kommunene for å belyse temaet fra flere sider. Først ut møter vi leder I Vestre Toten Demensforening, Wenche Hagen.
2: Da går jeg til deg, Wenche Hagen. Du leder I Vestre Toten Demensforening, og jeg vil skal si litt om aktiviteten til foreningen. Hva består den I?
3: Det består jo I mye støtte til pårørende, egentlig, som står I en vanskelig situasjon. Mm. Så vi har samtalegrupper hver måned på frivillighetssentralen, og der det jo, og der et samarbeid med hun som demenskoordinator I kommunen. Der det veldig mange som deltar. Nå sist så hadde vi vel 18 eller 19 stykker, så vi måtte jo dele oss litt da.
2: Og du verden.
3: Mm-hmm. Ja.
2: Men I den foreningen, hvor mange medlemmer de egentlig?
3: Rundt 70.
2: Hvis du skal si litt om aktiviteten utenom pårørende.
3: Vi har startet opp med gågrupper for folk med demens. Og det helt nytt nå da, så det har ikke vært så veldig bra besøkt enda. Men det I utgangspunkt på frivillighetssentralen hver mandag klokka 12. Så da det to stykker fra demensforeningen som som du treffer der da. Og så kan gå litt etter som hvordan funksjonsnivå da.
2: Hvor det de går en da?
3: Jeg tror de har gått litt rundt I Fugleparken og oppover mot Sagolvegen da, så innatover og ved pensjonisthus og litt sånn.
2: Ja, for det mange fine
3: Ja, det mange alternativer.
2: Alternativer.
3: Ja, selv om man bruker rullator så kan gå mange plasser uten å gå midt I trafikken på en måte da. Ja.
2: Men Wenche Hagen, vet du hvor mange det som har kognitiv svikt?
3: Det jo ikke noen statistikk på det, vet du, for det mange som ikke har noen diagnose.
2: Nei, nei.
3: Men som har en kognitiv svikt, da. Ja.
2: Men antallet på noen som demente, da?
3: 335 personer med demens.
2: I Vestre Toten? Ja. Men hva slags tilbud har de da, bortsett fra å gå turer?
3: Den gågruppa jo å gå tur, og så avsluttes det med litt kaffe og litt frukt og litt sånn. Og litt
2: Men de har et sånt såkalt dagsenter. Ja. Fortell om det.
3: Ja, det jo et dagsenter som I utgangspunktet på Gimle da.
2: Ja.
3: Men Gimle driver jo og blir rivig nå.
2: Ja, det vet jeg.
3: Ja, og jeg jobber jo på det dagsenteret også da.
2: Ja.
3: Så nå vi på det som de kaller pensjonatet på Reinsvoll, sykehusområdet.
2: Ja, ja. Mm. Fungerer det bra eller?
3: Ja, det gjør det. Det litt mindre plass, så vi har problemer med å ha 19 stykker som vi vanligvis har.
2: Du har altså problemer med å plassere 19 personer her
3: I... Ja, vi har litt problemer med det, men de fleste som har søkt får plass på dagsenteret. Mm. Og der det folk med kognitiv svikt og folk med diagnoser.
2: Men pårørende med her også?
3: Nei.
2: Det bare de...
3: Det bare for...
2: Men hvordan det de kommer hit da? De...
3: Ja, vi har to busser som blir kjørt av frivillige.
2: Åja. Oh,
3: mm.
2: Så de har sånne frivillighetsbusser, da, for å kalle det?
3: Mm. To busser som kommunen eier da. Så har vi noen pensjonister som kjører.
2: Hvis du nå skal si litt om Vestre Toten Demensforening, hva vil du si da?
3: Nei, vi jo en ganske ny forening da, for vi har jo drivet på litt over 10 år.
2: Ja.
3: Bare. Og vi har cirka 70 medlemmer, og vi ønsker oss jo flere.
2: Ja, for det jo I og med at det så mange som demente I kommunen, så bør det jo være flere som...
3: Mm. Og så driver vi jo med mer enn bare gågrupper da. Vi har jo samarbeid med demenskoordinatoren og om demensvennlig samfunn.
2: Oh, ja.
3: Altså opplæring av... For eksempel kafeterier, bibliotek, drosjenæringen, butikker. Hvordan folk kan hente situasjoner da, som kan oppstå med folk som har demens. når de på butikken for eksempel.
2: Ja, hvor viktig det også å drive med folkeopplysning?
3: Jo, det jo ganske viktig for oss å trygge både den som har demens og de som møter dem. Da.
2: Hmm.
3: At de kan se litt signaler og skjønne hvordan de kan hantere en situasjon. Ellers så har vi jo også flere aktiviteter. Vi jo, driver jo demenskoret sammen med Østre Toten.
2: Ja.
3: Og så vi med på pårørendeskole hvert år og arrangerer. Og så var vi representert på mitt Vestre Toten om lørdagen.
2: Som var, ja.
3: Mm.
2: Klart.
3: Og så tenker vi, og så har vi jo med jevne medlemskvelder eller temakvelder da, der vi tar opp forskjellige aktuelle temaer.
2: Og det gjør de på dagsenteret, eller?
3: Nei, det jo demensforeningen på kveldstid, enten på frivillighetssentralen eller pensjonisthus eller...
2: Rundt omkring.
3: Mm. Mm. Så vi tenker å ha en sånn medlemskveld da i løpet av vinteren. Med et aktuelt tema.
2: Kan du helt til slutt gjenta disse her gå-gruppen som nytt nå?
3: Ja, det er mandager klokka 12 ved frivillighetssentralen.
2: Ok, lykke til videre.
3: Jo, takk for det.
1: Du hørte Wenche Hagen, leder i Vestre Toten Demensforening. Dette starten på vårt fokus på demens i Østre og Vestre Toten denne uka. På torsdag og fredag får du høre mer når vår reporter Jan-Erik Sandmo møter flere fagpersoner og snakker videre om både demenssykdom, tilbudene som finnes, og hvordan sykdommen påvirker familie og pårørende.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, da har vi fått med oss Gjøvik Kino og Scene. Dere driver ikke bare kino, og det det noen som litt overrasket over å høre, men fortell litt om hva alt det andre dere også driver med.
2: Ja, vi er jo kanskje, som navnet tilsier, så jo, representerer jo vi det regionale kulturhuset som heter Gjøvik Kino og Scene, men som jo, som de fleste kjenner til, ja, inneholder selvfølgelig daglige kinovisninger, men også et ganske variert scenekunstprogram. Men i tillegg til det da, så er vi også tildelt en del oppgaver på vegne av kommunen. Blant annet så det vi som driver med fasilitering og utleie av Kaufeldsplass, altså det vil si rådhusplassen, Gjøvik gård, Gjøvikhallen og uteområden der, parken, Jernbanetorvet, Jernbaneplassen og Gjøvikstranda da, eller også Hundtårn-Tivoliplassen, det er et kjært barn av mange navn, det nye området som under utvikling på Mjøstranda. Så vi har egentlig ganske, kanskje en mer allsidig portefølje da, enn kanskje mange klar over.
1: Ja, jeg ble jo litt overrasket da jeg fikk med meg i et møte med dere, hvor mye dere egentlig driver med, og har fingret borti, og jeg tenkte, ok, når jeg ikke har fått det med meg, så det sikkert andre også som ikke har fått med seg det.
2: Ja, da, vi har en veldig variert hverdag, og jeg tenker vel også at det også har en grunn til at det så på en måte, mange av de utleiearenaene da, som kommunen har eier og disponerer, og at som vi har utleierrollen for, da gjør jo at vi har en oversikt over hva som skjer av aktiviteter. Så når vi får forespørsel om å legge et arrangement til Gjøvik, så kan jo både eventuelt gi beskjed hvis det da allerede planlagt noe annet, slik at det kanskje heller finner en annen dato, men vi kan også komme med gode innspill til hvilken arena som mest egnet da. Sånn som vi ser det, så det en hensiktsmessig organisering. Men der som sier, jeg tror det mange som egentlig ikke klar over at det også noe vi bruker ganske mye ressurser på da. Men
1: Og nå har dere gitt ut en oversikt, eller trykket en oversikt over aktiviteter og ting som foregår, og det jo både på kinoen og på scenen og rundt omkring. Det sesonger hvor det mer aktivitet enn andre hos dere?
2: Ja, vi har jo, det vel sånn sett som at høstsesongen, den vi nå i starten av, det jo den som på en måte er vår viktigste, eller vår, der vi har størst aktivitet. Og det gjelder vel egentlig både på kino og scenekunstdelen. Men det klart, vi jo en såkalt helårsarrangør, og har jo på en måte arrangementer og tilbud, ja faktisk 360...
3: Fem?
2: Nesten. Tre dager i året. Så, men det klart, høstsesongen, den er viktig. Da, ja, det begynner å bli mørkere, og folk vil trekke inn, og da er det jo, for vi jo da, det vi selv programmerer jo da i all hovedsak arrangementer som foregår innendørs da, så da, derfor så blir også høsten en viktig, svært viktig sesong da, den vi nå helt i startgropen av.
1: Ja, og hvis de som lytter på ikke har fått med seg den aktivitetskalenderen deres, hvor kan de gå inn og se hvilke aktiviteter og show og ting som foregår hos dere?
3: Selve den kalenderen da, som ble sendt ut i posten, den finnes på Kulturhuset. Kan tas med derfra. Og litt sånn, ja, noen flasser rundt omkring, men vi har en nettside som viser den på en måte totale oversikten da, over både filmtilbudet og scenekunsttilbudet vi har. Så nettsiden vår er absolutt den primære kilden, alltid oppdatert. Og så har vi en mobilapp som ble lansert nå i år, som også har den samme informasjonen, da, som litt sånn lett tilgjengelig på smarttelefoner.
1: Og der hadde vi med oss daglig leder Unni Heimdal, fagleder i kino Alf Helge Dyste Iversbakken, og fagleder, marked og arrangement, Morten Andreas Radum.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det begynner virkelig å ta form på Kolbuplassen. Det nye Kolbu og KK idrettshus reiser seg nå, og prosjektet til 135 millioner kroner nærmer seg målet. Den offisielle åpningen er planlagt til 14. desember, og det er samme dag som klubben markerer sitt 120-årsjubileum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har tatt turen til Kolbu og fått tatt en prat med prosjektleder Ole Johannes Engelien.
2: Ja, nå har jeg tatt meg en tur til Kolbu KK idrettshus. Den driver og reiser seg nå, og jeg står foran prosjektlederen der, og det er deg, Ole Johannes Engelien. Ja, å være prosjektleder for et så stort opplegg, hvordan er det?
3: Jo, for det første så er det jo et veldig spennende prosjekt. Det er det jo, men vi er jo alle vi som er etter prosjektet her, vi har jo full jobb ved siden av. Så dette her er jo å si i utgangspunktet dugnad. Vi gjør jo at det er helt gratis for klubben vår. Så det er klart, vi har vel cirka nå, fra mai 2025, så har vi cirka si 2500 dugnadstimer for klubben. Så, og det er kun administrasjon, altså prosjektgruppa.
2: Dette med dugnadsgjengen som er her på Kolbu, hvor viktig er den i utgangspunktet for å få til noe så svært som dette?
3: Ja, så for det første så er den jo utrolig viktig i forhold til å aktiviseres i og de medlemmer av oss i klubben som sier har vært i pensjonister. Det er den ene delen av det, men den andre delen av det er jo at vi hadde jo ikke klart det sånn sett økonomisk. Utenom hjelpa deres, de har jo nå, frem til nå, så har de 2000 timer fra 1. mai i år. Og de jobber jo nå, det er vel 7-8 stykker nesten daglig som jobber nå på prosjektet. Og det har gjort det siden 1. mai.
2: Og det er stort sett pensjonister, eller?
3: Ja, det er alltid fra å si gutter som har akkurat blitt pensjonister til den eldste er vel litt over 80 år.
2: Men du, Ole Johannes Engelien, kan du fortelle om denne hallen eller idrettshuset? Det er litt spesielt, er det ikke det?
3: Ja, det er jo det, og det er jo for oss som sier stort sett bare hatt gressbaner, da, som sier har hatt fire gressbaner i Kolbu og Kåka, da, som sier er ytre Kolbu, da. Så er jo dette en ny verden for oss, og vi merker spesielt at det halvåret som vi har lite aktivitet da, på banen vår på grunn av vinteren, så har vi nå mulighet til å komme inn igjen i stua her, og trene og aktivisere både barn, unge og voksne. Jeg kan jo si det sånn at vi har jo, altså det er mye frafall av barn og unge, spesielt mellom 13 og 19 år, og spesielt det halvåret som vi ikke har spesielle fasiliteter da. Så dette her er antagelig dette er et veldig godt tiltak for å bevare også barn og unge i den halleren som sier vi får frafall.
2: Når vi står inne her så ser vi sånne kjempestålkonstruksjoner som holder dette oppe. Mm. Fortell litt mer om...
3: Nei, altså dette er jo en hall som sier da er 50 ganger 70 meter. 50 meter brei og 70 meter lang. Det er høyde, si topphøyde er 13 meter, og på veggene er 7 meter. Og det er isolert hall, så det er jo 25 cm isolasjon i vegga, og 20 cm i tak. Vi har 59 LED-lamper inne i hallen, som gir sånn ca. 500 lux. Så det er, og så har vi da selvfølgelig et servicebygg foran her, som sier er på 550 kvadrat. Det er netto da, brutto cirka 530, med både sosial arena på 85 kvadrat. Vi har fire sett med garderober, da med dusj og toaletter på alle garderobene. Vi har et styrkerom på nesten 70 kvadrat, i tillegg da til en del sånn sanitære opplegg da. Og da et kjøkken og klubbrom.
2: Jeg ser vegga her, er liksom, det er ikke trevegger her.
3: Det er litt, så dette er jo plast, PVC-duker, som sier da er da isolerte med 25 cm i vegga. Og i tillegg så er det jo varmegjenvinnende ventilasjon. Så her vil det være minimum 12 varmegrader, mens det er 20-30 minus ute.
2: Gulvet her, hva skal være på gulvet?
3: Ja, så her blir det jo det helt nyeste kunstgresset som er på markedet. Det vil bli en dempematte på cirka 5 centimeter. Og så vil det være si da, et kunstgress uten ilegg, uten ifyll, mener jeg, oppå der igjen. Så det legges nå på starter, så legges nå på mandag.
2: Så såkalt granulatproblemer blir
3: det
2: her?
3: Det er helt borte. Null granulat, null ifyll.
2: Ja, for det ikke lov av det, kanskje i dag? Eller?
3: Nei, det vel litt sånn at det er vel noen av de glumene som har det fortsatt, har vel fått det tid på seg til å kvitte seg med det.
2: Ole Johannes Engelin, du som sagt prosjektleder for dette her, og ja, når forventer du åpning da?
3: Nei, som sagt, så er det jo å si den, vi har jo et 120-årsjubileum, den 14.12.2026, men jeg tipper jo at det prosjektet, selve prosjektet, vil være si ferdig rundt 1. november.
2: 120 år, altså?
3: 120 år, så det er en klubb med

0: Og det er ikke sant, si en økonomi, det har jo betydd mye, og det er en klubb som er drivet etter si sunn fornuft. Det er, altså dette prosjektet her koster jo 35 millioner nede her, og jeg tipper vi kommer til å ligge på et lån imellom 5,5 millioner. Og det må være bra på å si et prosjekt av 35 millioner.
1: Ja, det må jeg si. Men betyr det at de har fått noe støtte og slikt da?
0: Ja da, så vi fikk jo støtte fra Toten Sparebankstiftelse med si 3,5 millioner. Og har jo også fått, fra DNB-stiftelsen har vi fått 750 000. I tillegg så har vi skaffet si snart 3 millioner selv i private givere og si sponsor og bedrifter ellers. Så i tillegg til da tippemidler på over 9 millioner og en momskompensasjon. Så sånn sett nå så har vi jo er vel cirka oppe 6-27 millioner som si er finansiert da.
1: Jeg regner med at grasrotandelen her er ganske svær.
0: Ja, her er den ganske svær, men vi ønsker selvfølgelig at den skal bli større.
1: Ja.
0: Så jeg håper at folk kan søke opp Kolbu KK og faktisk bli en grasrotiver.
1: Ole Johannes, de som jobber her, og hvilke firmaer er det de egentlig bruker for å sette opp dette da?
0: Nei, altså vi bruker jo stort sett lokale entreprenører der det er mulig å bruke dem. Så vi har jo byggelederen for servicebygget, er jo byggmester Ole Harald Røysagen. Grunnarbeider er jo Toten Anlegg og Transport, og begge de to er jo si kolbinger. Så har vi flere andre. Så Minell, vi har si rørlegger Kjell Arnes Mestru. Så vi har flere lokale som er med og bryder inn. Landheim for eksempel har jo da levert servicebygget. Landheim element på Skea.
1: Helt til slutt, Ole Johannes Englin. Hva slags forhåpninger har du nå til dette praktbygget?
0: Nei, først og fremst så mindre forfall av barn og ungdom, mer pågang av barn og ungdom. Nå har vi mulighet til å trenes i hele året. Vi slipper store leiekostnader utenfor si Kolbu, så lenge vi har da fasilitetene innomhus. Og et stort engasjement, ikke minst i forhold til servicebygget. Vi har en sosial arena som vi ønsker å tilknytte oss, og voksne og eldre, som da sitter mye hjemme i dag, som nå er muligheten til å være med og følge opp både barn og barnebarn i denne hallen her.
1: Lykke til videre.
0: Tusen hjertelig.
2: Og det var prosjektleder Ole Johannes Englin i prat med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Kolbu og KK Idrettshus skal også etter planen åpnes offisielt 14. desember i forbindelse med klubbens 120-årsjubileum. Et stort prosjekt på Kolbuplassen som nå for alvor begynner å ligne det idrettshuset som mange har ventet på.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Som kjent har Torvild Sveen fått fritak fra sine politiske verv i Gjøvik kommune. Bakgrunnen at han har gått inn i stillingen som nyhetssjef i NRK Innlandet. Og i søknaden til kommunen så skrev Sveen at den nye jobben innebærer redaksjonelt lederansvar for journalistikk som blant annet skal følge, omtale og kritisk undersøke både kommunal og regional politikk. Han mente derfor at rollen som nyhetssjef ikke burde kombineres med aktive folkevalgte verv i kommunen.
2: Torvild Sveen innvilges fritak fra vervet som kommunestyremedlem, medlem i formannskapet og kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid og komiteen for Castberg-seminaret for valgperioden, resten av valgperioden, med virkning fra 1. september 2026. Og som nytt fast medlem i kommunestyret så rykker vara Dorte Bjørnstad opp som fast medlem. Som nytt fast medlem i formannskapet velger vi Ole Wilhelm Skundberg. Som nytt medlem i kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid velges Kjersti Bjørnstad, og som medlem i komiteen for Castberg-seminaret velges også Kjersti Bjørnstad.
1: Dette sa Camilla Aaseth fra Senterpartiet. Det kom også spørsmål om hvordan overgangen fra politikken til en redaksjonell lederstilling i NRK håndteres. Ola Gram Dalen fra Arbeiderpartiet tok opp spørsmålet.
3: Altså, nyhetssjef i NRK en viktig stilling som for NRK. Jeg lurer om ordføreren kan bekrefte overfor, eller få bekrefte, eller sørge for at NRK bekrefter overfor det politiske miljøet i Gjøvik, det gjelder alle partier, tror jeg, at Torvild har denne her politiske karantenen til etter valget. For slik jeg forstår det, så sånn han skrev, så det 1. september, og da blir jeg usikker når det har stått i noen medier at det etter valget, og så om vi kunne få bekrefte hvordan dette
1: Ordfører Anne Bjertnes fortalte kommunestyret at hun selv hadde stilt Sveens spørsmål om dette.
4: Jeg har spurt Torvild Sveen selv om nettopp det samme. Og han bekrefter da til meg at det til etter valget. Så har jeg ingen grunn til å ikke tro han på det han sier til meg, og jeg tror utifra det leser NRK selv skriver om sine etiske retningslinjer og vurdering av og begrunnelse for denne karantene som da som han pålagt, at det ville være rart om det ikke gjaldt til over valget. Så skjønner jeg på noen av disse formuleringene som har vært ute i offentligheten om dette året, at det kan være grunn for å stille spørsmål, og derfor gjorde også jeg det. Hvis kommunestyret ønsker liksom ytterligere bekreftelse på det, så kan jeg innhente det, men det i hvert fall det jeg kan si i dag.
3: Det holder for meg, for jeg bare tenkte at han søkte om ett år, ikke sant? Og da var dette her for å få klarhet i det. Jeg tror du har helt rett, men det skal være klart, tenkte jeg da. Så det viktig at det klargjort for valgkampen.
1: For Torvild Sveen betyr dette vedtaket slutten på en lang periode som folkevalgt i Gjøvik.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Et fotballlag handler om langt mer enn det som skjer ute på banen. Bak spillere, kamper og resultater står det frivillige og ildsjeler som legger ned utallige timer for å skape et godt miljø. I Reinsvoll fotball styreleder Kjersti Fremstad en av dem. For henne samholdet og den gode vi-følelsen noe av det aller viktigste. Og kanskje også en viktig del av oppskriften på gode resultater. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt en travel styreleder.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Reinsvoll idrettspark, og der treffer jeg en ildsjel. Og det deg, Kjersti Fremstad, jeg får lov til å kalle deg det.
3: Ja, men det kan du bare kalle meg.
2: Du altså styreleder i Reinsvoll fotball, og helt først, Kjersti, hva det som gjorde at du ble så interessert i dette med fotball og Reinsvoll idrettslag?
3: Jeg har alltid vært interessert i fotball. Husker når jeg vokste opp på Reinsvoll her, så var det jo... Det var jo å dra på fotballkamper. Husker jo pappa var interessert i fotball, pappa var med rundt fotball. Så det har jo alltid vært Reinsvoll som har vært idrettslaget.
2: Ja, men de unga var jo sparket
3: i fotball. Vi har ikke sparket fotball, vi kastet litt håndball, og så var vi med på turen.
2: Det tydelig at du har liksom lagt ned sjela di her i Reinsvoll fotball. Ja, lenge har du vært styreleder?
3: Tre-fire år, kanskje. Og så har jeg vært med i styret siden 2010, kanskje.
2: Før vi prater mer på Reinsvoll fotball, så kan vi si litt om dette flotte idrettsanlegget her, altså Reinsvoll idrettspark. Det er jo et unikt og flott anlegg. Fortell litt om det.
3: Nei, det er jo et anlegg som på en måte, vi hadde jo en vanlig naturgrasbane før, som med dårlig drenering, ja. Så nå har vi fått en kunstgressbane. Og når vi skulle lage den rundt 2020, så var det en anleggsgruppe med folk som kunne det, som har laget det og som hadde kontakter, som har gjort at vi nå sitter med et kjempefint anlegg.
2: Ja, og ikke minst, de har ikke noe hjelp
3: med
2: det?
3: Nei.
2: Hvordan klarer de å få til det da?
3: Nei, det er vel kontakter, og de var dyktige, de som satt i den anleggsgruppa. Ja. Det er det handler om.
2: Ja.
3: Det handler om å ha dyktige folk som kan fag.
2: Men Reinsvoll fotball, de er nå i fjerde divisjon, og kjemper litt opp i toppen da, gjør de ikke det?
3: De gjør det. Det er moro.
2: Ja, fortell.
3: Det er skikkelig moro. Det var vel kanskje ikke mange som trodde det. Men vi har fått mange, mange unge, sultne, gode fotballsparkere som har kommet at vi hadde jo et godt 2008, gutter 2008, som har jo nå vært borte fra Reinsvoll en stund. Det er mange av dem har kommet til å være satt av Reinsvoll, som er med dreg, og som gjør at ja, det er en fin gruppe.
2: Jeg nevnte at de var i toppen, og... Er det på grunn av iveren på spillere og trenere og ikke minst Kjersti Fremstad?
3: Jeg tror ikke jeg har så veldig mye med hva de presterer disse på A-laget. Det er nok trenere og miljø.
2: Men du legger jo veldig godt til rette, gjør du til det?
3: Jo, jeg prøver jo å være med. Jeg synes det er morsomt at når det skal være kamper, så skal det ordentlig til å komme til Reinsvoll. Du skal bli møtt på en ordentlig måte, og du skal føle at... Det betyr noe at det kommer å komme hit til Reinsvoll sparkekamp, da. At det skal bety noe.
2: I Reinsvoll fotball, der er det veldig mye frivillighet, og du selv er jo det. Og
3: ja.
2: Hvor viktig er frivilligheten i et idrettslag?
3: Det er kjempeviktig. Ellers så har vi ingen idrettslag hvis vi ikke klarer å beholde frivilligheten.
2: Hvordan klarer de det?
3: Nei, altså vi ser jo da at det er vanskeligere og vanskeligere. Det er jo, jeg husker jo når jeg vokste opp her på Reinsvoll, alt var jo frivillig. Det var frivillige grupper på musikken, det var frivilligheten som drev 17. mai, det var frivilligheten som drev mye mer, og det var kanskje en mer kultur for frivillighet før enn det er nå, men vi er jo helt avhengige, og vi må jo innimellom tenker jeg, klarer vi dette her hvis vi ikke får med oss flere? Og vi jo der nå at vi må ha flere til å være med, skal vi klare å dra dette i land da.
2: Men de frivillige som de har med deg nå, hva slags aldersgruppe de i?
3: Det litt sånn forskjellig, men det jo mange som ja, gått over 30-40 år, ikke sant? Som på en måte eldre enn 40, ikke sant? Som på en måte vant med kanskje dette med frivilligheten da, eller å være med. Og så være med på frivillig, og uten frivilligheten så stopper jo idretten i Norge, for den jo bygd opp rundt frivilligheten.
2: Vi nevnte at Ringsvoll fotball, de i toppen i fjerde divisjon, og hvis du skal se liksom litt i glasskula fremover med hensyn til prestasjoner, hva ser du da?
3: Nei, jeg ser en gjeng som synes det morsomt å sparke fotball, og som absolutt ikke har ambisjoner om å rykke opp. Det skal vi ikke. Jeg tror vi skal være glad for at vi er på et godt stelle, at de er gode, de vinner kamper, de har det moro, de har et godt miljø, og det miljøet skal vi ta vare på, for det viktig. Reinsvoll-miljøet viktig å komme, altså, det å være i Reinsvoll, da skal du på en måte ikke bare tenke meg, men kanskje også tenke laget, og dette presserer vi sammen da.
2: Men Kjersti Fremstad, oppgaven dine her som styreleder, og jeg har vært fortalt at du driver med alt mulig som har med fotball her å gjøre, og hva oppgaven dine for eksempel i dag som det skal være en kamp mellom Reinsvoll og Toten?
3: Nei, da jeg her også koker jeg kaffe at laget, kutter frukt at de, ordner stand til kiosken, teker mot motstanderlag, teker mot dommere, ja. Og så ser jeg på kampen da. Det kanskje det viktigste.
2: Det sånn at du står helt stille og ikke sier noen ting under kampen, eller du sånn ivrig sånn?
3: Nei, jeg ikke stille, lærer meg inn i og synes det morsomt å klare ikke å stå stille, nei. Og synes det litt sånn, kan ha litt sånn sommersfugler i magen og litt nervøs for hva som skjer.
2: Jeg ser ofte på digitale medier at de er flinke til å markedsføre Reinsvoll fotball der, før kamp, etter kamp, og framhever spillere og slik. Hvor viktig er det?
3: Det kjempeviktig, for at det er jo en del av det å bygge omdømme, og det jo en del av det å vise hvem vi er, skapa blest rundt Reinsvoll da. Og der Tommy Svensen har jo vært unik på det i forhold til å få Reinsvoll fram og være med å bygge omdømme til Reinsvoll. Han har mye æren for at senior 1 eller A-laget er der de er i dag.
2: Kjersti, du lærer i utgangspunktet, hva jobber du med nå i dag?
3: Nei, nå jeg i Utdanningsforbundet.
2: Ja,
3: som hovedtillitsvalgt og lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Vestre Toten.
2: Da har du møtt av ting å gjøre der, da?
3: Jeg har litt å gjøre der også.
2: Hvordan er situasjonen for lærere i Vestre Toten, da?
3: Nei, vi er vel som alle andre. Vi må ta hensyn til økonomien i kommunen. Alle vet jo noe om den, og det er klart at vi påvirker oss som jobber i skolen også. Det påvirker oss, men samtidig så er jo kanskje vi den viktigste jobben, både skole og barnehage, der vi skal være med å forme og få ungdom og unger til, og sånn at de kan være med å hjelpe til alle samfunnet, og få jobb, og kan være med å drive en kommune. Men jeg har lyst til å si liksom sånn der at jeg tenker at vi må fremheve det å være frivillig, er ikke bare mas, eller sånn, mas og tjas, men du får alt ganske mye ved å være frivillig, for du kan få vennskap.
2: Du er sosiale?
3: Sosiale, du blir kjent med kanskje folk du aldri hadde vært kjent med ellers. Og jeg merker jo godt da, for jeg har jo ingen unge på skolen her, jeg har ingen unger som er i alderen med noen som driver idrett, eller altså driver fotballen her, så liksom ved å være frivillig så blir du kjent med foreldre, du blir kjent med mange som du aldri hadde pratet med. og det at de har sittet og drekket kaffe, og nei, altså frivillig, det kjempefint, og særlig hvis du nyinnflytt på et sted, så det en fin måte å komme inn i samfunnet på, da. Å være med å være frivillig.
2: Hva slags tilbakemeldinger får du egentlig fra folk rundt her på Reinsvoll?
3: Nei, jeg ikke så opptatt av å få tilbakemeldinger, eller så, sånn, jeg ikke så opptatt av at det handler ikke om meg i dette her, det handler om at jeg vil sammen med mange andre at Reinsvoll, idretten på Reinsvoll skal bestå.
2: Men det jo noen som har kalt deg for mor Reinsvoll.
3: Ja, men jeg vet ikke om jeg synes noe særlig om den, egentlig den titelen, om den. Ja. Men for meg så handler det mer om at det viktig for meg at vi har et tilbud at ungdom og unge på Reinsvoll. Da må noen være med å dra der lasse. Da må noen være med å gjøre og legge til rette og gjøre sånn at det finnes et tilbud da.
2: Da får vi på Radio Toten si tusen takk for at du til.
3: Jo, takk.
1: Det var Kjersti Fremstad, styreleder i Reinsvoll fotball, i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandbo. Og som vi hørte, det ikke bare mål og resultater som bygger en fotballklubb. Minst like viktig menneskene som stiller opp, dugnadsånden og følelsen av å være en del av noe sammen.

0: er sex.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig i nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LOL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. En person ble hentet ut av en leilighet etter en brann i Hønefoss i Buskerud i går kveld og fikk livreddende førstehjelp. Nødetatene rykket ut etter melding om røyk i en gang i et leilighetsbygg. Politiet sier det ikke var fare for at brannen skulle spre seg. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Han den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk i Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Flere distrikter mistet strømmen og 5 personer ble drept i russiske angrep i går. Zelensky kjente ikke til våpenhvilen og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. De fleste innsigelsene mot det nye Mjøsesykehuset på Moelv nå ryddet unna. Dermed øker optimismen for at det store sykehusprosjektet kan holde tidsplan.

0: til Fjellvoll i Kolbu erfaringene svært positive. Både beboere og ansatte har fått bedre forhold, og flyttingen har også ført til økt interesse for å jobbe ved sykehjemmet. Det nå 28 beboere på Fjellvoll. Høsten 2028 skal beboerne etter planen flytte tilbake til et helt nytt gimle på Bøverbru, skriver Totens Blad. Fire personer ble fraktet til Gjøvik sykehus etter en trafikkulykke på Raufoss natt til lørdag. Ulykken skjedde ved rundkjøringa mellom Kortåsveien og Storgata like etter klokka fire. Kun én bil var involvert i ulykken, og nødetatene rykket ut til stedet. Politiet opplyste like før klokka sju at bilen var berget, og at trafikken igjen gikk som normalt. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silangen.
0: Da ser det ut at vi får mye sol i dag. Litt kaldt nå først på dagen, rundt 6 grader senere ut på ettermiddagen. Tirsdag, det blir nedbør, en hel del regn er det meldt. Skal ta med onsdag også, regn natt til onsdag og først på onsdag på morgenen. Og så ser det ut at det blir opphold med sol utover ettermiddagen.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: thrills, altså billige thrills jo for på en måte når noe
1: Gysninger, grøsninger, ja, litt sånn...
0: Billige gris... Har du vært på noe sånn Halloween-party da, kanskje?
1: Jeg vet ikke.
0: jeg håper ikke at du får det når du ute og kjører nå.
1: Nei.
0: Nei.
1: Vi skal ut I trafikken, vi.
0: ja, det skal vi. I Gjøvik så fylkesvei 2388 fortsatt stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke, og omkjøringen skilta. Fra klokka 7 så starter lysregulering på fylkesvei 2338 ved Harås Østre Toten, mens det blir manuell dirigering mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon I Vestre Toten. Det pågår også veiarbeid mellom Reinsvoll og Reinsvoll Brug fra klokka 7, og på fylkesvei 2404 mellom Skjønhaug og Hellheim så innføres fartsgrense på 50 km I timen. På fylkesvei 33 ved Engebekk så det lysregulering, og på E6 mellom Roterud og Vingrom kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.

0: Ja, det var Emma Steinbakken dette her.
1: Ja, hun sang Delilah.
0: Hun gjorde visst det.
1: Men det en cover.
0: Ja, det vel det.
1: Ja.
0: Hvilken sjokolade din favoritt?
1: Mm.
0: Det mandag morgen, og vi starter med sjokoladespørsmålet.
1: Ja, ja. Vi går rett ut der.
0: Ja,
1: det noen dypere spørsmål som vi skal ta tak I, ja. Og dette ett av de. Jeg tror kanskje at noe av det beste, den har blitt borte, jeg likte den krembanan,
0: ja,
1: men
0: ja.
1: Krokantrøffel, den god.
0: Vi skal snakke om sjokolade vi snart.
1: Troika.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for radiodoten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Varakvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Er det noe som vi gode på, så det jo det med sånn noe godt til kaffen.
1: Ja, godteri. Der vi.
0: Og nå om dagen så det jo mye, det jo ikke sjokolade akkurat, men det tro det eller ei, pepperkaker.
1: Ja, nå vi der. Ja.
0: Skal sies da at en av de andre som driver på i radioen her i styret blant annet, ikke så glad for det.
1: Nei. Han bannlyser alle juleprodukter før, hvertfall for 1. desember, tror jeg. Kanskje til og med lille julaften.
0: Men spørsmålet da nå skal det handle om sjokolade, og først må jeg komme med en advarsel.
1: Ja.
0: Jeg egentlig ikke sånn superglad i sjokolade.
1: Nei.
0: Hvordan det med deg?
1: Det går i bølger. Noen ganger så blir jeg fysen på sjokolade.
0: Jeg blir veldig fort kvalm av sjokolade også.
1: Mm. Men du er mer lakrismann, du.
0: Ja, men altså, sjokolade, det spørs jo i hvilken form. Altså hvis det en... jeg liksom sånn, kanskje Japp, New Energy type, men jeg kjøper ikke plate på plate når det tilbud. Vet du, kan du kjøpe...
1: Ja, de storplatene.
0: Ja, det det jeg tenker da. Det blir jo bare en liten sånn bit. Jeg sitter jo ikke og momser sjokolade til den store gullmedaljen.
1: Ja, mange gjør det, skjønner du? Ja.
0: Og da hadde jeg hatt problem. Da hadde jeg blitt dårlig, altså, tror jeg.
1: Helnøtt synes jeg veldig godt.
0: Det ikke noe rart du crazy.
1: Nei, ikke sant? Du blir hva du spiser.
0: Men Nettavisen har jo hatt en liten sånn test her nå, da, og det jo den vi skal snakke litt om. Resultatet viser noe morsomt, står det her.
1: Ja, vi tror at dersom vi vet om merkevaren på forhånd, så kan det ha mye å si for hvordan vi synes sjokoladen smaker.
0: Men du ikke egentlig litt sånn ellers i livet også? At vi lar oss lure av, holdt på å si, utseende?
1: Ja, og på en måte vi vet at, det den produsenten, da tenker vi at da det noe godt. Og så hvis det et ukjent merke eller et billig merke, så tenker vi at da den sikkert ikke så god. Men jeg kjøper mye First Price matvarer, som jeg synes vær så bra.
0: Men tror du at du, hvis ingen hadde sagt til deg at det var for eksempel et billig merke, at du ville smakt at det et billig merke?
1: På noe.
0: Ja.
1: Jeg har kjøpt en ribbe en gang.
0: Ja, eller for eksempel is. Det også sånn, den litt sånn, kan smake litt utvannet.
1: Ja. Litt utvannet, sånn og du kjenner sånn, at det ikke fløteis, liksom.
0: Ja, for eksempel vaniljeisen, eller sånn billig kronis eller noe sånt. Jeg tror ikke det is i det hele tatt. Det vel...
1: Margarinis.
0: Ja, jeg vet ikke hva det men... men det viser seg at kjente merker får bedre karakter da.
1: Ja, ja, når det ikke blindtest, for i blindtesten så det del av de mindre kjente som faktisk gjør det veldig bra.
0: Vi skal snakke mer om det her nå i dag.
1: Det må vi.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

0: ser den man elsket hånd i hånd med noen andre en mandag morgen.
1: Ja, det er trist.
0: Ja, for meg, la oss.
1: Men get over it.
0: Ja, get over it. En X er en X for en grunn.
1: Og det staves ofte med stum H.
0: Hva da?
1: X.
0: Og du er... Det, bare for, hvis du ikke vet, jeg har skjønt det enda, Kristin stand-up-komiker.
1: Men jeg bruker ikke de dårlige jokesene da.
0: Å nei. Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. De fleste innsigelsene mot det nye Mjøsesykehuset på Moelv nå ryddet unna. Dermed øker optimismen for at det store sykehusprosjektet kan holde tidsplanen. Det fortsatt innsigelsene fra Bane NOR som gjenstår. En risiko- og sårbarhetsanalyse skal være klar denne uka.
2: Bane NOR har blant annet tatt opp sikkerheten rundt Dovrebanen og forhold knyttet til jernbanen. Helse Sør-Øst-direktør Terje Rotvelt sier han svært optimistisk med tanke på å få de siste avklaringene på plass.
0: Partene håper nå at de siste innsigelsene kan løses uten å forsinke prosjektet, skriver Oppland Arbeiderblad. Et år etter at Gimle sykehjem flyttet til Fjellvoll i Kolbu erfaringene svært positive. Både beboere og ansatte har fått bedre forhold, og flyttingen har også ført til økt interesse for å jobbe ved sykehjemmet. Det nå 28 beboere på Fjellvoll. Politiet rykket ut med store ressurser til Ringveien på Raufoss lørdag kveld, dette etter melding om knivstikking. Det viste seg raskt at meldingen var falsk. Meldingen kom inn like etter klokka 7, og personen som varslet politiet ble anholdt. Ingen personer kom til skade i hendelsen, opplyser Innlandet politidistrikt. 4 personer ble fraktet til Gjøvik sykehus etter en trafikkulykke på Raufoss natt til lørdag. Ulykken skjedde ved rundkjøringa mellom Kortåsveien og Storgata like etter klokka 4. Kun en bil var involvert i ulykken, og nødetatene rykket ut til stedet. Lokalsport. Storhamar slo Stavanger Oilers 6-2 på hjemmebane lørdag kveld. Før kampen ble den tidligere Storhamar-spilleren Eirik Skadstammen hedret etter at han gikk bort onsdag, 45 år gammel. Skadstammen fikk hjertestans under jakt og var spilleren med nest flest kamper i Storhamars historie. Under den rørende markeringen ble han hedret med en videohyllest, applaus og heising av drakt nummer 8, melder NRK Innlandet. Storhamar håndball tok sin 3. seier i Mesterligaen søndag ettermiddag, da de slo kroatiske Podravka 33-25 på hjemmebane. Dermed laget fortsatt med i kampen om avansement. Storhamar tok tidlig ledelsen og gikk til pause med 12-10. Etter hvilen dro hjemmelaget ytterligere fra. Storhamar står nå med 6 poeng i Mesterligaen, og mulighetene for videre avansement fortsatt gode, melder NRK Innlandet.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, ser ut til å bli en ganske fin dag i dag med mye sol, litt kaldt nå på morgenen, men så det meldt, ja, sol i hele dag da. Og ja, rundt 6 grader på det meste, ikke så varmt. I morgen på tirsdag så blir det innevær igjen, en hel del regn det meldt, også regn natt til onsdag og først på onsdag. Utover dagen på onsdag så ser det ut at vi får litt sol igjen og rundt 12 grader. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, vi snakker litt om sjokolade, rett og slett. Ja. For Nettavisen har testet 10 melkesjokolader, og sammenlignet resultatene med hva leserne mener om merkene. Og da først hva de mener om dem, og så har de kjørt en blindtest, og det har vist litt rare resultater.
1: Fordi at man lar seg vel lure av, holdt på å si, utseende?
0: Ja, og at det en merkevare da, for Freya fikk terningkast 6 fra leserne, men i blindtesten så fikk de bare terningkast 3.
1: Nei, du gæren?
0: Ja.
1: Hva smaker egentlig sjokoladen, lurer jeg på. Det kanskje litt vanskelig å formidle på radio.
0: Ja, det nok det. Men Freya vant likevel da, fordi den fikk 6 fra leserne, og så fikk en 3 etterpå. Mm. Beholdt dermed titlen som Norges beste melksjokolade i den testen. Men First Price, de gjorde det motsatte, for leserne ga den en 2 først, og så i blindtesten så ga de en 4. Det var bedre enn det Freya fikk i blindtesten.
1: Så det vil si at når man ser at det First Price, så tenker man at nei, denne her tror jeg ikke jeg smaker noe godt. Men når du ikke ser hva det for noe, så smaker den godt allikevel.
0: Ja, ikke sant? Men Stratos kom høyt, og Odin Chocolate, Trondheim sjokolade, og får vel si den lokale, Gjøvik sjokolade, var blant variantene som gjorde det veldig godt.
1: Åh, da føler jeg at det blir varm. Liksom sånn, for en sånn god følelse.
0: Ja, for Gjøvik-sjokolade, det liksom en av oss.
1: Ja, det Gjøvik-sjokolade produseres jo selvfølgelig i Gjøvik.
0: Så det, de sier jo det at testen illustrerer jo da ganske tydelig hvor mye forventninger og innpakning og merkevare kan påvirke opplevelsen.
1: Men det fordi at man kjøper, altså nå ligger jo liksom butikken, si Gjøvik da, ligger jo utsalgsstedet og hvor det produseres jo veldig nærme hverandre, så man tenker oi, nå går jeg innom en sjokoladebutikk, og der lager de også sjokoladen. Mm. Kanskje smaken blir bedre da?
0: Ja, man tenker at det ekte og altså, nært og litt sånn. Ja.
1: Det blir det samme som i sånne godteributikker hvor de lager sånn candy, vet du, og så surrer sånne...
0: Og ja, sånne lange... Ja, at de lager det i...
1: At når man jeg tenker at smaker det faktisk bedre da når man ser liksom de fabrikkarbeiderne alltid på seg de som hva kaller man det
0: fabrikker. Ja, men jeg tror man stoler litt mer på det, for det jeg har sett nå når jeg har vært ute og spist på restauranter enkelte steder så kan du se kjøkkenet, og da tenker jeg at det gir en litt sånn, jeg ser at de lager det, og de, på en måte jeg ser at de jobber, jeg ser at det ser rent og fint ut.
1: Men skal vi ta en liten sånn konklusjon her? Blindtesten gir også et lite spark til oss alle sammen. Det kan være verdt å smake før vi bestemmer oss.
0: Ja.
1: For den billige eller mindre kjente sjokoladen kan faktisk overraske.
0: Kanskje vi skulle nyte litt sjokolade?
1: Du, vi må ha en sjokoladetest her nå.
0: Ja, det skal vi.

0: Ja, helt til slutt, after all.
1: Ja.
0: Da det greit det.
1: Ja, ja, sånn det bare. Elton John, Charlie Puth.
2: Nå det høstbrell hos Møbleringen Røyfoss. Med opp til 60% rabatt på en mengde møbler det mange gode kjøp å gjøre, og vi har fortsatt mye som kan leveres før jul. Så går det å tenke på noe nytt hjemme, da lønner det seg å ta turen til Møbleringen Røyfoss. Totens beste møbelbutikk.
3: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Det bare for Røyfossinger det da?
4: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på røyfosstrafikkskole.no
2: Røyfoss Trafikkskole.

0: kanskje si at det en helt vanlig mandag da.
1: Ja, en helt, men dagene egentlig normale?
0: Nei, du, det jeg spørs jo hva du legger I normal, da.
1: Ja, vi får jo sitte her og tulle og tøyse og spille musikk og leke oss en hel dag, og det jo ikke sikkert det normalt for alle.
0: Nei.
1: Det kanskje ikke sikkert kanskje... at vi normale for alle.
0: Nei, vi jo koko, vi skulle vært på Reinsvoll innlagt, vi.
1: Hvem vet, kanskje det der vi sitter og har studio I kjelleren på Reinsvoll.
0: Nei, vi vet jo ikke det.
1: Nei, kanskje vi tror at vi driver med radio, og så sitter noen og sier sånn, se på dem, nå leker de radio igjen da.
0: Ja.
1: Tror du at de
0: har sendt? Men vi har det godt, så lenge vi tror vi har det godt, så har vi det godt.
1: ja.
0: Dette oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radio. Det åpent hus hos Frelsesarmeen Gjøvik og Toten mandag 12. Oktober fra 10 til 12. Dette et fellesskap rundt et enkelt måltid. Det åpent for alle. Det blir også utdeling av matposer til de som ringer inn behovet på forhånd. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Du glad I å synge, så kan dette kanskje være noe. Dette et samarbeid mellom Vestre og Østre Toten. Og øvelsen avsluttes med enkel kveldsmat. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Turen varer opp til en time avhengig av funksjonsnivå og avsluttes inne på frivilligsentralen med kaffe og hyggelig prat. Kirken I Østre Toten kan fortelle at det gudstjeneste I Hoff kirke på søndag. Det starter klokka 11. Prest Lars Harald Kjøstheim. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor I Totenviken kirke lørdag 24. Oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. Oktober klokka 20. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert I Belke Menighetshus mandag 26. Oktober klokka 17. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. Oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Og det var oppslagstavla.

0: Heart Over Mind, Alan Walker her på Toten Radio. Nå sitter jeg her og nyter en varm kaffe. Kristin, hun driver med noe annet I studio ved siden av her. Endre, du driver med nyheter. Riktig god mandag morgen til deg.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Det er jammen mandag, ja. Det merkes. Vi har litt av hvert å snakke om I nyhetene. Hvis du bruker snus, det kommer til å bli nye navn på disse snusboksene fra neste år. Nye regler nemlig. Det skal vi snakke litt om. Tyskland har rustet kraftig opp I kjølvannet av Donald Trumps presidentskap, og det styrker norsk sikkerhet, men vi bør ikke lene oss på Tyskland, det sier en tysk ekspert. Og så det dronning Sonja. For aller første gang siden kongen døde skal hun ut på offentlig oppdrag I dag.

0: på Fyrtid Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fyrtidsenter.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90? Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav? Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Røyfoss, som kaffetraktere, støvsuger, TV-er, kjøleskap, mobil og airfryer. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Røyfoss for deg.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 107,7.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på Slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Han er den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk i Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Flere distrikter mistet strømmen og 5 personer ble drept i russisk angrep i går. Zelensky kjente ikke til våpenhvilen og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. De fleste innsigelsene mot det nye Mjøsesykehuset på Moelv er nå ryddet unna. Dermed øker optimismen for at det store sykehusprosjektet kan holde tidsplanen.
4: Dette kom fram under et pressemøte fredag, der representanter fra Helse Sør-Øst, statsforvalteren, fylkeskommunen og Ringsaker kommune møttes. Innsigelsene har skapt frykt for både forsinkelser og økte kostnader, men partene har nå funnet løsninger på rekordtid.
3: Partene håper nå at de siste innsigelsene kan løses uten å forsinke prosjektet, skriver Oppland Arbeiderblad. Et år etter at Gimle sykehjem flytta til Fjellvoll i Kolbu, er erfaringene svært positive. Både beboere og ansatte har fått bedre forhold, og

0: store ressurser til Ringveien på Raufoss lørdag kveld. Dette etter melding om knivstikking. Det viste seg raskt at meldingen var falsk. Ingen personer kom til skade I hendelsen, opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Det ser ut at vi får mye sol I dag. Litt kaldt nå først på dagen, rundt 6 grader senere ut på ettermiddagen. Tirsdag, det blir nedbør, en hel del regn det meldt. Vi skal ta med onsdag også. Regn natt til onsdag og først på onsdag på morgenen. Og så ser det ut at det blir opphold med sol utover ettermiddagen.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, himlen brenner.
1: Ja, det så ikke sånn ut I sted når jeg sto opp I hvert fall. Det var helt svart.
0: Du, det hadde vært litt kult hvis holdt på å si stig brenner, himlen brenner, Dilara, altså.
1: Ja.
0: Ikke det.
1: Ja, ja. Du har fått I koppen din.
0: Nei, du vet at det er for tidlig en mandag morgen. Det det, skjønner du.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja da, en time har gått allerede. Klokken har blitt over 7 her, du.
1: Ja, vi klarer denne dagen og vi.
0: Ja, vi, det en ny uke, nye muligheter, og noen har kommet seg tilbake I normalt gjenge, får vi håpe. Hvis du har husket å ha stille klokka I dag, for ferien over.
1: Det den. Da, ja, da. Med mindre man har skjøvet den litt, da litt fleksiferie. Ja.
0: Vi har jo vært på radioen hele forrige uke.
1: Ja, det har vi. Det var ikke mye ferie å spore her. Men, det var et par dager vi gikk litt tidligere da.
0: Vi gjør jo det hver dag. Så. Ja.
1: Men det fordi vi starter tidligere.
0: Jeg starter sent så jeg kan gå tidlig, var det noen som sa en gang.
1: Ja.
0: Ja. Så det, jeg vet ikke helt.
1: Sånn har vi ikke, sånn regime har vi ikke her.
0: Nei, vi har ikke det. Men du, det blir en fin morgen. Vi skal være her frem til klokka 10 som vanlig, og vi har mye å by på. Vi har en del faste ting også.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så får vi jo bare se hva som dukker opp etter hvert. Det ikke sånn man sier det på Toten da? Det dukker vel opp noe inn

0: mer om her. Vi får se hva som skjer.
1: Ja, se hva som skjer.
0: Vi skal få en låt. Kan hende at det noen som våkner opp ved siden av hverandre her nå. Muligens ikke Levi og Hege. Kanskje på hvert sitt sted.
1: Ja, for da tror jeg det hadde blitt mange som hadde blitt litt forskrekket.
0: For de jo ikke et par.
1: Nei, de ikke det.
0: De
1: men
0: jo, de har vært sitt par.
1: Ja, men de har nydelig musikk, både hver for seg og sammen. Så skal ikke vi være parterapeuter for lokale artister, men
0: Levi
1: Bergerud og Hege Øversveen med låta «Du er nydelig».
0: Vi tar den.
1: Ja.

0: Akkurat nå befinner jeg meg I blackboxen på Gjøvik, og her det øvelse. Jeg har nesten vondt for å tro det. 15 år med Harry Huvers.
1: Det stemmer det. Nå skal vi legge oss I Sælam og øve hardt til lørdag den 17. oktober. Ja. Da skal vi ha jubileumskonsert.
0: Og han som sier det, det jo Paul Dahlen nå.
1: Det det. God dag, god dag.
0: Og så har vi jo med oss en Rune Bakklund også.
2: Eller populært kalt skinnmagre Rune I Harry Huvers sammenheng.
3: Du ikke skinnmagre. Nå,
2: nei, jeg har lagt meg ut I det siste.
0: Hva skal vi si til det her, Trond? Du også med.
4: Ja, jeg med, jo. Ja. Ja. Akkurat jeg 15 år konfirmert. Ja. Tenk på deg, gutt. Vaksende, Karin.
0: Men nå har du sniket litt da, på en måte, for du har jo ikke vært med I alle 15 år.
4: Jeg juksa, jeg vet du. Ja. Jeg det 3 eller 4 år jeg har vært med, man tror.
2: Det noe slik nå, ja. Ja.
4: Artigt.
0: Men hvordan skal dette markeres? Det blir altså konfirmasjon?
1: Nei, gjør det. Lørdag 17. oktober, da har vi leid Fjellhaven inn I Fjellhallen på Gjøvik. Gjøvik Olympiske Fjellhave, som det heter det, på fint.
2: Ja. Ja. Så det blir veldig stas. Vi har jo med oss... Det jo noen som driver og blåser litt I Bergen bak her, holdt jeg på å si.
0: Nei, jeg hørte det så vidt før vi begynte her.
2: Ja,
0: vi
2: har med oss blåserekke, Toten Fathorns, ja. Toten Feite Hønn, holdt jeg på å si, og så har vi jo med oss...
3: Feite Hønn! Ja.
2: Så har vi med oss gjester fra Vasselina også, vi har jo med oss den første og den siste, altså...
3: Bjørn Berg
0: fikk hjerneteppet der, ja.
2: Ja, det ble Kjetil Berg og
3: Bjørn Fosseid.
0: Men Trond, du jo litt mer på det med blåseinstrumenter da.
4: Ja, jeg spiller jo trompet, jo. Ja. Så jeg som har laget arrangementene til disse her bælfeite hønnene vi har med. Men de spiller som noen guder, ja. Så dette blir knalltøft. Ja.
0: Men det gjør seg å få litt sånn blåserekke på konserten.
4: Blås har aldri skadet noen. Nei. Så dette blir bære velstand, dette, altså. Mm. Ja.
0: Hva får publikum med seg, bortsett fra traktorer og... Diverse.
1: Gamle biler. Ja. Du, vi skal gjøre en helt unik forestilling som vi ikke har gjort før. Vi er jo litt nerdete. Vi litt sånn pinlig, plagsomt opptatt av Vasslina Bilepuggers. Så vi skal ta for oss plate for plate. En sang fra hver plate I kronologisk rekkefølge.
0: Ja. Nå trodde jeg du skulle si vi skal ta for oss alle albumene som har blitt gitt ut.
2: Skal spille alle albumene.
0: Konserten blir aldri ferdig.
1: Neida, det skal vi ikke gjøre. Det hadde jo vært veldig moro. Men vi har jo drivet fram noen låter som hverken vi har spilt live, og jeg tror ikke Vasslina har spilt alle, I hvert fall ikke mye live heller, så det blir noen perler der, eller noen overraskelser, rett og slett. Og det klart å få med Bjørn Berg, det klart da blir det jo noen låter fra første plate, som veldig populære, og veldig litt sånn sære egentlig. Så vi gleder oss nå, så nå kommer den snart, så vi skal øve med han også.
0: Ja, bare for å nevne alle som skal være med på scenen.
2: Toten Fathorns, Bjørn Berg, Kjetil Fosseid, Og så jo Ronny Ødegård med oss på piano, så det vel de som med og gjester. Mm. Og så jo Joyce og Spring da, oppvarming.
0: Ja, men når det gjelder det å skal konfirmeres, så jo det noe stort I livet da.
4: Ja, vi har vasket dressene våre, så stryker skjortene.
2: Ja, jeg har ikke kommet så langt.
4: Du vet ikke det, nei.
0: Hva den konfirmant ønsker seg?
4: Vi ønsker oss mye publikum, og det ligger an til at det blir veldig mye publikum. Men det at noen får billetter, så dem som sitter på gjerdet enda må få ut fingeren og komme oss til Fjellhallen den 17. oktober.
0: Ja. Konfirmasjonsdressen, noen har bruker kanskje, jeg vet ikke om noen har passer den.
4: Ja.
3: Nei, det verre med en rune, sier.
2: Ja, det verre med skjorte.
0: Du kan kjøpe en ny skjorte.
2: Svar som jeg må der før Fjellhallen.
1: Jeg tror slipset passer ganske bra.
0: Ja,
2: du tror det.
1: Jeg skal bare vaske det rent for marsmannkake.
0: Hvorfor skal folk komme og høre på?
1: For å få en unik Vasslina kveld. Bli med og feire Vasslina med oss, rett og slett.
2: Det rett og slett for å feire Vasselina, ja.
4: Vasselina skal hylles.
2: Yes. Ja, Bjørn Berg, hvordan tror du det blir å være med Øssi Harry Huvers i Fjellhallen?
5: Jeg tror det blir artig, gitt. Ja? Ja, bare å ta med sammen, så.
2: Jeg synes du har gjort det veldig bra, jeg.
3: Ja, vi gleder oss med grader.
5: Ja, nei, men det var hyggelig å høre. Ja,

0: Ja, nå var det jo mer enn 11 år da, det var hele 15 år som Harry Hoovers nå skal markere. Men Vaselina Bilopphøggers, de sang at det hadde gått 11 år uten kvinnfolk. Det lenge nok.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
4: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen Behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, de fighta litt en gang i tida. Vi skulle tilbake til 80-tallet. Michael Jackson og Paul McCartney. The girl is mine. Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. De fleste innsigelsene mot det nye Mjøsesykehuset på Moelv nå ryddet unna. Dermed øker optimismen for at det store sykehusprosjektet kan holde tidsplanen. Det fortsatt innsigelsene fra Bane NOR som gjenstår. En risiko- og sårbarhetsanalyse skal være klar denne uka.
1: Bane NOR har blant annet tatt opp sikkerheten rundt Dovrebanen og forhold knyttet til jernbanen. Helse Sør-Øst-direktør Terje Rotvelt sier han svært optimistisk med tanke på å få de siste avklaringene på plass.
0: Et år etter at Gimle sykehjem flytta til Fjellvoll i Kolbu erfaringene svært positive. Både beboere og ansatte har fått bedre forhold, og flyttingen har også ført til økt interesse for å jobbe ved sykehjemmet. Fire personer ble fraktet til Gjøvik sykehus etter en trafikkulykke på Raufoss natt til lørdag. Ulykken skjedde ved rundkjøringa mellom Kortåsveien og Storgata like etter klokka fire. En bil med fire personer kjørte av Riksvei 4 ved Oppland Metall natt til søndag. Alle fire ble undersøkt av helsepersonell etter ulykken. Utforkjøringen skjedde i retning Raufoss, og politiet fikk melding om hendelsen like etter klokka tre. Politiet rykket ut med store ressurser til Ringveien på Raufoss lørdag kveld, etter melding om knivstikking. Det viste seg raskt at meldingen var falsk. Meldingen kom inn like etter klokka sju, og personen som varslet politiet blei anholdt. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, ser ut til å bli en ganske fin dag i dag med mye sol, litt kaldt nå på morgenen, men så det meldt, ja, sol i hele dag da. Og ja, rundt 6 grader på det meste, ikke så varmt. I morgen på tirsdag så blir det innevær igjen, en hel del regn det meldt, også regn natt til onsdag og først på onsdag. Utover dagen på onsdag så ser det ut at vi får litt sol igjen og rundt 12 grader.
3: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
4: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
5: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
6: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
5: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
7: Kunne du si meg hvor jeg finner Lena Helsingåsten? Ja, jeg kan fortelle deg det. Du står midt på gulvet i butikken til Lena Helsingåsten nå. Steik er så bra! er jo så flink til å finne frem. Men jeg ute etter de der virvelsekksplaggene der har på tilbud som sier så både kunne dempe smerte og dempe inflammasjoner og øke sirkulasjonen. Stemmer det? Ja, utrolig nok så gjør det faktisk det. Så hvis det et vondt knæ eller rygg, så har du et tekstil som kan passe for det kroppsområdet. Ja, på Lene Hestekost har vi ikke bare det, men vi har også tekstiler for skulder, nakke, ankler, albuer, kalde og vonde hender og føtter. Daven. Men det blir jo dyrt hvis man har vondt i hele kroppen, da. Ja, skulle være så uheldig, så finnes jo et sjal på 70-200 cm, som du kan tulle rundt deg enten du sitter eller ligger.
8: Tuller du nå?
7: Nei, vi på Lene Hestekost tuller ikke. 20% avslag på hele serien fram til fredag den 23.
8: Vivitex tekstiler. Du tror ikke før du har prøvd det.
9: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: begynner det å ligge en litt sånn tanke I bakhuet om Skomakergata, eller Amalies jul, eller Blåfjell.
1: Ja, du var der altså, men ja. Jeg har jo for moro sett litt på jul I Skomakergata og sånt da. For liksom å mimre litt tilbake til en svunnen tid, men som kanskje lytteren skjønner her nå, så skal det dreie seg om noe det lenge til enda. Det ja, I underkant av 2 måneder. Julekalendere på TV.
0: Ja.
1: Hva har egentlig vært din favoritt gjennom tidene? Har du en som stikker seg ut?
0: Ja, jeg veldig glad I den der... Åh, nå står det helt stille. Ja, nissen over skog og hei og ja, de der ja. Sånn, nissen ja, på loven.
1: Ja, det sånne humor, og de synes jeg ja. Også veldig morsomme I Espen Eckbo Ånd.
0: Ja.
1: Men hvis du, skal, liksom, hvis du skulle vært en litt sånn, en annen type kalender da, eller blir det mest de humoristiske, tenker du?
0: Ja, det var de jeg synes var morsomme, også Asbjørns ja. Julekalender da, når han ja. Inviterer folk I studio.
1: Ja, den morsom.
0: Men det mye Espen Eckbo der, ja. Ja. Men det humor som jeg synes for når jeg var liten så var det jo da var det Skomakergata, det var liksom ikke noe så veldig annet enn den, ja den Traveling Strawberries da den,
1: jeg hadde jo, nå har jo jeg synes Snøfall har vært en veldig fin en da
0: ja, det var liksom for gammelt å se og unga sover noe på den men de jo også voksne
1: jeg jo et barn så
0: ja, du
1: jeg har den på DVD og alt men så jeg har sett den med onkelungene mine da men nå de blitt så store men, jeg synes, men det jeg synes at den var veldig det var veldig bra laget altså, ja. Og det har litt å si jo at historien hva kan du si, at det en slags dramaturgi der da, mm. at det liksom hva spennende fra gang til gang.
0: Ja, for det jo litt sånn typisk julekalender-ish, når det ligger en historie der om vennskap og familie og det å finne sin egen vei under alt det julete.
1: NRK kommer jo med en helt ny julekalender som heter Skimmer.
0: Ja.
1: Og det vel kanskje noe som skimrer da, vil jeg tro.
0: Ja, de sier jo NRK beskriver regimer som en hyllest til den frie leken og et budskap om at voksne må la barn få være barn.
1: Ja.
0: Og noen ganger må jeg la voksne få være barn nå, for jeg hører du har veldig forhold til dette.
1: Nei, veldig og veldig, men jeg synes det veldig koselig. Det setter meg I stemning å kunne se på en julekalender. Og så det jo litt sånn ok om den litt fin også I tillegg. Det jo ja, mange, for å si det sånn. Det mye rare julekalender, og det noen som bare har gått rett I glemmeboka, for å si det sånn.
0: Jeg husker den ene, en juleferge, den synes ikke jeg var så veldig fin. Men den julekalender, ja. den synes jeg
1: var
0: fin.
1: Der det vel sangene som har overlevd, for å si det sånn da.
0: Ja, ja. Støvledansen.
1: Ja, nei, det topp.

0: handler litt om sånn julekalender og julestemning her, selv om noen synes at det alt for tidlig.
1: Ja, men nå tenker vi på julekalender på TV da.
0: Ja, og nå det jo Skimmer, den nye på NRK. TV2, de går jo på en måte litt sånn annen vei og satser på litt mer humor og den slags.
1: Ja, det liker jeg da.
0: Ja.
1: Og der rampenissen tilbake.
0: Jeg synes den var ganske morsom.
1: Ja, jeg har bare sett noen klipp. Jeg så ikke, satt ikke og følte meg hele tiden, for jeg har ofte så mye som skjer i desember.
0: Nei, tuller du?
1: Så jeg får liksom ikke satt meg ned og sett på TV. Ja.
0: Hva er det som, hva er det som er så stressende i desember? Da?
1: Nei, det ikke så stressende. Jeg ikke noe stresset type. Jeg planlegger nøye og begynner tidlig, ja. Men jeg har jo litt julebordunderholdning og litt show og litt sånn da.
0: Og hvis du ikke så rampenissen i fjor, så det da noen deltakere som får noen artige, ting de skal gjøre.
1: Ja, det jo 25 profiler, kaller det nå, det tippkjendiser av ulikt slag. Og blant deltakerne i år så det Katrine Moholt, Alex Rosén, Eli Hagen, Olaug Bollestad og Aurora Gude. Jeg gikk jo på skole sammen med Alex Rosén.
0: Du gjorde det, ja. Ja. Og så det jo da Harald Eia, Else Kåss Furuseth og Oskar Vestelin som sitter i kontrollrommet da og styrer disse her rampestrekene.
1: Ja, altså det jo litt sånn med julekalender, begrepet julekalender. Nå heter det vel, jeg jo litt sånn språknerd, det heter vel egentlig adventskalender.
0: Ja, kanskje det gjør det?
1: Det gjør faktisk det, for det i advent som vi teller ned.
0: Å ja.
1: Så, men det skal ikke være så språknisse på det liksom, men dette er jo, ja, før så var det liksom sånne familiehistorier for barn da, og så nå har det blitt kjendiser som konkurrerer.
0: Hvis du vil se på en kalender som på en måte ligger i arkivet, så nå det jo sånn at NRK, jeg synes de veldig gode på å ha lagret ting inni der.
1: Ja, og det veldig fint, for der skal det jo på en måte ligge de gamle klassikerne, Snøfall, Jul i Blåfjell og Jul i Svingen også.
0: Ja, hvor det ikke har vært julen?
1: Ja, hvor det ikke har vært... Men jeg må fremdeles se på sånn Nissene på loven og sånn, jeg synes det
0: Ja, den er morsom.
1: Veldig morsomt. Det blir jo ofte en litt sånn som i fjor da.
0: Nissen i bingen?
1: Ja.
0: Ja, var det ikke det? Nei.
1: Jo, nå står det litt stille, jeg har ikke kommet helt inn i julemodus.
0: Jeg husker ikke helt.
1: Men da var jo det kom jo ofte noen uttrykk. I fjor var det han Kato som var så sleten.
0: Han var så sleten,
1: Nei, vi kjenner alle en Kato.
0: Ja, men vet du hva? Da det bare å glede seg til jul, da, jeg på å si, selv om det er en stund til enda. Da.
1: Ja.
0: Dette oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Det åpent hus hos Frelsesarmeen Gjøvik og Toten mandag 12. oktober fra 10 til 12. Dette et fellesskap rundt et enkelt måltid. Det åpent for alle. Det blir også utdeling av matposer til de som ringer inn behovet på forhånd. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Er du glad i å synge, så kan dette kanskje være noe. Dette et samarbeid mellom Vestre og Østre Toten, og øvelsen avsluttes med enkel kveldsmat. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Turen varer opp til en time, avhengig av funksjonsnivå, og avsluttes inne på frivilligsentralen med kaffe og hyggelig prat. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå, hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Kirken i Østre Toten kan fortelle at det gudstjeneste i Hoff kirke på søndag. Det starter klokka 11. Prest Lars Harald Kjøstheim. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Benighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radio.

0: Gjennom tykt og tynt, det var Dagny. Du hørte her på morgenkvisten nå, og highs and lows, holdt på å si. Ja, uansett I hvilken retning det skulle gå og endre, det er vel en god morgen.
1: Ja, vet du hva? Jeg synes dette en ordentlig god mandag, og nå beklager jeg selvfølgelig hvis jeg tråkker på noen tær og noen ikke har den samme opplevelsen, men min mandag I hvert fall helt fantastisk og strålende. Vi skal snakke om Jonas Gahr Støre. Han I Polen, og der det et sikkerhetsmøte hvor vi partner for det. Vi har hørt om dronning Sonja som altså ute på sitt første oppdrag I dag, og blant annet da skal se på tegninger og brev folk har skrevet etter at kong Harald døde. Og så det disse nye snusreglene. Bruker du snus, da får du en liten utfordring fra Mars av. Du skal I hvert fall vite nøyaktig hva du kjøper. Jeg har mer om det.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort, ja.
3: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Rødfossinger det, da?
3: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole.
0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
5: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Klokka 8.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Tore Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på Slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig i nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter i dag i London. Han er tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Østre Toten kommune ønsker å trekke seg ut av det interkommunale selskapet Mjøslab for å frigjøre penger til kommunens kjerneoppgaver. De to andre eierkommunene, Gjøvik og Vestre Toten, ønsker ikke å kjøpe ut Østre Toten. Mjøslab går med overskudd og har en egenkapital på over 10 millioner kroner. Nå vurderes en annen løsning for eierskapet.
4: Østre Toten vil undersøke muligheten for å gjøre Mjøslab om fra et interkommunalt selskap til et vanlig aksjeselskap. Det vil gjøre det mulig å selge aksjene og dermed frigjøre kapital som kommunen kan bruke på andre oppgaver.
3: Gjøvik eier halvparten av selskapet, mens de to Toten-kommunene eier 25% hver, skriver Oppland Arbeiderblad. En bil med fire personer kjørte av Riksvei 4 ved Oppland Metall natt til søndag. Alle fire ble undersøkt av helsepersonell etter ulykken. Politiet rykket ut med store ressurser til Ringveien på Raufoss lørdag kveld. Dette etter melding om knivstikking. Det viste seg raskt at meldingen var falsk. Meldingen kom inn like etter klokka 7, og personen som varslet politiet ble anholdt. Ingen personer kom til skade i hendelsen, opplyser Innlandet politidistrikt. Fire personer ble fraktet til Gjøvik sykehus etter en trafikkulykke på Raufoss natt til

0: til pent vær med sol utover ettermiddagen. I morgen på tirsdag, da ser det ut at vi får nedbør I form av regn og sludd. Skal vi ta med onsdag også, da blir det penvær igjen med mye sol ifølge prognosene til Yr.
1: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: kanskje. Bruno Mars, I Just Might, har vi spilt.
1: Mm-hmm.
0: Hei, Kristin.
1: Hei, du.
0: Du er her fortsatt.
1: Jeg er her, jeg har ikke tenkt å gå hjem riktig enda, det var litt kort.
0: Nå det jo sånn at du har jo lengre reisevei enn meg om morgenen, men allikevel så jeg veldig forsiktig, for jeg vet at det kan være enkelte steder hvor det elgfare.
1: Mm-hmm.
0: Spesielt strekningen Bøverbru-Reinsvoll, der blir det også, tror du også I fjor kom opp et sånt ekstra, sånn du vet...
1: Vær varsom.
0: Ja, kom sånn stor elgfare,
1: mm-hmm.
0: sånn skilt som de setter på.
1: Ja, har du satt på skiltet?
0: Nei, vet du hva? Vi skal snakke litt om at det kan være litt farlig I trafikken nå.
1: Det kan det. Jeg synes det litt gøy at jeg som fra Oslo, jeg sier elg.
0: Ja,
1: og du som har vokst opp her oppe, du sier elg.
0: Ja, ja, nettopp. Men vi skal ut I trafikken, vi uansett. Mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke, her det fortsatt stengt. Det fylkesvei 2388, skilte omkjøring. Det blir også veiarbeid på Reinsvoll I dag, ifølge statens veivesen på fylkesvei 2382. Bevegelig arbeid med manuell dirigering på fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon. Fylkesvei 2376 ved Odden, Søndreland, her det lysregulert. Fylkesvei 2368 ved Ulsrud Gjøvik stenges fra klokka 9 til 12:30, og I kveld fra klokka 22 stenges også E6 nordover fra Mjøsbrua vest mot Lillehammer, med skilte omkjøring fram til klokka 6 fredag.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Her kommer ukesnytt fra Elon Brøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Brøfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Brøfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Brøfoss for deg.
4: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
5: Varakvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vi skal ut I trafikken, og nå det jo sånn at før vi kommer oss I studio her for eksempel om morgenen, så vi jo ute I trafikken.
1: Ja, jeg sitter jo nesten en time I bil på vei hit.
0: Det sånn at du møter på noe dyr når du ute og kjører nå?
1: Ja, ganske ofte, men heldigvis holder de seg da utenfor veien, når jeg har vært der I hvert fall. Når jeg har, på denne tida, så har jeg jo alltid veldig nøye antenner for å følge med, for jeg har ikke lyst til å ha en elg I frontruta.
0: Og statistikken den viser at det mye vilt på kjørsler her I distriktet også på Toten og skal vi se 2270 vilt påkjørt I innlandet hittil I år og 166 I østre og vestre Toten
1: ikke sant? Så det og denne tida her ekstrem
0: ja. Jeg så forresten reven her om dagen
1: ja
0: Men altså, og det jo sånn, ja, du kan, altså det jo, jeg tror ikke det blir så mye skader av akkurat det.
1: Men hvis for reven så.
0: For reven blir en skade.
1: Ja.
0: Men den rask, og plutselig så den ute I gata der, ute I veien.
1: Reven rasker over veien.
0: Ja. Men så har du da de store dyra, som du ikke vil at skal ende opp I fanget ditt.
1: Ja, elg og rådyr og hjort og sånn svære Fordi de jo farlige for oss også, men det klart det å treffe en rev eller grevling. Eller, det største jeg har truffet et ekorn.
0: Ja.
1: Og jeg synes det var kjempeleit.
0: Jeg synes ekorn så søte, så jeg blir så lei meg. Jeg har jo ekorn I hagen nå. Mm. Men så det jo det at dette sier vi bare for å være oppmerksom når du ute og kjører. Og jeg gjerne sånn som på strekningen bort mot Bøverbru fra Reinsvoll, så vet jeg at det mye elg, og da kjører ikke jeg 80 kilometer I timen bortover der når det mørkt. Og da må folk også og så det noen som har det litt travelt da, og tenker hvorfor I all verdens dager kjører han så sakte nå det kan jo være folk som ikke kjent I distriktet jeg vet, her det elg det noen faste steder hvor de pleier å dukke opp og da kjører du ikke I maksfart bortover der
1: nei, og så det noe med når på døgnet dette her skjer også, for det mørk og skomringen som det da de ferdes
0: Jeg føler på en måte at vi litt sånn innom litt sånn seriøse ting her også, Kristin.
1: Ja, men
0: det ikke vi bare, vi flinke til å fleipe, men vi må jo ha noe seriøst.
1: Ja, vi må ha god stemning, men vi kan dykke litt.
0: Jeg skal si deg det at det blir ikke god stemning hvis du sitter og hører på radio nå, det en elg I fanget ditt, altså. Da, det ikke det du vil om morgenen.
1: Nei.

0: Ja, jeg får håpe at du ikke har møtt på elgen da. Det noe annet du sier sånn på, hvis du litt dårlig det.
1: Har du ropet på elgen?
0: Har du ropt på elgen?
1: Ja, det vel... Jeg vil sjelden jeg har spørt noen om det. Har du ropt
0: nei,
1: på elgen?
0: Nei, altså du ikke den typen.
1: Nei.
0: Du jo mer sånn der fisefin type, du.
1: Ja, det synes du.
0: Nei.
1: Det du som sier elg, jeg sier elg.
0: Ja,
1: sånn
0: ja. Men ja, det var Toto... vi glemmer oss helt bort, vi.
1: Ja, du glemmer oss bort.
0: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Østre Toten kommune ønsker å trekke seg ut av det interkommunale selskapet Mjøslab for å frigjøre penger til kommunens kjerneoppgaver. De to andre eierkommunene, Gjøvik og Vestre Toten, ønsker ikke å kjøpe ut Østre Toten.
2: Østre Toten eier 25% av Mjøslab, som driver med blant annet analyser av drikkevann og mat. Ordfører Bror Helgestad understreker at ønsket om å trekke seg ut ikke handler om kvaliteten på tjenestene, men om kommunens krevende økonomiske situasjon.
0: Mjøslab går med overskudd og har en egenkapital på over 10 millioner kroner. Nå vurderes en annen løsning for eierskapet. Gjøvik eier halvparten av selskapet, mens de to Toten-kommunene eier 25% hver, skriver Oppland Arbeiderblad. Politiet rykket ut med store ressurser til Ringveien på Raufoss lørdag kveld, etter melding om knivstikking. Det viste seg raskt at meldingen var falsk. Ingen personer kom til skade i hendelsen, opplyser Innlandet politidistrikt. En bil med fire personer kjørte av Riksvei 4 ved Oppland Metall natt til søndag. Alle fire ble undersøkt av helsepersonell etter ulykken. Utforkjøringen skjedde i retning Raufoss, og politiet fikk melding om hendelsen like etter klokka 3. Fire personer ble fraktet til Gjøvik sykehus etter en trafikkulykke på Raufoss natt til lørdag. Ulykken skjedde ved rundkjøringa mellom Kortåsveien og Storgata like etter klokka 4. Kun én bil var involvert i ulykken, og nødetatene rykket ut til stedet. Politiet opplyste like før klokka 7 at bilen var berget, og at trafikken igjen gikk som normalt. Lokalsport. HamKam tok sin første seier i Eliteserien siden juli, da de slo Start 4-2 på bortebane søndag kveld. Dermed fikk hedmarkingene endelig en etterlengtet opptur. HamKam ligger nå på 10. plass med 26 poeng og har 8 kamper igjen av sesongen. Dette melder NRK Innlandet. Lillehammer gikk på et 5-0-tap bortemot Vålerenga i Eliteserien i ishockey lørdag kveld. Lillehammeringene holdt lenge følge med serielederen, men i tredje periode raknet det. Etter to målløse perioder kom skåringene på rekke og rad, og Vålerenga sikra en komfortabel seier. Lillehammer ligger nå på 8. plass på tabellen, med 4 poeng, melder NRK Innlandet.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja, litt kaldt nå på morgenen, huffa meg. Men det meldt pent vær i alle fall, med mye sol i dag, så det bøter vel på. I morgen på tirsdag, da blir det litt surt igjen, med regn og sludd ifølge yr.no. Og på onsdag, ja, natt og onsdag litt regn, og så det meldt pent vær med mye sol utover onsdagen. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Og holdt på å si spørsmålet, Kristin, har du opplevd å få elg eller rådyr plutselig ut I veien?
1: Ja, elg har jeg nok ikke fått så plutselig, for den har jeg gjerne sett I forkant, ja. Men rådyr, de har noe sabla fart, ja. hvis jeg kan si det sånn.
0: Og så det det, og jeg har opplevd da, at på en måte det har kommet et rådyr hoppende ut I veibanen, og så det, vent litt.
1: Mm.
0: For noen ganger så kommer resten av familien bare litt etter. Og det skjer ganske ofte at når det liksom kommer et dyr over, så bare tenk, vent litt.
1: Ja.
0: Vent litt, ikke kjør med en gang. Og så kommer det flere.
1: Ja.
0: Særlig rådyr vel de som har flere med I bakkant.
1: I følge.
0: Ja, de flere I følge. I alle fall det jeg har opplevd da. Og så det jo det at I tida vi I nå, så det jo også mørkt. Det begynner å bli mørkere og mørkere, og da det også vanskelig å se om hva det I kanten der.
1: Mm. Det jeg ser ofte da på de refleks, hva skal jeg si, de små skiltaktige, eller de pinnene, og så hvis det brytes noe I de refleksene,
0: ja.
1: Så tenker jeg at ok, hva det som her?
0: Men så det vel kanskje I tida nå før det, nå skal jeg si noe som du må holde deg for å gjøre, snø? Ja, men I tida som ja. Nå så blir det veldig mørkt når det liksom kanskje litt vått på asfalten og sånne ting, det egentlig ikke noe morsomt å kjøre da I det hele tatt.
1: Nei, det sluker.
0: Og så plutselig så står en elg midt I fronten på deg.
1: Ja, så det jo jakta nå da som gjør at de flytter seg, og det ja. De kaller for sesongtrekk, at de flytter seg litt.
0: Ja.
1: Og da ferdes de der hvor vi kjører.
0: Hva mer kan vi egentlig si om, egentlig så det vel bare å kjøre, altså dette her kan du gjøre hele året, kjøre pent.
1: Ja.
0: Det vel ikke noe.
1: Nei, det ikke noe sesongbetont.
0: Nei. Men om morgenen, når du hører på morgenkvisten for eksempel på Totenradion, så må du bare tenke på at, oi, nå hører jeg på morgenkvisten, nå hører jeg Alex og Kristin, nå må jeg kjøre forsiktig. Ikke den fin?
1: Veldig, veldig rar kombo der. Men,
0: jeg vet ikke helt hvordan skal man... Hva slags huskeregel skal man ha egentlig på det der?
1: Nei, hvis ikke du husker det, så bør du... At du skal være forsiktig, så bør du kanskje ikke kjøre det helt tatt, tenker jeg da. Men det også, vel noe du har lært.
0: Og så tenker jeg det at jeg har jo sett påkjørsler, og det jo ikke pent. Det
1: Nei.
0: Jo... Det bilen din overlever som regel ikke, hvis det kommer en svær elg.
1: Nei, de sier jo det at en gjennomsnittlig vildpåkjørsel gir skader for rundt 60 000. Kroner.
0: Ja.
1: I materielle ting da, en ting jo livet til det dyret du treffer da.
0: Senk farten, vær ekstra oppmerksom og la blikket gå ut mot veikantene, kan vi si det enklere.

0: På Fylgud Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fylgudsenter.no.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
3: Nå det høstsprell på Møbelringen Røyfoss. Denne uka skjer litt ekstra til oss, med gode tilbud, premier, kaffe og kaker. Og ikke minst, vi åpner vår splitter nye lampeavdeling. Så ta turen innom oss på Røyfoss og bli med på høstsprell.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Fordi
1: dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene er død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende er varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge er partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. De skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Toro Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på Slottsplassen etter kong Haralds død. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter i dag i London. Han er tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep, og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Østre Toten kommune ønsker å trekke seg ut av det interkommunale selskapet Mjøslab for å frigjøre penger til kommunens kjerneoppgaver. De to andre eierkommunene, Gjøvik og Vestre Toten, ønsker ikke å kjøpe ut Østre Toten. Mjøslab går med overskudd og har en egenkapital på over 10 millioner kroner. Nå vurderes en annen løsning for eierskapet.
4: Østre Toten vil undersøke muligheten for å gjøre Mjøslab om fra et interkommunalt selskap til et vanlig aksjeselskap. Det vil gjøre det mulig å selge aksjene og dermed frigjøre kapital som kommunen kan bruke på andre oppgaver.
3: En bil kjørte av veien og havnet på taket ved Vardal kirke natt til søndag. Føreren var alene i bilen og ble tatt med til legevakt for undersøkelser. Ulykken skjedde på fylkesvei 2388, like før klokka 1. Føreren ble først undersøkt av helsepersonell på ulykkesstedet, opplyser Innlandet politidistrikt. Politiet rykket ut med store ressurser til Ringveien på Raufoss lørdag kveld, dette etter melding om knivstikking. Det viste seg raskt at meldingen var falsk. En bil med 4 personer kjørte av riksvei 4 ved Oppland Metall natt til søndag. Alle 4 ble undersøkt av helsepersonell etter ulykken. Utforkjøringen skjedde i retning Raufoss, og politiet fikk melding om hendelsen like etter klokka 3. Det lå mye nedfall i veibanen etter ulykken, og veien måtte derfor stenges midlertidig, opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
3: Kaldt i alle fall nå på morgenen, med minusgrader flere steder i distriktet. Og så er det meldt pent vær med sol utover ettermiddagen.

Du, jeg lurer på en ting. Husker du denne her fengende kjenningsmelodien fra Muppet Show? Den det nok muligens mange som får et smil om munnen av. Og akkurat den melodien står på øvingsprogrammet hos Kolbu Konsertorkester, som nå forbereder en stor konserthelg på Skreia og Gjøvik. Forestillingen den har fått titlen «På samme bølgelengde uten fjernkontroll», og Kjell André Wiklund med som kunstnerisk leder. Jan Erik Sandmo, han har mer om dette denne timen. Og så har vi et lite spørsmål her. Er det snart slutt på elsparkesykkel for dem under 16 år? Ja, regjeringen vil altså heve aldersgrensen etter en kraftig økning i skader blant barn og unge. Men er det alderen som er problemet? Eller må vi bli flinkere til å bruke elsparkesyklene riktig? Ja, vi skal se nærmere på dette forslaget litt senere i denne timen.

Det er duka for en stor musikalsk opplevelse når Kolbu konsertorkester inviterer til konserten på samme bølgelengde uten fjernkontroll 31. oktober og 1. november. Forestillingene skal holdes i Østre Toten Kulturhus på Skreia og i Gjøvikhallen. Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med Kjell-André Wiklund, som skal være kunstnerisk leder for konsertene.

0: skal vi lage tre snutter, og det skal handle om Kolbu konsertorkester. Og I studio her nå så har jeg deg, kunstnerisk leder Kjell André Wiklund. Og det handler da om en konsert som heter På samme bølgelengde. Og det uten fjernkontroll, som en sånn undertitel. Og konserten skal være 31. oktober, altså det nesten en månedtall da, I Østetot Kulturhus, og 1. november I Gjøvikhallen på Gjøvik Gård. Helt først, Kjell André Wiklund, dette med interessen for et så stort orkester, når kom den for ditt vedkommende?
1: Jeg vil starte med å si det at jeg jo et barn av 80-tallet, og på 80-tallet så var dette her med korps, det sto langt sterkere enn det dessverre gjør I dag. Så jeg trådte mine barnesko som tredjekornetist I Skrens musikkforening en gang på 80-tallet, og det var nok spesielt da at musikkgleden og gleden over det å kunne få skape musikk og være del av noe større, et samarbeid for å et resultat, få et musikalsk produkt det var nok da frø ble sådd I meg på det på 80-tallet, for musikk har jo alltid vært viktig for meg og jeg har jo drivet mer eller mindre med musikk I alle år fra jeg gikk I 17. mai-tog som 1,40 høg og var nesten borte blant alle de andre store kara I Skrens musikkforening, til dags dato, ikke så veldig mye større I dag, da, men noen centimeter større har jeg blitt. Men gleden har vel egentlig sammen med centimeterene mine vokset seg større. Da jeg fikk muligheten til å bli med I Kolbu Janusjar, jeg tenker at det var I 2022, ja. At jeg ble innleid som en sånn ekstra trompetist fordi det mangler litt folk, da åpnet det nok en ny verden for meg da. Jeg visste jo at Kolbu Janusjar var gode på det tidspunktet, så det var jo litt morsomt å bli spurt, og ikke minst få lov til å spille litt større musikk, for eksempel klassiske stykker, Maler for eksempel, jo et ganske, en omfattende symfoni, og det å få lov til å spille sånne ting, det har jeg nok savnet litt opp gjennom åra.
0: Og det ganske krevende, det ikke det? Krevende det musikk.
1: Krevende musikk. Og Kolbu har spilt mye krevende musikk, blant annet fordi de har vært med I NM I Janusjar, og faktisk vært helt oppe I elitedivisjonen. Så det klart, det mye kvalitet I det korpset her. Men jeg fikk lov til å bli med, og etter hvert så har jeg fått lov til å bli, hva skal jeg si, som du sa, kunstnerisk leder, får lov til å utfolde meg litt med kreativiteten I forbindelse med konserter. Og det midt I blinken for meg å ha det som fritidssyssel, både å få lov til å drive med spennende, til tider komplisert musikk. Selv om musikken komplisert, så betyr ikke det at den ikke til å lytte til, det mye fin musikk å lytte til, men kombinasjonen det å spille god musikk klassisk musikk, og ikke bare klassisk musikk selvfølgelig, men samtidig å være kreativ det har jo vært en uslåelig fritidsaktivitet for meg.
0: Ja, for kreativiteten din, den har jo kommet fram nå de siste årene med hensyn til litt større konserter og da gjennom Kolbu konsertorkester og det har vært enda større egentlig, har du ikke det?
1: Jo, nå har jo jeg, I likhet med at jeg begynte på 80-tallet med å spille I korps, så har jeg vel også omtrent like lenge drivet med teater. Så det har gått hånd I hånd, og har vært med på masse teateroppsetninger I distriktet opp gjennom året. Da jeg ble en del av Kolbu, så kan det vel hende at jeg har vært inspirert av dem, men det kan hende at jeg har inspirert litt tilbake av slik at de, altså selve orkestret, nå bruker jeg ordet orkester her, tror jeg, men vi kan komme tilbake til hvorfor det heter orkester nå. Så jeg har blitt inspirert av dem, men de har inspirert meg til å kanskje tenke litt utover vanlige konsertforestillinger. Og ikke bare musikk, konferanser, musikk, konferanser, men faktisk litt teater inne I det hele da. Så det blir en større opplevelse for publikum å kunne følge med. Det siste vi gjorde da, det faktisk et helt år siden, det var Lord of the Rings av en nederlandsk komponist som heter Johan de Mey. Og da var jeg så dum, helt på seg, at jeg fant ut at jeg skulle skrive noen vers på dikt om Ringenes Herre, så jeg skulle lese dette er mellom de forskjellige satsene i denne symfonien. Og det endte med at jeg faktisk skrev dikt om hele Ringenes Herre. Det ble en langt større jobb enn jeg hadde sett på meg, men jeg tror resultatet har vært ganske interessant og spennende og litt dårlig å høre på. For et og et halvt år siden så hadde vi da Musikk i mørket, som var noe lignende, bare at da var tema 2. verdenskrig, der vi hadde både levende bilder, musikk og bilder.
0: Og uniform.
1: Og hele orkestret satt jo da i tidsriktige uniformer og spilte, som også var en veldig stor suksess for de som så det. Denne gangen, som jeg sa i sted, så jo et barn av 80-tallet, og det har jo inspirert meg til å lage denne her konsertforestilling, som jeg velger å kalle det. Når vi bruker det ordet konsertforestilling, så betyr det at det mer enn musikk. Det også litt teater og moro og galskap midt oppi det hele. Så, og som titlen sier, på samme bølgelengde uten fjernkontroll. Og jeg synes jo det var, jeg ble jo fornøyd med meg selv da jeg kom på den titelen. Fordi det har jo en dobbelt betydning. For det første så kom jo TV-signalene via bølgelengder inn gjennom taket. Antenna på taket på 80-tallet. Det var ikke noen digitaliserte sendinger da. Nei, da var det bølgelengder. Og så har du begrepet at vi på samme bølgelengde. At hvis du og jeg kompiser, så har vi gjerne felles interesser og tenker litt likt. Altså, vi på samme bølgelengde. Så du har en dobbelt betydning av begrepet. Og hvis vi ser på 80-tallet da, på alle de TV-seriene som denne konserten skal handle om, musikk, kjenningsmelodier fra kjente og kjære kjenningsmelodier som vi hadde, ja, Dynastiet, Falcon Crest, detektive musikk, ikke sant, diverse krimserier. Vi visste jo at det var faste sendetider, vi hadde få valg, altså kanalvalg, vi hadde stort sett bare en, kanskje to da, hvis vi hadde svensk antenne. Men vi visste jo at naboer og familie og venner så på akkurat det samme fjernsynsprogrammet som det vi gjorde.
0: Og felles samtaleemne.
1: Og det ble en felles samtaleemne, et felles referansepunkt. Så det ble ikke mer enn, det ble mer enn bare underholdning, det ble felles minner. Og det er nok det vi prøver å gripe tak i forbindelse med denne konserten her. Prøv å se litt tilbake på hvordan TV-verdenen var på 80-tallet, kontra i dag, da alle sitter jo med hver sin skjerm på hvert sitt rom og ser på hver sin serie.
0: Ja, og den konserten skal altså være den 31. oktober i Østre Toten Kulturhus, og 1. november i Gjøvikhallen på Gjøvik Gård. Og vi kommer tilbake om en ukes tid med å fortelle mer om konserten.

0: Vi hade tagit en prat med Kjell André Wiklund som ska vara kunstnerisk leder när Kolbu konsertorkester sätter upp på samma bølgelengde utan fjärrkontroll. Konserterna de finner sted 31. oktober och 1. november i Östre Toten kulturhus på Skreia och i Gjøvikhallen. Och det var Jan Erik Sandbo som hade tagit turen inom för att höra hur förberedelserna går.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du träffar oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
5: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
6: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
5: Det bare for Raufossinger det da?
6: Nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.
7: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vi skal ut I trafikken.
1: Det skal vi, men ikke så som vi pleier.
0: Nei, altså, det vil si at vi jo, vi kan jo sitte her og klage litt på hva ungdommen driver med, og den forferdelige ungdommen som driver da, ferdes ut I trafikken.
1: Det jo ikke opp til oss å synes og mene noe om, men vi har fått en pressemelding ja. Om at, det, at regjeringen nå foreslår å heve aldersgrensa fra 12 til 16 år på elsparkesykler. Og det jo en grunn til det.
0: Ja, fordi at det en del ulykker.
1: Ja, det en kraftig økning I skader blant barn og unge, så nå skal det legges ut på høring, og da tenker vi litt sånn, ikke det noe vi kan prate litt om, hva vi
0: Ja, fordi at jeg har opplevd det faktisk bare et par dager siden.
1: Okay.
0: Jeg var hos foreldrene mine I Porsgrunn, og vi skulle kjøre inn I byen. Og der det sånne fine sånne felt, sånne sykkelfelt på siden. Og der burde jo egentlig sparkesyklene holde seg.
1: Mm.
0: Men vet du hva, også det at det noen som fusker med hastigheten?
1: Ja.
0: Det kom en ungdom I, jeg vet ikke om det var I 100 kilometer I timen, men det var som en sånn der, du vet, bare som en sånn svart skygge, sånn rush. Også ikke I det sykkelfeltet, men liksom på tvers foran bilen I full hastighet.
1: Mm.
0: Og du lurer på, hva det som skjer opp I hodet? Til en ungdom som, som på sparkesykkel, det sånn at reglene gjelder ikke meg? Eller hva, det derfor de nå vil heve aldersgrensen?
1: Jeg tror jo at de har ikke den samme konsekvenstankegangen som, som voksne.
0: Ja.
1: Og mange har vel, den hadde vel vi når vi var yngre også, Alex, den der ja. Med at det skjer jo ikke meg.
0: Ja.
1: Og så det kanskje litt at hvis det flere, for jeg har lagt merke til når jeg kjører hjem fra jobb, da det jo en del ungdommer ute, de ikke ute på morgenen når jeg kjører til jobb, men på vei hjem, da, hvis det en, ja. Som, en som kjører alene,
0: ja.
1: Da kjører de pent.
0: Ja, men kjører alltid.
1: Jo, jeg har opplevd stort sett det, men det flere, særlig gutter som kjører sammen, så sjekker de seg nok litt for hverandre.
0: Ja, jeg har sett gutter alene på I 100 kilometer I timen nå på de der. Men, og da kommer spørsmålet. Ville du, for eksempel, løpt alt du kunne inn I en murvegg?
1: Nei, det synes jeg ikke noe om.
0: Nei. En sparkesykkel går fortere enn det.
1: Ja.
0: Og hva tror du skjer altså, hvis du da I den farta, og for eksempel ender I asfalten? Det nesten som å løpe mot en murvegg.
1: Det jo det.
0: Og da tenker jeg, du vil ikke påføre deg den skaden, men I det øyeblikket du skjønner hva som skjer hvis uheldet først ute, da det kan hende at kroppen din må plukkes opp I forskjellige biter også.
1: Ja. Og det vil vi unngå.
2: Kunne du si meg hvor jeg finner Lena Helsingåsten? Ja, jeg kan fortelle deg det. Du står midt på gulvet I butikken til Lena Helsingåsten. Steik så bra. Jeg også flink til å finne frem. Men jeg ute etter de der Vivusex-plaggene der har på tilbud som sier så både kunne dempe smerte og dempe inflammasjoner og øke sirkulasjon. Stemmer det? Ja, utrolig nok så gjør det faktisk det. Så hvis det et vondt knæ eller rygg, så har du et tekstil som kan passe for det kroppsområdet. Ja, på Lena Helsingåsten har vi ikke bare det, men vi har også tekstiler for skulder, nakke, ankler, albuer, kalde og vonde hender og føtter. Dæven. Men det blir jo dyrt hvis man har vondt I hele kroppen, da. Ja, skulle det være så uheldig, så finnes det jo et sjal på 70-200 cm, som du kan tulle rundt deg enten du sitter eller ligger. Tuller du nå? Nei, vi på Lena Helsingåsten tuller ikke. 20% avslag på hele serien fram til fredag den 23.
3: Vivitex tekstiler. Du tror ikke før du har prøvd det.
4: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går I hovedsakelig til vårt hjelpearbeid I Østeuropa.
5: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker I nød.
4: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
6: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
7: Lite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
8: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Raufoss, som kaffetraktere, støvsuger, TV-er, kjøleskap, mobil og airfryer. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Raufoss for deg.

0: Ja, vi snakker litt nå om at regjeringen vil heve aldersgrensa for elsparkesykkel fra 12 til 16 år.
1: Ja.
0: Og bakgrunnen for det, det jo blant annet bekymring for de alvorlige skadene som sykehusene ser etter slike ulykker, og flere av de skadde jo barn.
1: Jeg nevnte det her i stad, at det, kanskje elsparkesykkelen virker litt sånn uskyldig. Men altså, ja, kanskje vanlig sparkesykkel det det man tenker på. Men når det snakker om el, altså, når en, altså 25 kilometer i timen, det jo fort nok, men så finnes det de da som har skrudden opp på, og så går det enda fortere. Og når det krasjer da, så kan konsekvensene bli svært store hvis det en tøff ungdom da som ikke kunne ha på seg hjelm når han skulle bort på der.
0: Ja, og så det jo akkurat det der med hjelm da, for det, selv om det et påbud, så det jo ikke alle som gjør det likevel. Og hvis de tukla med da, så at de går kjappere, og man har ikke den samme oversikten. Og så det veldig små hjul, og når du får stor fart på det, så skal det ikke mye groms til i veibanen før det tar av, altså i en eller annen retning.
1: Det burde jo være mer sikkerhetsutstyr også. Du burde jo hatt noe på, jeg tenker på...
0: Knær og håndledd.
1: Det burde jo være en sånn polstradress.
0: Så som teletubbies, ikke sant?
1: Ja, det var det jeg tenkte. Da har du sikret, da kan du kjøre i 100.
0: Pakken i bobleplast.
1: Ja.
0: Nei, ja, det lov å bruke huet også, men... Og de fleste sånne lover som blir skjerpet inn, der det jo på grunn av noe. Og nå har det vært fryktelig mange skader, og samferdselsministeren, hun sier jo det at dette det hun har fått aller mest henvendelser om.
1: Ja, og så det jo det at ja, dette her forslaget skal ut på høring da, om 16-årsgrense, om det skal vedtas. Ja, og målet da at hvis dette her blir en realitet, så skal dette gjelde da, eller bli bestemt før neste elsparkesykkelsesong. Så at det ikke noe som plutselig gjelder.
0: Nei, det vil jo bli helt sikkert gitt tydelig beskjed om.
1: Ja.
0: Men det såpass mange alvorlige skader, og det å få varige men, det...
1: Men jeg tenker jo også det at det må jo også være en grunn for at de hever det helt til 16 år da, fra 12 til 16 år, det jo et stort spenn dette her også da.
0: Ja, de har jo sikkert sett på hvem det som kommer inn som mest skadet, og hvordan, hva skal jeg si, oppfattelsesevne har en 12-åring av trafikken.
1: Ja, jeg tror det veldig dårlig. Det bare å suse ut i, og det er farlig.
0: Nå må vi jo si at mange kjempeflinke, så vi
1: skal ikke... Nei, det alle Uffa meg, ungdommen, nå til dags, vet du.
0: Det veldig mange bra dem også.
1: Ja, jeg vet jo det da, men...

det sånn at du ville gjort det samme en gang til hvis du fikk muligheten? Det var Dagny du hørte her på morgenkvisten mandag morgen. Same again for love. Her oppslagstavla. Det åpent hus hos Frelsesarmeen Gjøvik og Toten mandag 12. oktober fra 10 til 12. Dette et fellesskap rundt et enkelt måltid. Det åpent for alle. Det blir også utdeling av matposer til de som ringer inn behovet på forhånd. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Turen varer opp til en time avhengig av funksjonsnivå og avsluttes inne på frivilligsentralen med kaffe og hyggelig prat. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Du glad i å synge, så kan dette kanskje være noe. Dette et samarbeid mellom Vestre og Østre Toten, og øvelsen avsluttes med enkel kveldsmat. Kirken i Østre Toten kan fortelle at det gudstjeneste i Hoff kirke på søndag. Det starter klokka 11. Prest Lars Harald Kjøstheim. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det legges opp til gåturer i skog, natursti i tilrettelagte områder, og hver gang inkluderer et måltid i fellesskap. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Benighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.

0: Ja, da blir det mer enn bare en enkel krim på TV. Det var Sophie Ellis Baxter du hørte her på morgenkvisten nå, og Murder on the Dance Floor.
1: Dette morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.

0: nå det jo sånn at morgenkvisten nærmer seg slutten for I dag, men det betyr jo ikke slutten på dagens sending, Kristin. Du skal jo sitte I studio nå etter klokka 10. Og så har vi jo Endre med oss også.
1: Ja, vi har med Endre. Det mye har skjedd her hos oss, og det ryktene sier at det har skjedd en del hos deg også, Endre. Kan du bekrefte det?
2: Ja da, og det fortsatt en hel del ting som foregår I nyhetsbildet. Vi snakker om pillebeslag på grensen, om en tragisk brann I natt på Hønefoss. Og Fremskrittspartiet ute. De kritiserer regjeringens samferdselspolitikk, og særlig at de ikke har satt I gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget godkjente for 2 år siden.

0: På Fylder Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fygusenter.no.
1: Tvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er 10.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024. Blant dem E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver Tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. De skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Toro Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på Slottsplassen etter kong Haralds død. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Østre Toten kommune ønsker å trekke seg ut av det interkommunale selskapet Mjøslab for å frigjøre penger til kommunens kjerneoppgaver. De to andre eierkommunene, Gjøvik og Vestre Toten, ønsker ikke å kjøpe ut Østre Toten.
4: Østre Toten eier 25% av Mjøslab, som driver med blant annet analyser av drikkevann og mat. Ordfører Bror Helgestad understreker at ønsket om å trekke seg ut ikke handler om kvaliteten på tjenestene, men om kommunens krevende økonomiske situasjon.
3: Et år etter at Gimle sykehjem flytta til Fjellvoll i Kolbu, erfaringene svært positive. Både beboere og ansatte har fått bedre forhold, og flyttingen har også ført til økt interesse for å jobbe ved sykehjemmet. Det nå 28 beboere på Fjellvoll. En bil med 4 personer kjørte av Riksvei 4 ved Oppland med tall natt til søndag. Alle 4 ble undersøkt av helsepersonell etter ulykken. Utforkjøringen skjedde i retning Raufoss, og politiet fikk melding om hendelsen like etter klokka 3. En bil kjørte av veien og havnet på taket ved Vardal kirke natt til søndag. Føreren var alene i bilen og ble tatt med til legevakt for undersøkelser. Ulykken skjedde på fylkesvei 2388 like før klokka 1. Politiet rykket ut med store ressurser til Ringveien på Raufoss lørdag kveld, etter melding om knivstikking. Det viste seg raskt at meldingen var falsk. Ingen personer kom til skade i hendelsen, opplyser Innlandet politidistrikt. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
5: Dette Midt på dagen med Kristin.

Det er mandag, klokka 10, og vær så det. Du hører på Midt på dagen med Kristin her på Totenradioen. Det meg, Kristin Horni, som sitter I studio. Jeg startet like så godt med Bangles I dag, ja, med Manic Monday. Håper ikke din mandag blir helt vill og gal som deres, men ja. Vi skal I hvert fall ha litt bra musikk utover. Nå først det Prince og Cream.

Mr. Know-it-all sang Teddy Swimsom. Vi skal til Shakira, vi, som tidlig på 2000-tallet ga ut denne her, Whenever, Wherever.

Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

det var låta Can't Get Enough, et resultat av samarbeidet mellom Victoria Nadine og Kygo, som også bør vel nevnes at de faktisk kjærestepar også. Christina Aguilera, neste mann ut her nå med Anywhere But Here.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Alanis Morissette der med Ironic før vi går tilbake til Norge. Aurora har mange veldig fine låter. Dette her Half the World Away.

0: Nå er det høstsprell på Møbelringen Røyfoss. Denne uka skjer litt ekstra til oss, med gode tilbud, premier, kaffe og kaker. Og ikke minst, vi åpner vår splitter nye lampeavdeling. Så ta turen innom oss på Røyfoss og bli med på høstsprell.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: Klokka er 11.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024. Blant dem E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene er død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende er varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Østre Toten kommune ønsker å trekke seg ut av det interkommunale selskapet Mjøslab for å frigjøre penger til kommunens kjerneoppgaver. De to andre eierkommunene, Gjøvik og Vestre Toten, ønsker ikke å kjøpe ut Østre Toten. Mjøslab går med overskudd og har en egenkapital på over 10 millioner kroner. Nå vurderes en annen løsning for eierskapet.
4: Østre Toten vil undersøke muligheten for å gjøre Mjøslab om fra et interkommunalt selskap til et vanlig aksjeselskap. Det vil gjøre det mulig å selge aksjene og dermed frigjøre kapital som kommunen kan bruke på andre oppgaver.
3: Et år etter at Gimle sykehjem flytta til Fjellvoll i Kolbu, erfaringene svært positive. Både beboere og ansatte har fått bedre forhold, og flyttingen har også ført til økt interesse for å jobbe ved sykehjemmet. Nå inviterer Kolbu konsertorkester til en musikalsk reise tilbake til 80-tallet. Kunstnerisk leder Kjell André Wiklund forteller at inspirasjonen kommer fra hans egen oppvekst på den tida. Forestillingen har fått navnet På samme bølgelengde, uten fjernkontroll.
5: Hvis du og jeg er kompiser, så har vi gjerne felles interesser og tenker litt likt. Altså, vi er på samme bølgelengde. Så du har en dobbel betydning av begrepet.
3: Hele saken kan du høre på totenradioen.no. En bil kjørte av veien og havnet på taket ved Vardal kirke natt til søndag. Føreren var alene i bilen og ble tatt med til legevakt for undersøkelser. Føreren ble først undersøkt av helsepersonell på ulykkesstedet, opplyser Innlandet politidistrikt. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
6: Dette Midt på dagen med

Klokka har tikket seg over 11, og hva så det? Vi hørte nettopp 50-50 med låta Cupid. Vi skal over til countryverden, eller jeg har faktisk hørt noen onde tunger kalle det hestepop. Så vi får høre. Dette I hvert fall Billy Ray Cyrus med Achy Breaky Heart.

Hei, dette Made You Love Me, sang Ariana Grande. Vi skal holde oss I dameverden. Anne Hvidsten kommer nå med Need to Know.

0: jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Rødfossinger det da?
2: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
3: Rødfoss Trafikkskole.

0: kommer uksnitt fra Elon Brødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Brødfoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Brødfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Brødfoss for deg.
1: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.

En liten drömreise tilbake til 1994 der med Deep Forest og Sweet Lullaby. Vi skal til en som ikke har blitt veldig mye spilt. Mike Perry kom med en låt I 2016, altså på 10 år siden. Dette her The Ocean, og den veldig kul.

0: På Feelgood Raufoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no.
1: Kunne du si meg hvor jeg finner Lena Helsingåsten? Ja, jeg kan fortelle deg det. Du står midt på gulvet i butikken til Lena Helsingåsten. Steik er så bra. Jeg jo så flink til å finne frem. Men jeg ute etter de der vivelsexplaggene der har på tilbud som sier så både kunne dempe smerte og dempe inflammasjoner og øke sirkulasjonen. Stemmer det? Ja, utrolig nok så gjør det faktisk det. Så hvis det et vondt knæ eller rygg, så har du et tekstil som kan passe for det kroppsområdet. Ja. På Lena Helsingåsten har vi ikke bare det, men vi har også tekstiler for skulder, nakke, ankler, albuer, kalde og vonde hender og føtter. Dæven. Men det blir jo dyrt hvis man har vondt i hele kroppen, da. Ja, skulle det være så uheldig, så finnes det jo et sjal på 70-200 cm, som du kan tulle rundt deg, enten du sitter eller ligger.
2: Tuller du nå?
1: Nei, vi på Lena Helsingåsten tuller ikke. 20% avslag på hele serien, fram til fredag den 23.
2: Vivitex tekstiler. Du tror ikke før du har prøvd det.
3: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
4: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød. Samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
3: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.

0: Klokka er 12.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024. Blant dem E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver tolletaten i en pressemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. De fleste innsigelsene mot det nye Mjøsesykehuset på Moelv nå ryddet unna. Dermed øker optimismen for at det store sykehusprosjektet kan holde tidsplanen.
4: Dette kom fram under et pressemøte fredag, der representanter fra Helse Sør-Øst, statsforvalteren, fylkeskommunen og Ringsaker kommune møttes. Innsigelsene har skapt frykt for både forsinkelser og økte kostnader, men partene har nå funnet løsninger på rekordtid.
3: Det fortsatt innsigelsene fra Bane NOR som gjenstår. En risiko- og sårbarhetsanalyse skal være klar denne uka. Partene håper nå at de siste innsigelsene kan løses uten å forsinke prosjektet, skriver Oppland Arbeiderblad. Flere gravemaskiner som brukes under E6-utbyggingen ved Vingrom blitt utsatt for tyveri i løpet av helgen. Politiet fikk melding om tyveriene i dag tidlig. Det skal være stjålet GPS-utstyr fra flere maskiner. Foreløpig det uklart hvor omfattende tyveriene Ifølge GD vet ikke politiet om flere entreprenører rammet. En bil kjørte av veien og havnet på taket ved Vardal kirke natt til søndag. Føreren var alene i bilen og ble tatt med til legevakt for undersøkelser. Ulykken skjedde på fylkesvei 2388 like før klokka ett. Føreren ble først undersøkt av helsepersonell på ulykkesstedet, opplyser Innlandet politidistrikt. Lokal sport. Kongsvinger klatret helt til topps i første divisjon etter å ha knust Ranheim 6-2 søndag kveld. Samtidig ble det en ny nedtur for Raufoss, som tapte 1-2 hjemme mot Moss. Marcus Flores skåret hat-trick for Kongsvinger, mens Raufoss lenge så ut til å sikre ett poeng før Moss avgjorde kampen mot slutten. Raufoss ligger fortsatt sist på tabellen med 19 poeng, og situasjonen vanskelig for den konkurstruede klubben, melder NRK Innlandet. HamKam tok sin første seier i Eliteserien siden juli, da de slo Start 4-2 på bortebane søndag kveld. Dermed fikk hedmarkingene endelig en etterlengtet opptur. Dette melder NRK Innlandet. Lillehammer gikk på et 5-0-tap bortemot Vålerenga i Eliteserien i ishockey lørdag kveld. Lillehamringene holdt lenge følge med serielederen, men i tredje periode raknet det. Lillehammer ligger nå på 8. plass på tabellen, med 4 poeng, melder NRK Innlandet. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
5: Dette er Midt på dagen med Kristin.

Da klokka litt over 12. Vi hørte nettopp Louis Capaldi her på Toten Radioen, midt på dagen med Kristin, Before You Go. Håper ikke du har tenkt å gå riktig enda. Vi har mer musikk her, variert og bra musikk. Her den neste som kommer nå. Den har kanskje et av de rareste bandnavnene jeg vet om. Sixpence, None the Richer. Og låta Kiss Me.

Vet ikke hvem som sterkest eller svakest, men Ida Lova, hun synger om svagere enn jeg. Vi skal tilbake igjen til 1982, og vi skal til Afrika, sammen med Toto.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på UX Skreia selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.

og det var Runaway med One Republic. Vi skal tilbake igjen til Norge, Marit Larsen, men hun synger på engelsk da. Håper du skjønner det. Please don't fall for me. Whenever

0: har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.

det var Ray det, med Where's My Husband, og det kan man jo lure på, sånn på en mandag. Vi skal tilbake litt lokalt. Jentene I Songs from the Sea, de har gitt ut blant annet denne her, og den heter Oh,

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Nå det høstbrell hos Møbleringen Røyfoss. Med opp til 60% rabatt på en mengde møbler det mange gode kjøp å gjøre, og vi har fortsatt mye som kan leveres før jul. Så går det å tenke på noe nytt hjemme, da lønner det seg å ta turen til Møbleringen Røyfoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Du kan ta kontakt med oss på Mjøsløb hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslav.no.

0: dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her er siste nytt.
2: Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det er en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024. Blant dem er E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene er med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Rådhuset på Lena skal bygges om for nærmere 49 millioner kroner neste år. Bedre sikkerhet står sentralt når både det nye felles landbrukskontoret og barneverntjenesten for de to Toten-kommunene skal flytte inn.
4: Den vanskelige kommuneøkonomien har gjort at omgjøringen er blitt nedskalert. Likevel skal sikkerheten styrkes, blant annet med nye låsesystemer, bedre brandsikring og tiltak som skal beskytte både ansatte og taushetsbelagt informasjon.
3: Arbeidet skal gjennomføres i to etapper.
4: For publikum blir den største endringen ved hovedinngangen. Dagens innbyggertorg skal slås sammen med biblioteket, og det etableres en ny resepsjon. Det skal også gi kommunen bedre kontroll på hvem som kommer inn i bygget.
3: Behovet for økt sikkerhet ble særlig aktualisert etter funnet av en bombelignende gjenstand på et toalett i rådhuset i juli, skriver Totens Blad. Hillevi Bolander Martinsen er en ny driftsleder ved Toten Hotell Silongen. 43-åringen har forlatt en trygg lederjobb ved Gjøvik sykehus for å satse på hotell- og restaurantbransjen igjen. Hun startet i jobben 1. oktober og ønsker å gjøre Silongen til en møteplass som folk bruker hele året, både på dagtid og kveldstid. Blant planene er en egen kakedisk og et mulig comeback for den populære søndagsbuffeten, skriver OA. Flere gravemaskiner som brukes under E6-utbyggingen ved Vingrom er blitt utsatt for tyveri i løpet av helga. Politiet fikk melding om tyveriene i dag tidlig. Det skal være stjålet GPS-utstyr fra flere maskiner. Foreløpig er det uklart hvor omfattende tyveriene er. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
5: Dette er Midt på dagen med Kristin.

litt koselig av og til. Jeg kjeder meg ikke når jeg alene, da jeg finner alltid på noe. Leser, strikker, maler, spiller teite spill på telefonen. Veldig sjelden jeg kjeder meg I hvert fall. Nok om det. I forrige uke var Duran Duran I Norge og hadde konsert. Nå skal vi mimre litt tilbake til 1986 og låta Notorious.

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
1: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

Chris Holsten ut med låta Abba. Vi skal litt lokalt igjen til Land Rovers og Promised Land som de har kalt denne låta. Litt country, ja, det synes jeg bra.

0: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

Boston der altså med Stella Lefty, en kul sang som kom nå I år. Vi skal tilbake 9 år I tid til Imagine Dragons, som neste band ut her med låta Thunder. Men ettersom klokka tikker seg mot 2, så skal jeg takke pent for meg. Takk for følge, og så høres vi igjen I morgen, men trenger ikke å skru av radioen, for det Alex som kommer rett etterpå nå med ettermiddagsrushet. Men takk for I dag, da.

Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allians Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.

0: På Fylvid Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fylvidsenter.no.
1: Hos Dennis restaurant på Røyfoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Røyfoss.

0: Klokka er to.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke er under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men er ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Rådhuset på Lena skal bygges om for nærmere 49 millioner kroner neste år. Bedre sikkerhet står sentralt når både det nye felles landbrukskontoret og barneverntjenesten for de to Toten-kommunene skal flytte inn.
3: Den vanskelige kommuneøkonomien har gjort at omgjøringen er blitt nedskalert. Likevel skal sikkerheten styrkes, blant annet med nye låsesystemer, bedre brandsikring og tiltak som skal beskytte både ansatte og taushetsbelagt informasjon.
0: Arbeidet skal gjennomføres i to etapper. Behovet for økt sikkerhet ble særlig aktualisert etter funnet av en bombelignende gjenstand på et toalett i rådhuset i juli, skriver Totens Blad. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om is på fjelloverganger og høytliggende veier i Sør-Norge i morgen. Varselet gjelder blant annet innlandet, der glatte veier kan skape problemer for bilistene. Bilister oppfordres til å bruke riktige dekk og beregne ekstra tid dersom de skal over fjellet. Farevarselet gjelder også deler av Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland og helt i Agder, melder NRK Innlandet. Flere gravemaskiner som brukes under E6-utbyggingen ved Vingrom er blitt utsatt for tyveri i løpet av helga. Politiet fikk melding om tyveriene i dag tidlig. Det skal være stjålet GPS-utstyr fra flere maskiner. Foreløpig er det uklart hvor omfattende tyveriene er. Ifølge GD vet ikke politiet om flere entreprenører er rammet. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, strålende sol, pent vær resten av dagen. Ikke sånn veldig varmt egentlig. I morgen på tirsdag så er det meldt nedbør, en del regn. Og på onsdag igjen så ser det ut at vi fortsetter det fine været med mye sol og rundt 12 grader.
4: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja, vi startet ettermiddagen med litt grådighet. Greedy var det du hørte her med Tate McRae. Og det ettermiddagsrushet som nå i gang.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radio. I studio, Alexander.
0: Ja, god ny uke forresten. Som sagt, Alexander Bryntesen som sitter her i studio. Og jeg skal være her som vanlig nå fra 2 til 6. Harry Huvers, de skal ha en stor jubileumskonsert i Fjellhallen på Gjøvik. Det her foregår til helgen, 17. oktober.

0: Akkurat nå befinner jeg meg I blackboxen på Gjøvik, og her det øvelse. Jeg har nesten vondt for å tro det. 15 år med Harry Huvers.
1: Det stemmer det. Nå skal vi legge oss I Sælan og øve hardt til lørdag den 17. oktober. Ja. Da skal vi ha jubileumskonsert.
0: Og han som sier det, det jo Paul Dahlen nå.
1: Det det. God dag, god dag.
0: Og så har vi jo med oss en Rune Bakklund også.
2: Eller populært kalt skinnmagre Rune I Harry Huvers sammenheng.
3: Du ikke skinnmagre. Nå,
2: nei, jeg har lagt meg ut I det siste.
0: Hva skal vi si til det her, Trond? Du også med.
4: Ja, jeg med, jo. Ja. Ja, akkurat, jeg 15 år, konfirmert. Ja. Tenk på deg, gutt. Vaksende karer.
0: Men nå har du sniket litt da, på en måte, for du har jo ikke vært med I alle 15 år.
4: Jeg juksa, vet du. Ja. Det 3 eller 4 år jeg har vært med, må tro.
2: Det noe slik nå, ja. Ja.
4: Artigt.
0: Men hvordan skal dette markeres? Det blir altså konfirmasjon?
1: Nei, gjør det. Lørdag 17. oktober, da har vi leid Fjellhaven inn I Fjellhallen på Gjøvik. Gjøvik Olympiske Fjellhavet, som det heter, på fint. Ja.
2: Ja. Så da blir det veldig stas. Vi har jo med oss... Det jo noen som driver og blåser litt I Bergen bak her, holdt
0: jeg
2: på å si.
0: Nei, jeg hørte det så vidt før vi begynte her.
2: Ja, vi har med oss blåserekke, Toten Fat Horns, ja. Toten Feite Hønn, holdt jeg på å si, og så har vi jo med oss...
3: Feite Hønn! Ja.
2: Så har vi med oss gjester fra Vasselina også, vi har jo med oss den første og den siste, altså...
3: Bjørn Berg,
0: du fikk hjerneteppet der, ja.
2: Ja, det ble Kjetil Berg og... Ja.
3: Så, Bjørn Fosseid. Ja.
0: Men Trond, du jo litt mer på det med blåseinstrumenter da.
4: Ja, jeg spiller jo trompet det også, ja. Så jeg som har lov å

0: som man kan telle disse der bælfeite hønnene vi har med. Men de spiller som noen guder, ja. Så dette blir knalltøft. Ja.
1: Men det gjør seg å få litt sånn blåserekke på, på konserten.
0: Blås har aldri skadet noen, Nei. Så dette blir bare værstand dette altså. Mm. Ja.
1: Hva får publikum med seg, bortsett fra traktorer og diverse?
2: Gamle biler. Ja. Du, vi skal gjøre en helt unik forestilling som vi ikke har gjort før. Vi er jo litt nerdete. Vi er litt sånn pinlig, plagsomt opptatt av Vazelina Bilopphøggers. Så vi skal ta for oss plate for plate. En sang fra hver plate I kronologisk rekkefølge.
1: Ja. Nå trodde jeg du skulle si vi skal ta for oss alle albumer som har blitt gitt ut.
3: Skal spille ja. Alle albumer.
1: alle konserten blir aldri ferdig.
2: Nei, Neida, det skal vi ikke gjøre. Det hadde jo vært veldig moro. Men vi har jo drivet fram noen låter som hverken vi har spilt live, og jeg tror ikke Vazelina har spilt alle, I hvert fall ikke mye live heller, så det blir noen perler der, eller noen overraskelser, mm. rett og slett. Og det klart å få med Bjørn Berg, det klart da blir det jo noen låter fra første plate, mm. som veldig populære, og veldig litt sånn sære egentlig. Så vi gleder oss nå, så nå kommer den snart, så vi skal øve med henne også.
1: Ja, bare for å nevne alle som skal være med på scenen.
3: Toten Fetthorns, Bjørn Berg, Kjetil Fosseid, Og så jo Ronny Ødegård med oss på piano, mm. så det vel de som med og gjester. Mm. Og så jo Joyce og Spring da, oppvarming.
1: Ja, men når det gjelder det å skal konfirmeres, mm. så jo det noe stort I livet da.
0: Ja, vi har vasket dressene våre, så stryker skjortene.
3: Ja, jeg har ikke kommet så langt.
0: Du vet ikke det, nei.
1: Hva den konfirmant ønsker seg?
0: Vi ønsker oss mye publikum, og det ligger an til at det blir veldig mye publikum. Men det at noen får billetter, så dem som sitter på gjerdet enda må få ut fingeren og komme oss til Fjellhallen den 17. Oktober.
1: Ja. Konfirmasjonsdressen, noen har bruker kanskje, jeg vet ikke om noen har brukt, passer den?
0: Ja. Nei, det
2: verre med en runde, sier
1: jeg. Ja, du kan kjøpe en ny skjorte.
3: Svar som jeg må der før Fjellhallen.
2: Jeg tror slipset passer ganske bra.
1: Ja,
3: du tror det?
2: Jeg skal bare vaske det rent for marsmannkake.
1: Hvorfor skal folk komme og høre på?
2: For å få en unik Vazelina kveld. Bli med og feire Vazelina med oss, rett og slett. Ja. Mm.
3: Det rett og slett for å feire Vazelina, ja.
0: Mm. Vazelina skal hylles, yes.
3: Ja, Bjørn Berg, hvordan tror du det blir å være med Øssi Harry Hubers i Fjellhallen?
4: Jeg tror det blir artig, gitt. Ja? Ja, bare å ta med sammen, så.
3: Jeg synes du har gjort det veldig bra, jeg.
0: Ja, vi gleder oss noe grad.
4: Ja, nei, men det var hyggelig å høre. Ja, det var hyggelig å høre.

0: og drømme seg litt bort. Marshmallow, Pink og Sting var det du hørte her på ettermiddagsrøsjen nå. Dette var Dreaming.
1: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
2: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
1: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
3: Hos oss på IX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi topp moderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
5: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon Prøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Prøfoss, som kaffetraktere, støvsuger, TV-er, kjøleskap, mobil og airfryer. Kom innom på Amfi Prøfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Prøfoss for deg.
6: Kunne du si meg hvor jeg finner Lena Hestekosten? Ja, jeg kan fortelle deg det. Du står midt på gulvet I butikken til Lena Hestekosten. Steik så bra. Jeg også flink til å finne frem. Men jeg ute etter de der Vivusex-plaggene der har på tilbud som sier så både kunne dempe smerte og dempe inflammasjoner og øke sirkulasjon. Stemmer det? Ja, utrolig nok så gjør det faktisk det. Så hvis jeg har et vondt knæ eller rygg så har du et tekstil som kan passe for det kroppsområdet. Ja, på den hestegost har vi ikke bare det, men vi har også tekstiler for skulder, nakke, ankler, albuer, kalde og vonde hender og føtter. Daven. Men det blir jo dyrt hvis man har vondt I hele kroppen, da. Ja, skulle det være så uheldig, så finnes jo et sjal på 70-200 cm, som du kan tulle rundt deg, enten du sitter eller ligger.
7: Tuller du nå?
6: Nei, vi på Lena Hestekost tuller ikke. 20% avslag på hele serien, fram til fredag den 23.
7: Vivitex tekstiler. Du tror ikke før du har prøvd det.
8: Ettermiddagsrøsje blir presentert av... Fintech Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: det var denne mystiske dama da, som ramlet inn I livet til Tobias Steen. Og du hørte låta her på ettermiddagsrushet på Totenradioen, og det var Eli altså.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja, da, strålende sol det meldt I dag. Ikke sånn veldig varmt nå fremover. I morgen på tirsdag nedbør, ganske mye regn, men ingen minusgrader. På onsdag har det meldt strålende sol pent vær rundt 12 grader på det meste.
2: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Tenker du på denne tida av året, begynner det å ligge en litt sånn tanke I bakhuet om Skomakergata, eller Amalies jul, eller Blåfjell?
1: Ja, du var der altså, men ja. Jeg har jo for moro sett litt på jul I Skomakergata og sånt da. For liksom å mimre litt tilbake til en svunnen tid, men som kanskje lytteren skjønner her nå, så skal det dreie seg om noe det lenge til enda. Det ja, I underkant av 2 måneder. Julekalendere på TV.
0: Ja.
1: Hva har egentlig vært din favoritt gjennom tidene? Har du en som stikker seg ut?
0: Ja, jeg veldig glad I den der... Åh, nå står det helt stille. Ja, nissen over skog og hei og nissene på låven.
1: Ja, det sånne humor, og de synes jeg også veldig morsomme I Espen Eckbo Ånd.
0: Ja.
1: Men hvis du skal, liksom, hvis det skulle vært en litt sånn, en annen type kalender da, eller blir det mest de humoristiske, tenker du?
0: Ja, det var de jeg synes var morsomme, og så Asbjørns julekalender da, når han inviterer folk I studio.
1: Ja, den morsom.
0: Men det mye Espen Eckbo der, ja. Ja. Men det humor som jeg synes for når jeg var liten så var det jo da var det Skomakergata, det var liksom ikke noe så veldig annet enn den, ja den Traveling Strawberries da den,
1: jeg hadde jo, nå har jo jeg synes Snøfall har vært en veldig fin en da
0: ja, det var liksom for gammelt å se og unga sover noe på den men de jo også voksne
1: jeg jo et barn så
0: ja,
1: jeg har den på DVD og alt men så jeg har sett den med onkelungene mine da men nå de blitt så store men, jeg synes, men det jeg synes at den var veldig det var veldig bra laget altså, ja. Og det har litt å si jo at at historien hva kan du si, at det en slags dramaturgi der da, at det liksom hva spennende fra gang til gang.
0: Ja, for det jo litt sånn typisk julekalender-ish, når det ligger en historie der om vennskap og familie og det å finne sin egen vei under alt det julete.
1: NRK kommer jo med en helt ny julekalender som heter Skimmer.
0: Ja.
1: Og det vel kanskje noe som skimrer da, vil jeg tro.
0: Ja, de sier jo NRK beskriver skimmer som en hyllest til den frie leken og et budskap om at voksne må la barn få være barn.
1: Ja.
0: Og noen ganger så må jeg la voksne få være barn også, for jeg hører du har veldig forhold til dette.
1: Nei, veldig og veldig, men jeg synes det veldig koselig. Det setter meg I stemning å kunne se på en julekalender. Og så det jo litt sånn ok om den litt fin også I tillegg. Det jo mange, for å si det sånn. Det mye rare julekalender, og det noen som bare har gått rett I glemmeboka, for å si det sånn.
0: Jeg husker den ene, en juleferge, den synes ikke jeg var så veldig fin. Men den julekalender, den synes jeg
1: der,
0: var fin.
1: Der det vel sangene som har overlevd, for å si det sånn, da.
0: Ja. Støvledansen.
1: Ja, nei, det topp.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle 4 spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

så dukker jo som vanlig opp litt 80-tallsmusikk også her på ettermiddagen. Culture Club her på ettermiddagsrøsje, og ja, vil du virkelig være såpass slem da? Do you really want to hurt me? Dette oppslagstavla. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Du glad i å synge, så kan dette kanskje være noe. Dette et samarbeid mellom Vestre og Østre Toten, og øvelsen avsluttes med enkel kveldsmat. Raufoss Baptistkirke byr på hverdagshygge onsdag 14. oktober fra 11 til 14. Kirken i Østre Toten kan fortelle at det gudstjeneste i Hoff kirke på søndag. Det starter klokka 11. Prest Lars Harald Kjøstheim. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det legges opp til gåturer i skog, natursti i tilrettelagte områder, og hver gang inkluderer et måltid i fellesskap. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var oppslagstavla.

0: alle disse valgene, og så sto hun der alene når han valgte noen andre. Ella Langley var det du hørte her på ettermiddagsrøsje nå, mandag ettermiddag, og det var Choose in Texas dette her.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
4: Nå det høstsprell på Møbelringen Raufoss. Denne uka skjer litt ekstra til oss, med gode tilbud, premier, kaffe og kaker. Og ikke minst, vi åpner vår splitter nye lampeavdeling. Så ta turen innom oss på Raufoss og bli med på høstsprell.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 3.
1: Dette er Totenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsen henne folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her Totenradion med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Rådhuset på Lena skal bygges om for nærmere 49 millioner kroner neste år. Bedre sikkerhet står sentralt når både det nye felles landbrukskontoret og barneverntjenesten for de to Toten-kommunene skal flytte inn. Arbeidet skal gjennomføres i to etapper.
3: For publikum blir den største endringen ved hovedinngangen. Dagens innbyggertorg skal slås sammen med biblioteket, og det etableres en ny resepsjon. Det skal også gi kommunen bedre kontroll på hvem som kommer inn i bygget.
0: En mann i 20-årene dømt til 24 dagers fengsel etter å ha kjørt av veien og stukket fra ulykkesstedet ved Borglund i fjor. Bilen havnet på taket, og to mindreårige passasjerer fikk lettere skader. Mannen forklarte at han fikk panikk og flykta til skogs. Han brøt seg senere inn i en campingvogn der han drakk sprit. Mannen tilsto forholdene og fikk strafferabatt. Retten valgte også å la ham beholde førerkortet, skriver Totens Blad. Flere gravemaskiner som brukes under E6-utbyggingen ved Vingrom blitt utsatt for tyveri i løpet av helga. Politiet fikk melding om tyveriene i dag tidlig, og det skal være stjålet GPS-utstyr fra flere maskiner. Ifølge GD vet ikke politiet om flere entreprenører rammet. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om is på fjelloverganger og høytliggende veier i Sør-Norge i morgen. Varselet gjelder blant annet innlandet, der glatte veier kan skape problemer for bilistene. Bilister oppfordres til å bruke riktige dekk og beregne ekstra tid dersom de skal over fjellet. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradion.no.
1: Været blir presentert av Rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: I morgen på tirsdag så ser det ut at det blir en innevær med en del regn. Det ikke meldt minusgrader, så vi får håpe at det ikke da blir mer av denne her sludden vi fikk i helga. Onsdag, det meldt natt og onsdag litt grann regn, og utover dagen onsdag så det meldt ganske pent vær og rundt 12 grader på det meste.
4: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

Ja, var det ikke den gangen hun vant I Idol da? Det var I alle fall Jorunn, faktisk nytt navn der. Jorunn Stiansen, This is the night her på ettermiddagsrøsje. Ja da, det flere steder med veiarbeid denne ettermiddagen. Gjøvik, her fylkesvei 2388 fortsatt stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke, omkjøring skilta. Fylkesvei 2338 ved Farås Østre Toten, her det lysregulering frem til klokka 20, mens det manuell dirigering mellom Bjørn.

Grünerløkka og Hoggård stasjon i Vestre Toten. Det fram til 7:30 I kveld. Det pågår også veiarbeid mellom Reinsvoll og Reinsvoll Brug fram til klokka 19. På fylkesvei 2404 mellom Skjønhaug og Helheim fartsgrensa 50 km I timen. Fylkesvei 33 ved Engebekk, lysregulering. Og på E6 mellom Roterud og Vingrom kan det fortsatt bli korte stengninger I forbindelse med sprengningsarbeid. Og så skal vi ta med at Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om is på fjelloverganger og høytliggende veier I Sør-Norge I morgen på tirsdag. Varsel gjelder blant annet innlandet, der glatte veier kan skape problemer for bilistene. Og bilister oppfordres til å bruke riktige dekk og beregne ekstra tid dersom de skal over fjellet.

0: Ja, da det vel kanskje muligens heldig. Det var Sigrid du hørte her på ettermiddagsrøsje nå. A driver saved my night.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Rødfossinger det da?
2: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
3: Rødfoss Trafikkskole. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
4: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
3: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Er det noe som vi gode på, så det jo det med sånn noe godt til kaffen.
1: Ja, godteri. Der vi.
0: Og nå om dagen så det jo mye, det jo ikke sjokolade akkurat, men det tro det eller ei, pepperkaker.
1: Ja, nå vi der. Ja.
0: Skal sies da at en av de andre som driver på i radioen her i styret blant annet, ikke så glad for det.
1: Nei. Nei. Han bannlyser alle juleprodukter før, i hvert fall for 1. desember, tror jeg. Kanskje til og med lille julaften.
0: Men spørsmålet da nå skal det handle om sjokolade, og først må jeg komme med en advarsel.
1: Ja.
0: Jeg egentlig ikke sånn superglad i sjokolade.
1: Nei.
0: Hvordan det med deg?
1: Det går i bølger. Noen ganger så blir jeg fysen på sjokolade.
0: Jeg blir veldig fort kvalm av sjokolade, altså.
1: Mm. Men du er mer lakrismann, du.
0: Ja, ja. Men altså, sjokolade, det spørs jo i hvilken form. Altså, hvis det en... jeg liksom sånn, kanskje Japp, New Energy-type, mm. men jeg kjøper ikke plate på plate når det tilbud. Vet du, kan du kjøpe...
1: Ja, de storplatene.
0: Ja, det det jeg tenker, da. Det blir jo bare en liten sånn bit... Jeg sitter jo ikke og momser sjokolade til den store gullmedaljen.
1: Mange gjør det, skjønner du? Ja.
0: Og da hadde jeg hatt problem. Da hadde jeg blitt dårlig, altså, tror jeg.
1: Helnøtt synes jeg veldig godt.
0: Ja, det kunne vært til du crazy.
1: Ja. Nei, ikke sant? Du blir hva du spiser.
0: Men Nettavisen har jo hatt en liten sånn test her nå, da, og det jo den vi skal snakke litt om. Resultatet viser noe morsomt, står det her.
1: Ja, vi tror at dersom vi vet om merkevaren på forhånd, så kan det ha mye å si for hvordan vi synes sjokoladen smaker.
0: Men du ikke egentlig litt sånn ellers i livet også? At vi lar oss lure av, holdt på å si, utseendet?
1: Ja, og på en måte vi vet at, å ja, det den produsenten, da tenker vi at da det noe godt, og så hvis det et ukjent merke eller et billig merke, så tenker vi at ja, da den sikkert ikke så god. Men jeg kjøper mye first price matvarer som jeg synes vær så bra.
0: Men tror du at du, hvis ingen hadde sagt til deg at det var for eksempel et billig merke, at du ville smakt at det et billig merke?
1: På noe.
0: Ja.
1: Jeg har kjøpt en ribbe en gang.
0: Ja, eller for eksempel is. Det også sånn, den litt sånn, kan smake litt utvannet.
1: Ja. Litt utvannet, sånn vanilje, og du kjenner at det ikke fløte is, liksom.
0: Ja, for eksempel vaniljeisen, eller sånn billig kronis eller noe sånt. Jeg tror ikke det is i det hele tatt. Det vel...
1: Margarinis.
0: Ja, jeg vet ikke hva det men... men det viser seg at kjente merker får bedre karakter da.
1: Ja, ja, når det ikke blindtest, for i blindtesten så det del av de mindre kjente som faktisk gjør det veldig bra.
0: Vi skal snakke mer om det her nå i dag.
1: Det må vi.

0: Ja, litt sånn tøff James Bond-musikk her på Totenradioen nå. Adele og låta var Skyfall. Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Rådhuset på Lena skal bygges om for nærmere 49 millioner kroner neste år. Bedre sikkerhet står sentralt når både det nye felles landbrukskontoret og barneverntjenesten for de to Toten-kommunene skal flytte inn.
1: Den vanskelige kommuneøkonomien har gjort at omgjøringen blitt nedskalert. Likevel skal sikkerheten styrkes, blant annet med nye låsesystemer, bedre brandsikring og tiltak som skal beskytte både ansatte og taushetsbelagt informasjon.
0: Arbeidet skal gjennomføres i to etapper. De fleste innsigelsene mot det nye Mjøsesykehuset på Moelv nå ryddet unna. Dermed øker optimismen for at det store sykehusprosjektet kan holde tidsplanen. Partene håper nå at de siste innsigelsene kan løses uten å forsinke prosjektet, skriver Oppland Arbeiderblad. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om is på fjelloverganger og høytliggende veier i Sør-Norge i morgen. Varselet gjelder blant annet innlandet, der glatte veier kan skape problemer for bilistene. Bilister oppfordres til å bruke riktige dekk og beregne ekstra tid dersom de skal over fjellet. Farevarselet gjelder også deler av Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland og helt i Agder, melder NRK Innlandet. Flere gravemaskiner som brukes under E6-utbyggingen ved Vingrom blitt utsatt for tyveri i løpet av helga. Politiet fikk melding om tyveriene i dag tidlig, og det skal være stjålet GPS-utstyr fra flere maskiner. Foreløpig det uklart hvor omfattende tyveriene er. Lokalsport. Hafjell og Kvitfjell har ennå ikke signert en ny avtale om å være nasjonalanlegg for alpinsport. Årsaken at Kulturdepartementet vil redusere den statlige støtten til framtidige investeringer fra 50 til 33%. Alpinco planlegger investeringer på 200 millioner kroner i hvert anlegg de neste 10 årene, og mener dagens støtteordning må videreføres. Kulturdepartementet sier avtalen ligger klar, og at det nå opp til anleggene å takke ja eller nei, ifølge Gudbrandsdølen Dagningen. Lillehammer gikk på et 5-0-tap bortemot Vålerenga i Eliteserien i ishockey lørdag kveld. Lillehammeringene holdt lenge følge med serielederen, men i tredje periode raknet det. HamKam tok sin første seier i Eliteserien siden juli, da de slo Start 4-2 på bortebane søndag kveld. Dermed fikk hedmarkingene endelig en etterlengtet opptur.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, i morgen på tirsdag ser det ut at vi får en del regn, men ingen minusgrader i alle fall, ifølge det er meldt, så da får vi håpe at det ikke kommer sludd da. Natt til onsdag regn, og utover onsdagen ganske pent vær med mye sol, ifølge prognosene rundt 12 grader på det meste. Da skulle du være oppdatert.
3: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: skal vi snakke litt om sjokolade, rett og slett. Ja. For Nettavisen har testet 10 melkesjokolader, og sammenlignet resultatene med hva leserne mener om merkene. Og da først hva de mener om dem, og så har de kjørt en blindtest, og det har vist litt rare resultater.
1: Fordi at man lar seg vel lure av, holdt på å si, utseende?
0: Ja, og at det en merkevare da, for Freya ja. Fikk terningkast 6 fra leserne, men i blindtesten så fikk de bare terningkast 3.
1: Nei, jeg jo gæren.
0: Ja.
1: Hva smaker egentlig sjokoladen, lurer jeg på. Det kanskje litt vanskelig å formidle på radio.
0: Ja, det nok det. Men Freya vant likevel da, fordi den fikk 6 fra leserne, og så fikk en 3 etterpå. Mm. Beholdt dermed titlen som Norges beste melksjokolade i ja. Den testen. Men First Price, de gjorde det motsatte, for leserne ga den en 2 først, og så i blindtesten så ga de den en 4. Det var bedre enn det Freya fikk i blindtesten.
1: Så det vil si at når man ser at det First Price, så tenker man at nei, denne her tror jeg ikke jeg smaker noe godt. Men når du ikke ser hva det for noe, så smaker den godt allikevel.
0: Ja, ikke sant? Men Stratos ja. Kom høyt, og Odin Chocolate, Trondheim sjokolade, og får vel si den lokale, Gjøvik sjokolade, var blant variantene som gjorde det veldig godt.
1: Åh, da føler jeg at det blir varm. Ja. Liksom sånn, for en sånn god følelse.
0: Ja, for Gjøvik-sjokolade, ja. Det liksom en av oss.
1: Ja, ja. Det Gjøvik-sjokolade produseres jo selvfølgelig i Gjøvik.
0: Så det, de sier jo det at testen illustrerer jo da ganske tydelig hvor mye forventninger og innpakning og merkevare kan påvirke opplevelsen.
1: Men det fordi at man kjøper, altså nå ligger jo liksom butikken, si Gjøvik da, ligger jo utsalgsstedet og hvor det produseres jo veldig nærme hverandre, så man tenker oi, nå går jeg innom en sjokoladebutikk, og der lager de også sjokoladen. Mm. Kanskje smaken blir bedre da?
0: Ja, man tenker at det ekte og også, nært ja. Og litt sånn. Ja.
1: Det blir det samme som i sånne godteributikker hvor de lager sånn candy, vet du, og så surrer sånne...
0: Og ja, sånne lange... Ja, at de lager det i...
1: At når man ser, ja, at jeg tenker at det smaker det faktisk bedre da, når man ser liksom de fabrikkarbeiderne alltid på seg. De som, hva kaller man det?
0: Ja, jeg tror man stoler litt mer på det, for det, jeg har sett nå når jeg har vært ute og spist på restauranter, ja. Enkelte steder så kan du se kjøkkenet, og da tenker jeg at det gir en litt sånn, jeg ser at de lager det, og de, på en måte jeg ser at de jobber, jeg ser at det ser rent og fint ut.
1: Men skal vi ta en liten sånn konklusjon her? Blindtesten gir altså et lite spark til oss alle sammen. Det kan være verdt å smake før vi bestemmer oss.
0: Ja.
1: For den billige eller mindre kjente sjokoladen kan faktisk overraske.
0: Kanskje vi skulle nyte litt sjokolade?
1: Vi må ha en sjokoladetest her nå.
0: Ja, det skal vi.

fortsatt litt sånn gode følelse av dette her, når man møter noen som man tenker, du, vet du hva, du for bra for meg, men dette virkelig sant? Zimmermann var det du hørte, 10 av 10. Dette oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Du glad i å synge, så kan dette kanskje være noe. Dette et samarbeid mellom Vestre og Østre Toten. Kirken i Østre Toten minner om at det babysang i bygdestua på Vangen onsdag 14. oktober klokka 11. Du velkommen til Ottesang i Hoff kirke. Dette torsdag 15. oktober klokka 7 om morgenen. Kirken i Østre Toten ønsker velkommen til Hengat i Kolbu kirke. Dette torsdag 15. oktober klokka 10 på 3 på ettermiddagen. Folkeakademiet Østre Toten ønsker velkommen til USA en nekrolog med forfatter Hilde Eliassen Restad. Dette i Østre Toten Folkebibliotek torsdag 29. oktober klokka 19. Det dansbar duo som spiller på torsdagsdansen på bygdehusstua på Vangen nå på torsdag 15. oktober. Det fra 19 til 22. Raufoss Baptistkirke byr på hverdagshygge onsdag 14. oktober fra 11 til 14. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Skreiens Musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Kolbu Konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Og det var oppslagstavla. Les mer på totenradioen.no.

0: Og mimre litt er vel lov det her på ettermiddagen på Totenradioen I det klokka nærmer seg fire. Maroon 5 og Memories.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det optiker Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optiker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
3: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Straks får vi nyheter.

0: Klokka er 4.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt, og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Rådhuset på Lena skal bygges om for nærmere 49 millioner kroner neste år. Bedre sikkerhet står sentralt når både det nye felles landbrukskontoret og barneverntjenesten for de to Toten-kommunene skal flytte inn. Arbeidet skal gjennomføres i to etapper.
3: For publikum blir den største endringen ved hovedinngangen. Dagens innbyggertorg skal slås sammen med biblioteket, og det etableres en ny resepsjon. Det skal også gi kommunen bedre kontroll på hvem som kommer inn i bygget.
0: Ordfører Bror Helgestad positiv til å undersøke alternative løsninger for å få bygd en ny svømmehall på Lena. Men han advarer om at de årlige driftsutgiftene fortsatt vil være en stor utfordring for Østre Toten kommune. Venstres Sigurd Dyste har foreslått å trekke inn private aktører og næringslivet for å redusere kommunens investeringskostnader. Helgestad vil nå se nærmere på ulike samarbeidsmodeller, skriver Totens Blad. De fleste innsigelsene mot det nye Mjøsesykehuset på Moelv nå ryddet unna. Dermed øker optimismen for at det store sykehusprosjektet kan holde tidsplanen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om is på fjelloverganger og høytliggende veier i Sør-Norge i morgen. Varselet gjelder blant annet innlandet, der glatte veier kan skape problemer for bilistene. Farevarselet gjelder også deler av Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland og helt i Agder, melder NRK Innlandet. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja, strålende sol, pent vær resten av dagen. Ikke sånn veldig varmt, egentlig. I morgen på tirsdag så er det meldt nedbør, en del regn. Og på onsdag igjen så ser det ut at vi fortsetter det fine været med mye sol og rundt 12 grader.
4: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ja, hvilke fjær kom den fuglen fra da, tro? Det var Billie Eilish du hørte her på ettermiddagsrushet nå mandag ettermiddag og Birds of a Feather.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

Det er duka for en stor musikalsk opplevelse når Kolbu konsertorkester inviterer til konserten på samme bølgelengde uten fjernkontroll 31. oktober og 1. november. Forestillingene skal holdes i Østre Toten Kulturhus på Skreia og i Gjøvikhallen. Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med Kjell-André Wiklund, som skal være kunstnerisk leder for konsertene.

skal vi lage tre snutter, og det skal handle om Kolbu konsertorkester. Og I studio her nå så har jeg deg, kunstnerisk leder Kjell André Wiklund. Og det handler da om en konsert som heter På samme bølgelengde. Og det uten fjernkontroll, som en sånn undertitel. Og konserten skal være 31. oktober, altså det nesten en månedtall da, I Østetot Kulturhus.

0: 1. november I Gjøvikhallen på Gjøvik gård. Helt tyst, Kjell André Wiklund. Dette med interessen for et så stort orkester, når kom den for ditt vedkommende?
1: Jeg vil starte med å si det at jeg jo et barn av 80-tallet, og på 80-tallet så var dette her med korps, det sto langt sterkere enn det dessverre gjør I dag. Så jeg trådte mine barnesko som tredjekornetist I Skrens musikkforening en gang på 80-tallet, og det var nok spesielt da at musikkgleden og gleden over det å kunne få skapa musikk og være del av noe større, et samarbeid for å og et resultat, få et musikalsk produkt, det var nok da frø ble sådd I meg på det på 80-tallet, for musikk har jo alltid vært viktig for meg, og jeg har jo drivet mer eller mindre med musikk I alle år fra jeg gikk I 17. mai-tog som 1,40 høg og var nesten borte blant alle de andre store kara I Skrens musikkforening, til dags dato, etter så veldig mye større I dag, da, men noen centimeter større har jeg blitt. Men gleden har vel egentlig sammen med centimeter mine vokset seg større. Da jeg fikk muligheten til å bli med I Kolbe Janusjar I, ja, jeg tenker at det var I 2022, ja. At jeg ble innleid som en sånn ekstra trompetist fordi de mangler litt folk. Da åpnet det nok en ny verden for meg da. Jeg visste jo at Kolbe Janusjar var gode på det tidspunktet. Så det var jo litt morsomt å bli spurt, og ikke minst få lov til å spille litt større musikk, for eksempel klassiske støkker. Maler, for eksempel, jo et ganske, en omfattende symfoni, og det å få lov til å spille sånne ting, det har jeg nok savnet litt opp gjennom året.
0: Og det ganske krevende, det ikke det?
1: Det veldig musikk. Krevende musikk. Og Kolbu har spilt mye krevende musikk, blant annet fordi de har vært med I NM I Janusjar, og faktisk vært helt oppe I elitedivisjon. Så det klart, det mye kvalitet I det korpset her. Men jeg fikk lov til å bli med, og etter hvert så har jeg fått lov til å bli, hva skal jeg si, som du sa, kunstnerisk leder, få lov til å utfolde meg litt med kreativiteten I forbindelse med konserter. Og det midt I blinken for meg å ha det som fritidssyssel, både å få lov til å drive med spennende, til tider komplisert musikk. Selv om musikken komplisert, så betyr ikke det at den ikke til å lytte til, det mye fin musikk å lytte til, men kombinasjonen det å spille god musikk klassisk musikk, og ikke bare klassisk musikk selvfølgelig, men samtidig å være kreativ det har jo vært en uslåelig fritidsaktivitet for meg.
0: Ja, for kreativiteten din, den har jo kommet fram nå de siste årene, med hensyn til litt større konserter og da gjennom Kolbu konsertorkester, og det har vært enda større egentlig, har du ikke det?
1: Jo, nå har jo jeg, I likhet med at jeg begynte på 80-tallet med å spille I korps, så har jeg vel også omtrent like lenge drivet med teater. Så det har gått hånd I hånd, og har vært med på masse teateroppsetninger I distriktet opp gjennom årene. Da jeg ble en del av Kolbu, så kan det vel hende at jeg har vært inspirert av dem, men det kan hende at jeg har inspirert litt tilbake av, slik at de, altså selve orkestret, nå bruker jeg ordet orkester her, hører jeg, men vi kan komme tilbake til hvorfor det heter orkester nå. Så jeg har blitt inspirert av dem, men de har inspirert meg til å kanskje tenke litt utover vanlige konsertforestillinger. Og ikke bare musikk, konferansier, musikk, konferansier, men faktisk litt teater inne I det hele da. Så det blir en større opplevelse for publikum å kunne følge med. Det siste vi gjorde da, det faktisk et helt år siden, det var Lord of the Rings av en nederlandsk komponist som heter Johan de Mey. Og da var jeg så dum, hølte jeg på seg, at jeg fant ut at jeg skulle skrive noen vers på dikt om Ringenes Herre, så jeg skulle lese dette her mellom de forskjellige satsene I denne symfonien. Og det endte med at jeg faktisk skrev dikt om hele Ringenes Herre. det var en langt større jobb enn jeg hadde sett for meg, men jeg tror resultatet har vært ganske interessant og spennende og litt dårlig å høre på. For et og et halvt år siden så hadde vi da Musikk i mørket, som var noe lignende, bare at da var tema andre verdenskrig, der vi hadde både levende bilder, musikk og bilder.
0: Og uniform.
1: Og hele orkestret satt jo da i tidsriktige uniformer og spilte, som også var en veldig stor suksess for de som så det. Denne gangen, som jeg sa i sted, så jo et barn av 80-tallet, og det har jo inspirert meg til å lage denne her konsertforestilling, som jeg velger å kalle det. Når vi bruker det ordet konsertforestilling, så betyr det at det mer enn musikk. Det også litt teater og moro og galskap midt oppi det hele. Så, og som titlen sier, på samme bølgelengde uten fjernkontroll. Og jeg synes jo det var, jeg ble jo fornøyd med meg selv da jeg kom på den titelen. Fordi det har jo en dobbelt betydning. For det første så kom jo TV-signalene via bølgelengder inn gjennom taket. Antenne på taket på 80-tallet. Det var ikke noen digitaliserte sendinger da, nei, da var det bølgelengder. Og så har du begrepet at vi på samme bølgelengde. At hvis du og jeg kompiser, så har vi gjerne felles interesser og tenker litt likt. Altså, vi på samme bølgelengde. Så du har en dobbelt betydning av begrepet. Og hvis vi ser på 80-tallet da, på alle de TV-seriene som denne konserten skal handle om. Musikk, kjenningsmelodier fra kjente og kjære kjenningsmelodier som vi hadde, ja, Dynastiet, Falcon Crest, detektive musikk, ikke sant? Diverse krimserier. Vi visste jo at det var faste sendetider, vi hadde få valg, altså kanalvalg, vi hadde stort sett bare en, kanskje to da, hvis vi hadde svensk antenne. Men vi visste jo at naboer og familie og venner så på akkurat det samme fjernsynsprogrammet som det vi gjorde.
0: Felles samtaleemne.
1: Og det ble en felles samtaleemne, et felles referansepunkt. Så det ble ikke mer enn, det ble mer enn bare underholdning, det ble felles minner. Og det nok det vi prøver å gripe tak i forbindelse med den konserten her. Prøv å se litt tilbake på hvordan TV-verdenen var på 80-tallet, kontra i dag, da alle sitter med hver sin skjerm på hvert sitt rom og ser på hver sin serie.
0: Ja, og den konserten skal altså være den 31. oktober i Østre Toten Kulturhus, og 1. november i Gjøvikhallen på Gjøvik Gård. Og vi kommer tilbake om en ukes tid med å fortelle mer om konserten.

Vi hadde tatt en prat med Kjell André Wiklund, som skal være kunstnerisk leder når Kolbu konsertorkester setter opp på samme bølgelengde uten fjernkontroll. Konsertene de finner sted 31. oktober og 1. november I Østre Toten Kulturhus på Skreia og I Gjøvikhallen. Og det var Jan-Erik Sandmo som hadde tatt turen innom for å høre hvordan forberedelsene går.

0: på Fylgrid Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fylgridsenter.no.
1: Kunne du si meg hvor jeg finner Lena Helsingåsten? Ja, jeg kan fortelle deg det. Du står midt på gulvet i butikken til Lena Helsingåsten nå. Det er ikke så bra. Jeg er jo så flink til å finne frem. Men jeg ute etter de der vivelsexplaggene der har på tilbud som sier så både kunne dempe smerte og dempe inflammasjoner og øke sirkulasjonen. Stemmer det? Ja, utrolig nok så gjør det faktisk det. Så hvis jeg har et vondt knæ eller rygg, så har du et tekstil som kan passe for det kroppsområdet. Ja. På Lena Helsingåsten har vi ikke bare det, men vi har også tekstiler for skulder, nakke, ankler, albuer, kalde og vonde hender og føtter. Dæven. Men det blir jo dyrt hvis man har vondt i hele kroppen, da. Ja, skulle det være så uheldig, så finnes det jo et sjal på 70-200 cm, som du kan tulle rundt deg enten du sitter eller ligger.
2: Tuller du nå?
1: Nei, vi på Lena Helsingåsten tuller ikke. 20% avslag på hele serien fram til fredag den 23.
2: Vivitex tekstiler. Du tror ikke før du har prøvd det.
3: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
4: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
3: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
7: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Rådhuset på Lena skal bygges om for nærmere 49 millioner kroner neste år. Bedre sikkerhet står sentralt når både det nye felles landbrukskontoret og barneverntjenesten for de to Toten-kommunene skal flytte inn.
8: Den vanskelige kommuneøkonomien har gjort at omgjøringen blitt nedskalert. Likevel skal sikkerheten styrkes, blant annet med nye låsesystemer, bedre brandsikring og tiltak som skal beskytte både ansatte og taushetsbelagt informasjon.
7: En mann i 20-årene dømt til 24 dagers fengsel etter å ha kjørt av veien og stukket fra ulykkesstedet ved Borglund i fjor. Bilen havnet på taket, og to mindreårige passasjerer fikk lettere skader. Mannen forklarte at han fikk panikk og flykta til skogs. Han brøt seg senere inn i en campingvogn der han drakk sprit. Vitus Apotek Lena satte flest influensavaksiner av alle apotekene i regionen i fjor. Nå årets vaksinasjonssesong i gang, og apoteker Siv Enger forventer stor pågang også denne høsten. I fjor satte apoteket 522 influensavaksiner. Årets vaksinering allerede godt i gang, med både drop-in og timebestilling, skriver Totens Blad. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om is på fjelloverganger og høytliggende veier i Sør-Norge i morgen. Varslet gjelder blant annet Innlandet, der glatte veier kan skape problemer for bilistene. Bilister oppfordres til å bruke riktige dekk og beregne ekstra tid dersom de skal over fjellet. Og det var Totenradioen. med lokale nyheter.
6: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
7: Ja, da, strålende sol det meldt I dag. Ikke så veldig varmt nå framover. I morgen på tirsdag nedbør, ganske mye regn, men ingen minusgrader. På onsdag det meldt strålende sol pent vær rundt 12 grader på det meste.
6: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradion.

0: Vi skal ut I trafikken.
1: Det skal vi, men ikke noe som vi pleier.
0: Nei, altså, det vil si at vi jo, vi kan jo sitte her og klage litt på hva ungdommen driver med, og den forferdelige ungdommen som driver da, ferdes ut I trafikken.
1: Det jo ikke opp til oss å synes og mene noe om, men vi har fått en pressemelding ja. Om at, det, at regjeringen nå foreslår å heve aldersgrensa fra 12 til 16 år på elsparkesykler. Og det jo en grunn til det.
0: Ja, fordi at det en del ulykker.
1: Ja, det en kraftig økning I skader blant barn og unge, så nå skal det legges ut på høring, og da tenker vi litt sånn, ikke det noe vi kan prate litt om, hva vi
0: Ja, fordi at jeg har opplevd det faktisk bare et par dager siden.
1: Okay.
0: Jeg var hos foreldrene mine I Porsgrunn, og vi skulle kjøre inn I byen. Og der det sånne fine sånne felt, sånne sykkelfelt på siden. Der burde jo egentlig sparkesyklene holde seg.
1: Mm.
0: Men vet du hva, også det at det noen som fusker med hastigheten?
1: Ja.
0: Det kom en ungdom I, jeg vet ikke om det var I 100 kilometer I timen, men det var som en sånn der, du vet, bare som en sånn svart skygge, sånn rush. Også ikke I det sykkelfeltet, men liksom på tvers foran bilen I full hastighet.
1: Mm.
0: Du lurer på, hva det som skjer opp I hodet? Til en ungdom som på sparkesykkel, det sånn at reglene gjelder ikke meg, eller hva, det derfor de nå vil heve aldersgrensen?
1: Jeg tror jo at de har ikke den samme konsekvenstankegangen som voksne.
0: Ja.
1: Og mange har vel, den hadde vel vi når vi var yngre også, Alex, den der med at det skjer jo ikke meg.
0: Ja.
1: Og så det kanskje litt at hvis det flere, for jeg har lagt merke til når jeg kjører hjem fra jobb, da det jo en del ungdommer ute. De ikke ute på morgenen når jeg kjører til jobb, men på vei hjem, da, hvis det en, jo... som, en som kjører alene,
0: ja.
1: Da kjører de pent.
0: Ja, men kjører de...
1: Jo, jeg har opplevd stort sett det, men det flere, særlig gutter som kjører sammen, så sjekker de seg nok litt for hverandre.
0: Ja, jeg har sett gutter alene på I 100 kilometer I timen på de der. Men og da kommer spørsmålet. Ville du for eksempel løpt alt du kunne inn I en murvegg?
1: Nei, det synes jeg ikke noe om.
0: Nei. En sparkesykkel går fortere enn det.
1: Ja.
0: Og hva tror du skjer altså, hvis du da I den farta, og for eksempel ender I asfalten? Det nesten som å løpe mot en murvegg.
1: Det jo det.
0: Og da tenker jeg, du vil ikke påføre deg den skaden, men I det øyeblikket du skjønner hva som skjer hvis uheldet først ute, da det kan hende at kroppen din må plukkes opp I forskjellige biter også.
1: Ja. Og det vil vi unngå.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.

0: Ja, vi snakker litt nå om at regjeringen vil heve aldersgrensa for elsparkesykkel fra 12 til 16 år.
1: Ja.
0: Og bakgrunnen for det, det jo blant annet bekymring for de alvorlige skadene som sykehusene ser etter slike ulykker, og flere av de skadde jo barn.
1: Jeg nevnte det her i stad, at det, kanskje elsparkesykkelen virker litt sånn uskyldig, men altså, ja, kanskje vanlig sparkesykkel det det man tenker på. Men når det snakker om el, altså, når en, altså 25 kilometer i timen, det jo fort nok, men så finnes det de da som har skrudd den oppå, og så går det enda fortere.
0: Mm.
1: Og når det krasjer da, så kan konsekvensene bli svært store hvis det en tøff ungdom da som ikke kunne ha på seg hjelmen når han skulle bort på der.
0: Ja, og så det jo akkurat det der med hjelm da, for det, selv om det et påbud, så det jo ikke alle som gjør det likevel. Og hvis de tukler med da, så at de går kjappere, og man har ikke den samme oversikten. Og så det veldig små hjul, og når du får stor fart på det, så skal det ikke mye groms til i veibanen før det tar av, altså i en eller annen retning.
1: Det burde jo være mer sikkerhetsutstyr også, du burde jo hatt noe på, jeg tenker på...
0: knær og håndledd.
1: Det burde jo være en sånn polstradress.
0: Sånn som teletubbies,
1: ja, det var det jeg tenkte, da har du sikret, da kan du kjøre i 100.
0: Pakke inn i bobleplast.
1: Ja.
0: Nei, ja, det lov å bruke huet også, men og de fleste sånne lover som blir skjerpet inn, der det jo på grunn av noe.
1: Mm.
0: Og nå har det vært fryktelig mange skader, og samferdselsministeren, hun sier jo det at dette det hun har fått aller mest henvendelser om.
1: Ja, og så det jo det at ja, dette her forslaget skal ut på høring da, om 16-årsgrense, om det skal vedtas. Ja, og målet da at hvis dette her blir en realitet, så skal dette gjelde da, eller bli bestemt før neste elsparkesykkelsesong.
0: Mm.
1: Så at det ikke noe som plutselig gjelder.
0: Nei, det vil jo bli helt sikkert gitt tydelig beskjed om.
1: Ja.
0: Men det såpass mange alvorlige skader, og det å få varige men, det... ja.
1: Men jeg tenker jo også det at det må jo også være en grunn for at de hever det helt til 16 år da, fra 12 til 16 år, det jo et stort spenn dette her også da.
0: Ja, de har jo sikkert sett på hvem det som kommer inn som mest skadet, og hvordan, hva skal jeg si, oppfattelsesevne har en 12-åring av trafikken.
1: Ja, jeg tror det veldig dårlig.
0: Mm.
1: Det bare å suse ut i, og det er farlig. Det
0: Nå må vi jo si at mange kjempeflinke, så vi
1: skal ikke... Nei, det alle Uffa meg, ungdommen, nå til dags, vet du.
0: Det veldig mange bra dem også.
1: Ja, jeg vet jo det da, men...

0: Når man myser opp mot stjernene, det var Kygo dette her, og Stargazing. Her er oppslagstavla for lag og foreninger som er medlem på radioen. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Er du glad i å synge, så kan dette kanskje være noe. Dette er et samarbeid mellom Vestre og Østre Toten, og øvelsen avsluttes med enkel kveldsmat. Kirken i Østre Toten minner om at det er babysang i bygdestua på Vangen onsdag 14. oktober klokka 11. Du er velkommen til Ottesang i Hoff kirke. Dette er torsdag 15. oktober klokka 7 om morgenen. Kirken i Østre Toten ønsker velkommen til Hengat i Kolbu kirke. Dette er torsdag 15. oktober klokka 14:50 på ettermiddagen. Raufoss Baptistkirke byr på hverdagshygge onsdag 14. oktober fra 11 til 14. Folkeakademiet Østre Toten ønsker velkommen til USA en nekrolog med forfatter Hilde Eliassen Restad. Dette er i Østre Toten Folkebibliotek torsdag 29. oktober klokka 19. Det er dansbar duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdehusstua på Vangen nå på torsdag 15. oktober. Det er fra 19 til 22. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Skreiens Musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Kolbu Konsertorkester ønsker velkommen til På samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter er det i Gjøvikhallen. Og det var oppslagstavla. Les mer på totenradioen.no.
1: Nå er det høstbrell hos Møbleringen Raufoss. Med opptil 60% rabatt på en mengde møbler er det mange gode kjøp å gjøre, og vi har fortsatt mye som kan leveres før jul. Så går det å tenke på noe nytt hjemme, da lønner det seg å ta turen til Møbleringen Raufoss. Totens beste
2: møbelbutikk. Hei Ørjan, jeg tenkte jeg skulle ta førerkortet,
3: ja. Ja, det er ikke noe problem. Det er jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi er en lokal leverandør.
2: Er det bare for Raufossinger det da?
3: Å nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole. Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt er trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
5: Her kommer ukesnytt fra Elon Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Raufoss, som småelektronikk, hvitvarer og utvalgte kampanjeprodukter. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Er du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Raufoss er for deg.
6: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
7: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er 5.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald i våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir i stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt, og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Østre Toten kommune ønsker å trekke seg ut av det interkommunale selskapet Mjøslab for å frigjøre penger til kommunens kjerneoppgaver. De to andre eierkommunene, Gjøvik og Vestre Toten, ønsker ikke å kjøpe ut Østre Toten.
3: Østre Toten eier 25% av Mjøslab, som driver med blant annet analyser av drikkevann og mat. Ordfører Bror Helgestad understreker at ønsket om å trekke seg ut ikke handler om kvaliteten på tjenestene, men om kommunens krevende økonomiske situasjon.
0: Østre Toten får nå sine første lagerseksjoner når et nytt bygg på 1440 kvadratmeter reiser seg på Krabiskogen. Totalt blir det 18 seksjoner, og halvparten allerede solgt. Lokalene skal kunne brukes av både småbedrifter og privatpersoner som trenger ekstra plass til lager eller hobbyvirksomhet. Bygget skal stå ferdig på nyåret, skriver Totens Blad. Hillevi Bolander Martinsen en ny driftsleder ved Toten Hotell Sillongen. 43-åringen har forlatt en trygg lederjobb ved Gjøvik sykehus for å satse på hotell- og restaurantbransjen igjen. Blant planene en egen kakedisk og et mulig comeback for den populære søndagsbuffeten, skriver OA. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om is på fjelloverganger og høytliggende veier i Sør-Norge i morgen. Varslet gjelder blant annet innlandet, der glatte veier kan skape problemer for bilistene. Farevarslet gjelder også deler av Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland og helt i Agder, melder NRK Innlandet. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: I morgen på tirsdag så ser det ut at det blir en innevær med en del regn. Det ikke meldt minusgrader, så vi får håpe at det ikke da blir mer av denne her sludden vi fikk i helgen. Onsdag, det meldt natt og onsdag litt grann regn, og utover dagen onsdag så det meldt ganske pent vær og rundt 12 grader på det meste.
4: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: fortsatt etter middagsrøsje du lytter til her på Totenradioen. Miles Smith og Niall Horan var som bare sendte en enkel melding om å kjøre forsiktig.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen. I studio, Alexander.
0: Ja da, da var vi i full gang med denne her siste timen med ettermiddagsrøsje for i dag. Vi skal ut i trafikken etter hvert. Vi skal få høre at det vi skal snakke om at det en ekstra farlig tid i trafikken. Et lite klipp fra morgensendingen vår. Lokale nyheter skal du få, og ikke minst ei oppslagstavle. Og musikken da, vi skal 26 år tilbake i tid. Ja, du verden. Mariah Carey og Westlife. Her Against All Odds.

Ja, når den på en måte, når man ikke trodde at det kunne skje, det var Maria, ble det nesten litt totning på hud der, Mariah Carey og Westlife Against All Odds. Ja da, det flere steder med veiarbeid denne ettermiddagen. Gjøvik, her fylkesvei 2388 fortsatt stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke, omkjøring skilta. Fylkesvei 2338 ved Farås Østre Toten, her det lysregulering fram til klokka 20, mens det manuell dirigering mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon i Vestre Toten, det fram til 19:30 i kveld. Det pågår også veiarbeid mellom Reinsvoll og Reinsvoll Brug fram til klokka 19. På fylkesvei 2404 mellom Skjønhaug og Helheim fartsgrensa 50 km i timen. Fylkesvei 33 ved Engebekk, lysregulering. Og på E6 mellom Roterud og Vingrom kan det fortsatt bli korte stengninger i forbindelse med sprengningsarbeid. Og så skal vi ta med at Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om is på fjelloverganger og høytliggende veier i Sør-Norge i morgen på tirsdag. Varslet gjelder blant annet innlandet, der glatte veier kan skape problemer for bilistene, og bilister oppfordres til å bruke riktige dekk og beregne ekstra tid dersom de skal over fjellet.

0: Ja, fra Daisies. Nei, nå tuller jeg fælt her. Fra Justin Bieber og Daisies. Vi skal få høre litt mer om at det en farlig tid ute I trafikken om dagen. Men først skal vi ta med oss musikk fra 80-tallet, I alle fall det jeg ser på min spilleliste her.
1: Elite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
2: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vi skal ut I trafikken, og nå det jo sånn at før vi kommer oss I studio her for eksempel om morgenen, så vi jo ute I trafikken.
1: Ja, jeg sitter jo nesten en time I bil på vei hit.
0: Det sånn at du møter på noe dyr når du ute og kjører nå?
1: Ja, ganske ofte, men heldigvis holder de seg da utenfor veien, når jeg har vært der I hvert fall. Når jeg har, på denne tida, så har jeg jo alltid veldig nøye antenner for å følge med, for jeg har ikke lyst til å ha en elg I frontruta.
0: Og statistikken den viser at det mye vilt på kjørsler her I distriktet også på Toten og skal vi se 2270 vilt påkjørt I innlandet hittil I år og 166 I østre og vestre Toten
1: ikke sant? Så det og denne tida her ekstrem
0: ja. Jeg så forresten reven her om dagen
1: ja
0: Men altså, og det jo sånn, ja, du kan, altså det jo, jeg tror ikke det blir så mye skader av akkurat det. Men hvis
1: for reven så.
0: For reven blir en skade.
1: Ja.
0: Men den rask, og plutselig så den ute I gata der, ute I veien.
1: Reven rasker over veien.
0: Ja. Men så har du da de store dyra, som du ikke vil at skal ende opp I fanget ditt.
1: Ja, elg og rådyr og hjort og så svære Fordi de jo farlige for oss også, men det klart det å treffe en rev eller grevling. Eller, det største jeg har truffet et ekorn.
0: Ja.
1: Og jeg synes det var kjempeleit.
0: Jeg synes ekorn så søte, så jeg blir så lei meg. Jeg har jo ekorn I hagen nå. Mm. Men så det jo det at dette sier vi bare for å være oppmerksom når du ute og kjører. Og jeg gjerne sånn som på strekningen bort mot Bøverbru fra Reinsvoll, så vet jeg at det mye elg, og da kjører ikke jeg 80 kilometer I timen bortover der når det mørkt. Og da må folk også og så det noen som har det litt travelt da, og tenker hvorfor I all verdens dager kjører han så sakte nå det kan jo være folk som ikke kjent I distriktet jeg vet, her det elg det noen faste steder hvor de pleier å dukke opp og da kjører du ikke I maksfart bortover der
1: nei, og så det noe med når på døgnet dette her skjer også, for det mørk og skomringen som det da de ferdes
0: Jeg føler på en måte at vi litt sånn innom litt sånn seriøse ting her også, Kristin.
1: Ja, men
0: det er ikke bare, vi flinke til å fleipe, men vi må jo ha noe seriøst.
1: Ja, vi må ha god stemning, men vi kan dykke litt.
0: Jeg skal si deg det at det blir ikke god stemning hvis du sitter og hører på radio nå, det en elg I fanget ditt, altså. Da, det ikke det du vil om morgenen.
1: Nei.

0: Ja, hvordan det føles, eller du vet ikke helt. You don't know how it feels her på ettermiddagsrøsje. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god ettermiddag. De fleste innsigelsene mot det nye Mjøsesykehuset på Moelv nå ryddet unna. Dermed øker optimismen for at det store sykehusprosjektet kan holde tidsplanen.
1: Dette kom fram under et pressemøte fredag, der representanter fra Helse Sør-Øst, statsforvalteren, fylkeskommunen og Ringsaker kommune møttes. Innsigelsene har skapt frykt for både forsinkelser og økte kostnader, men partene har nå funnet løsninger på rekordtid.
0: Det fortsatt innsigelsene fra Bane NOR som gjenstår. En risiko- og sårbarhetsanalyse skal være klar denne uka.
1: Bane NOR har blant annet tatt opp sikkerheten rundt Dovrebanen og forhold knyttet til jernbanen. Helse Sør-Øst-direktør Terje Rotvelt sier han svært optimistisk med tanke på å få de siste avklaringene på plass.
0: Ordfører Bror Helgestad positiv til å undersøke alternative løsninger for å få bygd en ny svømmehall på Lena. Men han advarer om at de årlige driftsutgiftene fortsatt vil være en stor utfordring for Østre Toten kommune. Helgestad vil nå se nærmere på ulike samarbeidsmodeller, skriver Totens Blad. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om is på fjelloverganger og høytliggende veier i Sør-Norge i morgen. Varselet gjelder blant annet innlandet, der glatte veier kan skape problemer for bilistene. Bilister oppfordres til å bruke riktige dekk og beregne ekstra tid dersom de skal over fjellet. Farevarselet gjelder også deler av Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland og helt i Agder, melder NRK Innlandet. Så, lokal sport. Reinsvoll slo Follebu Gausdal 2-1 på bortebane i 4. divisjon. Dette var fredag kveld. Seieren betyr at Reinsvoll ligger på 4. plass, mens Follebu Gausdal klare for nedrykk. Matheus Tandsæter og Mikkel Solum skåret for Reinsvoll. HamKam 2 leder fortsatt divisjonen, 6 poeng foran Skreia. I 5. divisjon tapte allerede opprykksklare Nordre Land 1-3 mot Fåberg. Håvard Noreng skåret Nordre Lands mål, skriver OA. Hafjell og Kvitfjell har ennå ikke signert en ny avtale om å være nasjonalanlegg for alpinsport. Årsaken at Kulturdepartementet vil redusere den statlige støtten til framtidige investeringer fra 50% til 33%. Alpinco planlegger investeringer på 200 millioner kroner i hvert anlegg de neste 10 årene, og mener dagens støtteordning må videreføres.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja, i morgen på tirsdag ser det ut at vi får en del regn, men ingen minusgrader i alle fall, ifølge det er meldt, så da får vi håpe at det ikke kommer sludd da. Natt til onsdag regn, og utover onsdagen ganske pent vær med mye sol, ifølge prognosene rundt 12 grader på det meste. Da skulle du være oppdatert.
3: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Vi ute I trafikken nå, og hold på å si spørsmålet, Kristin, har du opplevd å få elg eller rådyr plutselig ut I veien?
1: Ja, elg har jeg nok ikke fått så plutselig, for den har jeg gjerne sett I forkant, ja. Men rådyr, de har noe sabla fart, ja. hvis jeg kan si det sånn.
0: Og så det, og jeg har opplevd da, at på en måte det har kommet et rådyr hoppende ut I veibanen, og så det, vent litt.
1: Mm.
0: For noen ganger så kommer resten av familien bare litt etter. Og det skjer ganske ofte at når det liksom kommer et dyr over, så bare tenk, vent litt.
1: Ja.
0: Vent litt, ikke kjør med en gang. Og så kommer det flere.
1: Ja.
0: Særlig rådyr vel de som har flere med I bakkant.
1: I følge.
0: Ja, de flere ja. I følge. I alle fall det jeg har opplevd da. Og så det jo det at I tida vi I nå, så det jo også mørkt. Det begynner å bli mørkere og mørkere, og da det også vanskelig å se om hva det I kanten der.
1: Mm. Det jeg ser ofte da på de refleks, hva skal jeg si, de små skiltaktige, eller de pinnene, og så hvis det brytes noe I de refleksene,
0: ja.
1: Så tenker jeg at ok, hva det som her?
0: Men så det vel kanskje I tida nå før, nå skal jeg si noe som du må holde deg for å gjøre, snø? men i tida som ja. Nå så blir det veldig mørkt når det liksom kanskje litt vått på asfalten og sånne ting, det egentlig ikke noe morsomt å kjøre da I det hele tatt.
1: Nei, det sluker.
0: Og så plutselig så står en elg midt I fronten på deg.
1: Ja, så det jo jakta nå da som gjør at de flytter seg, og det ja. De kaller for sesongtrekk, at de flytter seg litt.
0: Ja.
1: Og da ferdes de der hvor vi kjører.
0: Hva mer kan vi egentlig si om, egentlig så det vel bare å kjøre, altså dette her kan du gjøre hele året, kjøre pent.
1: Ja.
0: Det vel ikke noe.
1: Nei, det ikke noe sesongbetont.
0: Nei. Men om morgenen, når du hører på morgenkvisten for eksempel på Totenradion, så må du bare tenke på at, oi, nå hører jeg på morgenkvisten, nå hører jeg Alex og Kristin, nå må jeg kjøre forsiktig. Ikke den fin?
1: Veldig, veldig rar kombo der. Men,
0: jeg vet ikke helt hvordan skal man... Hva slags huskeregel skal man ha egentlig på det der?
1: Nei, hvis ikke du husker det, så bør du... At du skal være forsiktig, så bør du kanskje ikke kjøre det helt tatt, tenker jeg da. Men det også, vel noe du har lært.
0: Og så tenker jeg det at... jeg har jo sett påkjørsler, og det jo ikke pent. Det
1: Nei.
0: Jo... Det bilen din overlever som regel ikke, hvis det kommer en svær elg.
1: Nei, de sier jo det at en gjennomsnittlig vilpåkjørsel gir skader for rundt 60 000. Kroner.
0: Ja.
1: I materielle ting da, en ja. Ting jo livet til det dyret du treffer også da. Mm.
0: Senk farten, vær ekstra oppmerksom og la blikket gå ut mot veikantene, kan vi si det enklere.

0: Ja, når den såpass heldig. Robbie Williams, hva du hørte her på ettermiddagsrøsje mandag ettermiddag. She's the one.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infos.

For alltid type ting, norske artister som synger på norsk, det jo en del av her på lokalradioen din. Emma Steinbakken, for alltid type ting. Her dagens oppslagstavle. Kirken i Østre Toten minner om at det babysang i bygdestua på Vangen onsdag 14. oktober, klokka 11. Det Janne som ønsker velkommen til babysangen, for de fra 0 til 1 år. Det blir sangstund, fellesskap og enkel lunsj. Raufoss Baptistkirke byr på hverdagshygge onsdag 14. oktober fra 11 til 14. Kirken i Østre Toten ønsker velkommen til Hengat i Kolbu kirke. Dette torsdag 15. oktober klokka 14:50 på ettermiddagen. Det Annie som ønsker elever i 4. og 5. trinn velkommen til Kolbu kirkestue. Her spiser man sammen. Det blir en bibelbit, aktiviteter, lek og muligheter for å gjøre lekser. Du velkommen til Ottesang i Hoff kirke. Dette torsdag 15. oktober klokka 7 om morgenen. Alle morgenfugler velkommen til en rolig start på dagen i Hoff kirke. Stillhet, bønn, tekst, meditasjon og orgelmusikk skaper en fin ramme. Det blir kaffe i etterkant. Folkeakademiet Østre Toten ønsker velkommen til USA en nekrolog med forfatter Hilde Eliassen Restad. Dette i Østre Toten Folkebibliotek torsdag 29. oktober klokka 19. Etter valget i 2024 skrev hun boken USA en nekrolog. Finnes det i det hele tatt normale omstendigheter lenger? Det spørsmålet som du muligens får svaret på denne kvelden. Det dansbar duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå på torsdag 15. oktober. Det fra 19 til 22. Dette et tilbud til alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Det legges opp til gåturer i skog, natursti i tilrettelagte områder, og hver gang inkluderer et måltid i fellesskap. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Og det var oppslagstavla.

0: da ettermiddagsrushet ferdig for i dag her på Totenradioen. Du har hørt Alexander Bryntesen her i studio. Du, jeg tilbake i morgen til samme tid. Det jeg skal gjøre nå før jeg vandrer ut av studiodøra her denne ettermiddagen å gi deg en oppdatering på de lokale nyhetene. Det siste oppdatering for i dag nå klokka 6.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optiker Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optiker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
3: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På Ting og Tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
5: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
4: Leverer du, så hjelper du. På Ting og Tøy.
6: Straks får vi nyheter.

0: 6.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald i våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir i stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt, og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her Totenradioen med lokale nyheter. Rådhuset på Lena skal bygges om for nærmere 49 millioner kroner neste år. Bedre sikkerhet står sentralt når både det nye felles landbrukskontoret og barneverntjenesten for de to Toten-kommunene skal flytte inn. Arbeidet skal gjennomføres i to etapper.
3: For publikum blir den største endringen ved hovedinngangen. Dagens innbyggertorg skal slås sammen med biblioteket, og det etableres en ny resepsjon. Det skal også gi kommunen bedre kontroll på hvem som kommer inn i bygget.
0: Østre Toten får nå sine første lagerseksjoner når et nytt bygg på 1440 kvadratmeter reiser seg på Krabiskogen. Totalt blir det 18 seksjoner, og halvparten allerede solgt. Bygget skal stå ferdig på nyåret, skriver Totens Blad. Etter nesten 40 år i Østre Toten kommune gir Bjørn Eng seg som leder for bygg og eiendom. Han har hatt sjefsstillingen siden 2003, men fra nyttår trapper han ned. Eng fortsetter i en 50% rådgiverstilling, der han blant annet kan bli involvert i arbeidet med den nye ungdomsskolen. Kommunalsjef Ørjan Gangnes omtaler Eng som en bauta i kommunen, ifølge Totens Blad. Behovet for rask psykisk helsehjelp økende på Toten. Det mener psykisk helse- og rustjenesten i Østre Toten, som peker på at uro i verden, ensomhet og økt press gjør mange mennesker utrygge. Under markeringen av Verdensdagen for psykisk helse ble betydningen av tillit og fellesskap løftet fram. Kommunen ønsker flere åpne tilbud der folk kan få hjelp tidlig, før problemene vokser seg større, skriver Totens Blad. En mann i 20-årene dømt til 24 dagers fengsel etter å ha kjørt av veien og stukket fra ulykkesstedet ved Borglund i fjor. Bilen havnet på taket, og to mindreårige passasjerer fikk lettere skader. Nå inviterer Kolbu konsertorkester til en musikalsk reise tilbake til 80-tallet. Kunstneriske leder Kjell André Wiklund forteller at inspirasjonen kommer fra hans egen oppvekst på den tida.
4: Så jeg jo et barn av 80-tallet, og det har jo inspirert meg til å lage denne her konsertforestilling, som jeg velger å kalle det. når vi bruker det ordet konsertforestilling, så betyr det at det mer enn musikk. Det også litt teater og moro og galskap midt oppi det hele.
0: Hele saken kan du høre på totenradion.no. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradion.
5: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
6: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: På Feelgood Raufoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på UX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon Prøfoss, din lokale elektronikkbutikk. Denne uken har vi som vanlig mange gode tilbud hos oss på Elon Prøfoss, som kaffetraktere, støvsuger, TV-er, kjøleskap, mobil og airfryer. Kom innom på Amfi Prøfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Prøfoss for deg.
4: Nå det høstbrell hos Møbleringen Raufoss. Med opp til 60% rabatt på en mengde møbler det mange gode kjøp å gjøre, og vi har fortsatt mye som kan leveres før jul. Så går det å tenke på noe nytt hjemme, da lønner det seg å ta turen til Møbleringen Raufoss.

Ja, det var Bjørn Liens kvartett vi hørte, og så var det Mardalsfossen, som den så fint het. Og det skal ikke bli så veldig mye trekspill i det her programmet, men jeg begynte nå med en. Vi skal over til Statene, og en kjent herremann som har vært på besøk i Norge. Det er Bobby Bare. It's all depend on Linda, heter melodien. Kanskje en som ikke har spilt så veldig ofte på radioen her.

0: Schluss.
1: Og Hildegard Kreff, hun fikk lov til å synge en sang til. Og den her, det var hun veldig flink i regning. Hun mente at en og en, det blir to. Og helt riktig det, godt regnet. Eins und eins mach zwei. Det var det hun sang om. Men nu så skal vi forflytte oss til en kjent kort havstrekning. Den ligger utenfor Frankrike og nord for Spania, og den kalles for Biscaya. Jeg har nå kjørt noen ganger der, så, men jeg har vært heldig hver gang. Det har vært flott hver gang jeg feier forbi der med båt. James Last Orkester, han har i alle fall noen som flink til å spille trekspill. Og de skal få lov til å spille om Biscaya.

Jeg synes nu det er en bra melodi, den her Biscaya. Jeg ble jo nesten våt på føtten bare å høre på melodien. James Last Orkester var det vi hørte. Og da må vi bare komme oss videre til han Johnny Duncan, dere husker han sikkert fra tid tilbake, Last Train to San Fernando. Men her synger han om en som bare kan putte skoen sin under senga hans. Ja. She can put her shoes under my bed. Merkelig hva de kan kalle en melodi for, men her er den...

Ja, jeg må jo ærlig innrømme det at jeg liker gresk musikk, særlig når de spiller på den nærende busaikan, eller pokker den ned for noe. Theodorakis sine melodier jo fine å høre på også, sol på det dans og så videre og så videre. Men her det var en Sven Bertil Tov som sang en sang om frihet, eller på svensk en sång om frihet. Jeg synes den fin å høre på. Nå skal vi få en liten sak med HIV-1, og god å spille trekspill, for ever en ever.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, det er Line! Til ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
5: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Feelgood Raufoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no.
1: Jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Det mitt program, dette her!
4: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: som kvinnelig I hvert fall, og det blir mye fin musikk, og Hanne Krogh Sigbjørn, har du noe forhold til henne sånn personlig, når det gjelder det musikalske, får vi si da?
1: Jo, jeg synes jeg har en fin stemme, og jeg husker jeg jo gått fra 1971, for da var jeg I militæret. Så når det var Grand Prix, så vi stusset jo litt på, vi synes jeg var litt ung til å være med I Grand Prix på en måte, og det var nesten sånn barnesang. Vi hadde jo hatt, hvem var det som var med Grand Prix før? Arne Bendiksen og Odd Børre og...
0: Kirsti Sparbo var med meg.
1: Ja, hun var jo ikke så gammel når hun var med første gangen, og ikke Wenche Myhre heller, så det var vel ikke helt nytt, men Wenche Myhre var vel kanskje 18 år nå og var med den der var den der
0: La meg være ung, det var Wenche Myhre, ja, da var det vel, kanskje det var I slutten av 10 år, eller litt usikker.
1: Det var 1964, 14 pluss 3, hun var 17.
0: Og Hanne Krogh var 14 da, sangen vi hørte nå, lukket opp den dør, men når jeg var med I Grand Prix år etter, da var jeg 15 år, men det hadde kanskje ikke gått I dag. I dag det blitt høyere aldersgrense 15 år til, jeg tror de skal justere aldersgrensen for neste år faktisk, når det gjelder artister I Eurovision.
1: Ja, nå kom vi utenom en, vet du, Thomas, men det var vel hun fra Belgia som måtte lure på alderen for å...
0: Stemmer, der var det Sandra Kim, hun hadde vi et tidligere program.
1: Ja, så hun var 14 eller et eller annet, og da tror jeg aldersgrensen var 15 eller noe sånt nå.
0: Men Hanne Krogh da fikk jo veldig stort gjennombrudd med den der Lykke Nær, som vi snart skal høre, ble jo veldig populær på kort tid.
1: Ja, den ble det. Det var en fin melodi. Det var vel Arne Bendiksen som har skrevet den, var det ikke?
0: Tror det var Arne som skrev den, jeg temmelig sikker på det. Det var jo han som liksom var mannen bakom Hanne Krogh på den tida.
1: Ja. Ja, men skal vi høre på den, og så kan vi ta litt på outro, som det heter på NRK-språket?
0: Vi kan gjøre det. Her kommer Lykke Nær, året var 1971.

0: på nettet at Anne Krogh født I Oslo, men jeg regner også som Haugesunding, eller hva det heter. Jeg fra Haugaland og Haugesund, men så jeg født I Oslo. Hvordan kan det da regne seg fra Haugesund? Det noen røtter som I Haugesund, eller hva det?
1: Jeg tror det foreldre eller besteforeldre som kommer fra Haugesund. Dette har ikke jeg studert på forkant nå, men jeg lurer på om ikke det har slekta seg I Haugesund, og at hun, nå tar jeg litt på husken, altså, men at hun hadde en del av oppveksten sin I Haugesund, men jeg tror hun gikk noe sånn musikkskole eller noe lignende I Oslo. Ja, nå jeg litt på tynn is.
0: Ja, det jeg har ikke mye peiling på det, men jeg forbinder veldig med Haugesund. Vi skal høre en sang om Haugalandet på slutten I dag. Og Haugalandet, det området rundt Haugesund, så tydeligvis en veldig sterk tilknytning til det området.
1: Jeg ikke I tvil om at det hadde noe med Haugesund å gjøre, at slekt og sånn fra Haugesund. Jeg tror hun bodde der altså, I noen år, men hun ble jo veldig... veldig sånn Oslo-orientert etter hvert og gifte seg I Oslo og ble regnet som Oslo-jente. Hun bor jo oppe med Holmenkollen, ikke så langt fra tennisbanen på Holmenkollen.
0: Å gjøre det, ja. Og så har ingenting sånn I dialekten sin som stammer fra Haugesund. Det veldig bokmål på dialekten hennes.
1: Det det. Jeg jo gift med en Trygve Sundbø som... som var sportsjournalist I VG og I miljøet rundt der og sønn ene eller har en sønn og han var helt oppe I toppen I poker
0: poker ja, det også en slags idrett på en måte
1: ja, men han var interessert I all mulig idrett og han kommenterer tennis på Eurosport I dag
0: ja, akkurat ja.
1: For å ta det da, så har jeg datter også og hun skuespillerinne
0: Ja, jeg skjønner. Jeg kom på at jeg tenkte på en liten ting. Når jeg ser på hva spillelisten så hopper vi helt fra 1971 til 1980 musikkmessig, men skjedde noe selv med Anne Krogh utover 70-tallet? Kom noen plater noe på den tida? Jeg synes det har vært veldig stille under 70-tallet.
1: Det var jo den der reisen til julestjernen som vi skal vel inn på den, skal vi ikke det?
0: Det mulig vi tar den med litt usikker for så hva vi får til mot slutten. Jeg har lagt klart to alternativer som det siste melodi litt ettersom hvor mye vi prater på god tid vi får. Men Reise til julestjernen, det var I 1976, men det var vel kun den rollen jeg husker I fra Anne Krogh på den tida. Jeg husker liksom ingen låter og plater eller noe, men mulig jeg tar feil.
1: Nei, men jeg tror du har rett I det. Det gikk ganske mange år. Jeg trodde nesten hun var borte fra... fra sangverden på en måte ja. I de årene så kan lure på vi skulle hatt et intervju med og lurt på hva gjorde mellom 1971 og 1980
0: Ja, det var veldig koselig å møte henne en gang og tatt en prat med det får vel neppe til, men det kan jo være en liten sånn fjern drøm men I 1980 da, for å ta det så kom det plate, jeg fikk opp øya for Anne Krogh, for da kom det en sang som heter Kjære Kristine en norsk versjon til en gammel italiensk låt den ble jeg veldig begeistret for den hørte jeg mye på rundt den tiden jeg startet på barneskolen og det var liksom det første jeg husker selv at jeg hørte med Anne Krogh
1: Ja, det vel en av de... Jeg tror jeg hadde hørt noen melodier, men jeg visste jeg hadde fin stemme, men den slo litt spesielt, denne her kjære Kristine, det gjorde den hos meg også.
0: Kanskje vi skal høre på den da, så får vi gå videre etterpå. Vi skal frem til ganske mye på 80-tallet, men her 1980, og kjære Kristine. Musikk

0: Det var kjære Kristine som Hanne Krogh spilte inn i 1980 og tror nå på Norsktoppen, ja, men jeg vet at jeg hørte veldig mye på han rundt den tida. Vi skal hoppe 2 år frem i tid, hvis Sigbjørn bare nevner forbifarten at vi fant faktisk en albumutgivelse med Hanne Krogh fra 1978, men der var det veldig mye ukjente sanger, så jeg tror det ble litt mer sånn flopp nærmest, salgsmessig, men vi går til 1982, Sigbjørn, da kom det plate og sangen da. Den tar oss vel egentlig med til hovedstaden i Usbekistan, Samarkand, men det er kanskje ikke det som er meningen med sangen, at det skal være noe hylleste enn byen. Det er litt mer overført betydning, tror du ikke det?
1: Jeg tror det, Thomas. Torstein Bergman som har skrevet denne melodien, det er en svensk visesanger, og han lagde også mye melodier til Dan Andersson, som han var fra midtre Sverige. Og han, jeg tror han har skrevet denne her, og at Samarkand, at det er liksom et sånt lykkested. Den var mye brukt i svenske visebøker.
0: Og her i Norge vet den gjort med Birgitte Grimstein versjon.
1: Ja, og det er gjort med flere andre svenske som har denne her på repertoaret.
0: Tror du den har gjort med noen danseband? Jeg lurer på meg Ingmar Nordstrøm, så i hvert fall et eller annet danseband som gjort den, tror jeg.
1: Ja, det, jeg så på det for ikke så lenge siden, men jeg tror også det er danseband, men jeg tror også det er visesangere som har gjort den. Den er anerkjent, det står i mange svenske visebøker. Ikke så kjent i Norge, forresten.
0: Nei, kanskje større i Sverige enn Norge, jeg tror jeg kjenner godt her. Jeg hørte den, så jeg var ganske ung, men det var nok fordi jeg hadde med et eller annet danseband.
1: Ja, det var det nok sikkert. Vi har jo begge likt danseband, og jeg liker danseband fortsatt, ja, men danseband er ikke danseband, som vi prøver å skrive en liten bok som gir ut.
0: Det er noe med det, det er en sånn veldig diffus sjanger egentlig, men denne sangen da, den kom i 1982, var det noe stor hit fra Hanne Krogh, hadde noe som var større på den tiden? Litt usikker på hva kom egentlig ellers på 1982.
1: Jeg tror at den LP-en som solgte best for Hanne Krogh rundt den perioden her, jeg tror det var 1982, var Nordens vakreste.
0: Stemmer det, der hadde man, det var der den låten lå, sånne nordiske viser.
1: Ja, og den tror jeg solgte ganske bra, den Nordens vakreste.
0: Jeg trodde det var liksom en beskrivelse til Hanne sånn utseendemessig, at hun var Nordens vakreste, men så fant jeg at det var Nordens vakreste sanger.
1: Hun er jo, jeg har jo sett deg i hvert fall en gang eller hørt deg live, og hun er jo en ganske smilende, kjekk dame da. Jeg husker, jeg var imponert med, jeg tror jeg hørte på Lillehammer, ja, og da på festplassen der så stod liksom i forkant og hilste på publikum når publikum kom.
0: Veldig folkelig og alminnelig, altså.
1: Ja, virker som folkelig og alminnelig, spesielt til å være fra Holmenkollen.
0: Det skal jeg tro. Men vi prater oss helt bort. Skal vi høre på om du noen gang kommer fram til Samarkand? Kanskje mange kjenner den melodien her?
1: Helt sikkert, helt sikkert.

0: Det var om du noen gang kommer fra, eller om du en gang kommer fram til Samarkand, heter han kanskje, fra 1982. Vi prater jo på denne plata, Nordens vakreste, som Hanne Krogh kom i 1982. Jeg trodde jo egentlig at denne sangen lå på den plata, men det gjorde den faktisk ikke. Han ligger på en annen plate som kom i 1982. Hun kom med to plater det året, så da var han veldig produktiv. Det kom en plate som het Alene, og der fant vi denne Samarkand-sangen. Da neste sang, Sigbjørn, den la gå på Alene-plata, og der har du litt sånn spesiell historie. Store forteller rundt han som laget sangen, eller laget norsk tekst da. Dag Frøland, han som hadde originalen av sangen her, mange husker sikkert Levende lys. Og der ble det en liten sånn konflikt.
1: Ja, det var noe som Dag Frøland hadde med på noe Chat Noir underholdning. Nå tar jeg på hukommelsen, og jeg mener at Dag Frøland framførte den selv. Jeg tror han hadde noe sånn klovnedrakt på seg, så vidt jeg husker. Han var jo litt spesiell i typen Dag Frøland. Og så skulle Hanne Krogh spille inn den der, for hun syntes den var så fin, for det er vel egentlig en fredslåt, var levende lys over hele Europa, det var vel da krig mellom Sovjet var vel alltid litt vanskelig å ha med å gjøre i forhold til USA, og du hadde Falklandsøyene mellom Argentina og England og sånt, og så. Jeg tror det var noe om at det skulle være fred.
0: Det var nok da, så er det opprinnelig en fransk, er det fransk, litt usikker på han kommer fra et annet land, litt sånn, muligens fransk, litt usikker.
1: Ja, det kan det være, men det var teksten som han var så opptatt av, så han syntes nok at Hanne Krogh var litt for ung til å virkelig framføre den låten.
0: Men du fikk lov til slutt?
1: Ja, vi har i hvert fall framført den.
0: Det har jeg gjort, Dag Frøland har jo gjort den på plate, som har gjort den begge to i studio. Men hvem som har vært mest populære, kanskje Dag Frøland sin var den mest populære?
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg tror ikke han solgte så veldig mye plater, tror du det?
0: Nei, han gjorde det litt. Det er kanskje bare en single, at jeg er litt usikker på om han ga ut noen single, om han ga ut plate i forbindelse med showa sin, eller hva det var.
1: Ja, nei, det kjenner ikke jeg til. Hans karriere er litt forbigått for min del.
0: Og så er det Hanne Krogh det handler om i dag, og er det mer å si om Levende lys, eller har du sagt det du skulle si om den sangen?
1: Nei, jeg forbinder det med en sånn fredslåt, og at Hanne Krogh gjør det veldig bra her, så la oss høre på Levende lys.

0: Det var Jeg vil leve, norsk versjon av Flashdance-låta What a Feeling fra 1983. Og når vi har passert 1983, Sigbjørn, da nærmer det seg et litt sånn veiskille i karrieren Sanne Krogh. For da slår hun seg sammen med en norsk-svensk syngedame, og der fikk hun veldig god og bra suksess. Spesielt med en låt som vi skal styre utenom i dag, for den har vi spilt to ganger før. Men det var vel rundt 1984, tror jeg, at Bobby Socks-eventyret startet, var det ikke det, Sigbjørn?
1: Jo, det var vel det, og det var vel en liten overraskelse for Elisabeth Andreasson. Ble jo på den tiden Andreasen i dag, ble på den tiden sett på som svensk, selv om hadde tilknytning til Møre og sånt, og så var det Göteborg hun vokste opp i, og hun hadde jo et sterkt samarbeid med Kikki Danielsson, så jeg ble litt overrasket over plutselig skulle begynne med Hanne Krogh.
0: Ja, for det var skip som gjaldt sånn rundt 1982-83.
1: Ja, du hadde den der Dag etter dag, ikke sant, som kom ganske høyt opp i Grand Prix, og så det var Skips som var det store, så jeg trodde kanskje de skulle fortsette litt samarbeid, og Elisabeth Andreasson skulle stå på egne ben.
0: Men hva var grunnen til at jeg slo seg sammen nettopp, Hanne Krogh? Har du hørt noe om det noen gang?
1: Nei, men jeg tror ikke karrieren til Elisabeth Andreasson var så veldig stor utenom det samarbeidet med Kikki Danielsson, så det kan hende at Kikki, hun hadde jo en stor karriere med siden av, større enn både Hanne Krogh og Elisabeth Andreasson alene.
0: Ja, for Kikki var den største av dem i hvert fall.
1: Ja, hvis jeg sa de tre der så salgsmessig, så er jeg ikke i tvil om det.
0: Nei, det er sant. Men Bobby Socks dukket opp i 1984, tror jeg det var, og de la seg på litt sånn spesiell stil, litt sånn, skal vi si, er det sånn 50-tallspreg, hva er det egentlig?
1: Ja, det er mulig, det er 50-tallet, jeg forbinder det litt med sånn 20-tallet, med sånn glade melodier, egentlig, men Roaring Twenties, som det heter, men det er mulig at det er vel litt 50-tall over når du sier det, Thomas, jeg har tenkt på det som 20-tallet, men kanskje mer 50-tallet.
0: Det er 50 jeg forbinder med, også denne 20-tallet er litt sånn innenfor der også, litt usikker på den, men vi har spilt La det svinge da, Grand Prix-vinneren fra 1985, den har vi spilt i hvert fall to ganger før i programmet vårt siste halvannet året, så derfor spiller vi en annen Bobby Socks-låt i dag, men du vil kanskje si mer om Bobby Socks?
1: Nei, men jeg må vel si at det var en spesiell dag, det var vel nesten som fotball-VM dette her, når de vant i Göteborg, disse to. Du husker hvem, hvorfor de var i Göteborg?
0: Ja, det er bare fordi Herreys vant året før.
1: Ja, korrekt, korrekt. Det var dagens quiz, Thomas.
0: Den bestod jeg.
1: Den bestod du. Så det var vel nesten folkevandring fra Svinesund opp i hvert fall, den dagen i mai i 85. At,
0: og så kjørte vi en sånn rosa Ford Escort, tror jeg det var.
1: Ja, det passer vel med sånn 50-tallstil, som du sier. Så det var kanskje da de fikk, de kalte seg jo Bobby Socks allerede da, så de hadde vel kanskje noen planer om videreføring de drev om, men noe hvitt og svart skjørt med ruter i, var det ikke det?
0: Det var muligens det, og jeg tror Bobby Socks startet opp året før de var med i Grand Prix som hadde. Det var kanskje ikke på grunn av Grand Prix at de startet opp.
1: Nei, men at det var litt sånn planlegging at de skulle ha en videre karriere med Bobby Socks, tenkte jeg på, med litt sånn 50-tallstil, la oss kalle oss det. Og det var jo et veldig fint øyeblikk å være med i europeiske Grand Prix-finalen da.
0: Det var det jo. Men sangen vi skal spille da, den kommer jo, kom vel samme år som La det svinge. Vi skal høre om vår egen, det vi driver med selv, radio eller radio. Det var jo en, ikke en stor slager, men i hvert fall en låt som ble en del spilt.
1: Ja, jeg husker den, så, og det passer vel med, jeg forbinder det liksom når du sier radio og den der låten der, nettopp med bil og bilradio, ja.
0: Det er det du tenker på, ja, det kan hende.
1: Ja, det er mulig, vi spiller radio.

0: Det var Bobby Sox og låta Radio, og Bobby Sox varte jo ikke så veldig mange år, Sigbjørn. Det kom en hit i 1986, Waiting for the Morning, løpende det var den siste hitten deres egentlig, før de la opp.
1: Jeg tror da, hvis du snakker hit, så jeg ganske sikker på det at det ikke kom noe særlig etterpå, så jeg tror Bobby Sox døde litt hen etter hvert, ja.
0: Jeg løper kanskje på slutt rundt 1987 eller omkring, men mulig er det noe comeback at.
1: Det kan ha vært, og Hanne Krogh var jo med i, var det ikke det, Just for Fun?
0: Just for Fun, jeg har ikke tatt med en låt fra den tiden, det burde du nesten hatt, men det tok vi ikke med i dag, men du var med der en periode og gjorde ganske bra suksess der også.
1: Ja, det var vel et band som stort sett dreide seg om den Grand Prix på begynnelsen av 90-tallet, var det ikke?
0: De drev med mye annet, de drev med mye sånne gamle coverlåter, litt sånn 60-tall tror de drev mye med.
1: Ja, men det var ikke så veldig lang periode, så vidt jeg husker.
0: Det var forholdsvis kort periode, tror jeg, ganske sikker på det.
1: Ja, for den ble laget, det var vel det året som Norge ikke, det var så mye dårlige forslag at man fikk rett og slett Dag Holsrud til å skrive en låt.
0: Det var det, sa Tromfa NRK gjennom å være til Mrs. Thompson, som låten het. En ganske fin låt, egentlig, men gjorde vi ganske dårlig internasjonalt, så var det litt sånn slag i trynet på NRK.
1: Det ble vel det. Etterpå har det vært både det ene og det andre distriktsfinaler og alt mulig rart.
0: Det har det vært, men nå, vi skal gå litt tilbake i tid faktisk, og det er jo lenge til jul enda, men vi må ta med en julesang. Før i 1976 så gjorde Hanne Krogh en veldig fremtredende filmrolle i filmen Reisen til julestjernen. Og selv om det er en stund til jul, så kommer vi nesten ikke ut om den, Sigbjørn, for vi må nesten ta med at hun prøvde seg som skuespiller også.
1: Ja, og jeg lurer på om hun drev en del med det vi etterlyste, hva hun drev med fra 71 til 78. At det var noe av det jeg drev med, at jeg drev med altså film eller musicals og teater.
0: Teater, ja.
1: Ja, jeg lurer på det.
0: Da kan jeg det forklaringen, og Reisen til julestjernen, det jo en av mine store favorittfilmer. Jeg måtte alltid se den på kino, men pappa det var i barndommen, jeg var sikkert og så den en 3-4-5 ganger under barndomsåret. Da var Jan pappa på kino sammen, det var vel sånn høydepunkt før jul for meg.
1: Ja, jeg husker det som da hadde jeg datter som ikke var så stor, så det, den sto på TV-en. Jeg tror ikke det fenger meg så mye, men vi satt og så på den.
0: Jeg skjønner, og så var det en sang da, Sonja sang til julestjerne, og heter jo Sonja, rollefiguren hennes. Den sangen må vi nesten ta med, den synes jeg er fin, tror jeg, men altså ikke er jul enda, men vi tåler vel en julesang i oktober også, kanskje?
1: Ja, hva er det vi skulle ha? Ja, vi tåler en julesang i oktober, ja. Vi tåler vel det, for da begynner forretningene å lage til både juleøl og julebrus.
0: De gjør jo det. Jeg venter med Reisen til julestjernen til julaften, ja, for da sendes den på NRK, men vi får høre på den. Sonja sang til julestjernen.

0: Ja, da har vi faktisk kommet fram til veis ende, vi, dette hyllestprogrammet til Anne Krogh Sigbjørn, og vi har fått spilt en del fine sanger og sagt litt om karriere hennes, men per i dag så er jeg litt usikker på hva Anne Krogh egentlig driver med. Er hun aktiv innen musikken, eller hvordan er det? Vi har jo ikke helt oversikt om det er noen til oss, tror jeg.
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg forbinder etter 2000-tallet at jeg har hatt mye sånne konserter eller kanskje nedover i Vestfold og lignende, at jeg har vært med på en god del av sånne konsertoppsetninger.
0: Det skal jeg tro, at jeg driver mer med live-opptredning framfor å spille en plater.
1: Ja, det har ikke vært noe særlig lønnsomt, og det platesalget hennes, det er vel, hvis vi skal se helt sånn seriøst på det, det er ikke som en Totenbjørn sa til meg en gang, at da de platene han hadde gitt ut, de kunne ta og bære i hånda.
0: Det er litt mer enn det, tror jeg.
1: det er litt mer enn det, men bortsett, hvis du tar vekk denne her La det svinge, og denne her Bobby Socks etterpå Waiting for the Morning, så det er vel ikke all verden har solgt, innbiller jeg meg.
0: Nei, jeg er vel ikke til Norges mest selgende, det kan vel si. Det er litt rart egentlig, men hun er jo ikke det.
1: Nei, men det er nok en utfordring for, det har jeg hørt før, og det gjaldt litt i Sverige også. Damer som synger alene har litt trøbbel med å selge mange LP'er.
0: Og de har deg, ja, det er liksom pussy fenomen.
1: Ja, men du som har drevet med danseband, du vet, de solgte, i hvert fall på 60-70-tallet, så solgte de veldig mye.
0: Ja, vi har jo Anne Nørst i nyere tid, ja, hun driver egentlig alene, og hun har solgt veldig mye.
1: Ja, men da er det over på en litt annen sjanger enn det Anne Krogh driver med.
0: Ja, det er jo absolutt.
1: Så da blir det noe annet, tror jeg. Men ja, Norge er jo ikke mer enn 5,5 millioner mennesker, og en god del som ikke har noe tilknytning til Anne Krogh har jo, jeg vil si, skal vi si at det har vært en sånn veldig ærlig artist på en måte. Du føler at hun tar fram det hun liker selv å synge, og jeg har ikke tenkt så mye på publikum.
0: Det er nok mye mulig det, ja. Men tida flyr ifra, Sigbjørn. Vi må avrunde det med å gjøre med en sang som handler om på en måte der jeg har røtten sin da, bort på Haugalandet. Sangen heter Haugalandet, kom i 1998, og etter 1998 har det ikke kommet så mye på platefronten fra Anne, tror jeg.
1: Nei, jeg tror som sagt da driver mye med konserter, og jeg vil jo si, hvis jeg skal fremheve noe nå på slutten av programmet, så er det den her Nordens vakreste, den synes jeg er en veldig fin LP. Også salgsmessig så har jo Anne Krogh og Elisabeth Andreasson delvis så levd mye på den der La det svinge.
0: Det er det ingen tvil om. Men da er vi ferdig for i dag, Sigbjørn, må jeg si korte ord om neste gang det gikk bort en veldig stor dame nå nylig, Dolly Parton. Vi må hylle henne, det gjør vi i begynnelsen av november.
1: Ja, fra Tennessee, og da snakker vi om en dame som visste hva publikum ville ha.
0: Det gjorde nok en av de aller største tellene med Donald Trump drev å fremheve venner.
1: Det var vel delvis for da at hun var en av de artistene som ikke protesterte mot at han er president.
0: Kanskje det var det de gikk på, ja. Men vi har i hvert fall sikkert mye å si om Dolly Parton og veldig mye fin musikk å spille, så jeg kommer tilbake til neste måned.
1: Ja, det ble et spennende program, og hun, som sagt, jeg synes det uttrykket hennes er godt. Det koster mye å se så stygg ut eller et eller annet sånt hun sa.
0: Ja, jeg skjønner, men da avrunder vi med Haugalandet fra Anne Krogh, og så får jeg takke deg, Sigbjørn, for at jeg bør med å bidra til i dag også. Da blir det Dolly Parton i første sendingen i november hvis alt går etter planen, så her kommer Anne Krogh til slutt i dag med sangen om nettopp Haugalandet.

Lag og foreninger en viktig del av lokalmiljøet vårt, og derfor har vi oppslagstavla på Toten Radio. Her formidler vi informasjon om arrangementer, aktiviteter og annet som skjer rundt omkring. På totenradioen.no kan du lese mer om oppslagstavla og hvordan dere kan få med informasjonen deres her. Dette Totenkvelden, og det Kristin du hører på.

0: velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Dette Totenkvelden med Kristin.

En bursdag blir kanskje litt ekstra hyggelig når gratulasjonen også kommer på radioen. På totenradioen.no finner du informasjon om hvordan akkurat du kan sende inn en gratulasjon til noen du vil gjøre litt ekstra stas på. Det en tradisjon vi glad for å ha her på Totenradioen. Akkurat nå det Totenkvelden med Kristin.

0: Noen låter trenger egentlig ingen introduksjon. Du kjenner dem igjen etter noen få sekunder, og plutselig du noen år tilbake I tid. Slike klassikere skal det selvfølgelig være plass til på Totenradioen. Du hører på Totenkvelden med Kristin.
1: Du lytter til Totenkvelden.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena, sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Noen ganger så hører man bare halve innslaget før man må enten ut av bilen eller videre med noe annet. Da kan det være lurt å sjekke totenradioen.no. Der finner du mye av innholdet fra radioen og kan få med deg ting du kanskje har gått glipp av. Du hører på Totenkvelden her på Totenradioen.

0: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
0: Mandag til fredag fra

0: fingers crossed.
1: Du lytter til Totenkvelden her på Totenradion. Her skal du få den gode Totenradio-miksen med kjente klassikere, favoritter fra flere tiår og nyere låter også. Litt av hvert med andre ord, akkurat sånn som vi liker det. Og musikken, den skal selvfølgelig få god plass utover kvelden.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

ikke alltid man får med seg hele innslaget når man hører på radio, og på totenradioen.no kan du derfor finne igjen mye av innholdet vårt, og samtidig få med deg de siste lokale nyhetene. Der finner du også mer informasjon om programmene på Totenradioen. Akkurat nå så det Totenkvelden med Kristin som du hører på.

Radioen hører du her, men mye av Totenradioen finner du også på nett. På totenradioen.no ligger det lokale nyheter, informasjon, programinnhold og mye annet fra oss. Dermed kan du også sjekke innom når radioen ikke står på, men akkurat nå så er det Totenkvelden som på lufta, og det Kristin som holder deg med selskap.

0: har vi noe artig vi skal fortelle deg.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?

Kvelden har sin egen rytme den, og her på Totenradioen får musikken god plass. Vi blander kjente klassikere, gode favoritter og nyere låter gjennom hele Totenkvelden. Innimellom holder vi deg også oppdatert på det som skjer lokalt. Dette Totenradioen, og det Kristin som holder deg med selskapet.

0: Jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
3: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
2: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.

0: Jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Gjøvik fortsetter satsingen som sykkelby. Kommunestyret har sluttet seg til en ny samarbeidsavtale med Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen for perioden fram til 2029. Men det var ikke full enighet om videreføringen. Rødt mente blant annet at kommunen over tid har ligget langt etter målene som satt for sykkelsatsingen.
2: Og vi ser jo at på de målsettingene som satt opp, så ligger vi langt etter å oppnå det, og det har vi gjort i hele perioden som vi har vært sykkelby. Så i formannskapet tenkte Rødt at vi skulle utfordre de andre partiene litt på tenking rundt dette her, om det riktig å gå videre med en samarbeidsavtale, eller om vi skulle gjøre som kommunedirektøren skisserte i et tekst til alternativt vedtak helt til slutt i saksdokumentet. Om å ikke fornye avtalen, ha mer kontroll på tiltak, få det bruke de kreftene og ressursene vi selv har i administrasjonen, og følge opp.
1: For roligjordet handler spørsmålet også om kommunens økonomi fremover.
2: Og for oss så var det også et økonomisk perspektiv i dette her. For vi kommer vel inn i en periode nå hvor vi må begynne å snu alle stener på å se hvor mye penger er det vi skal bruke på de enkelte områdene. Forslaget ble jo glatt nedstemt, så det er ikke noe særlig fristende å fremme det igjen her. Men vi har nå det samme synspunktet, og det vi kommer til å gjøre da er jo å ha et kritisk blikk når kommunedirektøren fremmer sitt budsjettforslag om å se på hva det er for noen slags midler som blir avsatt til dette området. For jeg tror at de som sykler i Gjøvik kommer til å sykle i tre år til, uten faktisk en eneste sykkelinvestering.
1: Avtalen har blant annet som mål at sykkelandelen i Gjøvik skal økes til 8% innen 2040, og at 80% av barn og unge skal kunne gå og sykle til skolen. Selve avtalen betyr ikke at det nå vedtatt nye investeringer. Eventuelle utgifter til konkrete tiltak skal behandles senere gjennom kommunens ordinære budsjett og økonomiplan.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Nå skal vi skru tida litt tilbake. I 1989 ga viseklubben Børre ut en kassett i forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Nå har den gamle utgivelsen fått nytt liv og blitt tilgjengelig på digitale plattformer. Jan-Erik Sandmo har møtt dagens leder i viseklubben Børre.
2: Ja, hvorfor har de digitalisert denne kassetten her fra 1989 da?
3: Det var vel det at nå finnes det muligheter for å gjøre det, og synes at det var kanskje for galt at ikke folk skulle ha muligheten til å høre viseklubben på Spotify for eksempel. Og den kassetten, den har oss ikke hatt noen eksemplarer til annet enn det som rundt omkring da. Så det litt slik antikvarisk kanskje nesten.
2: Ja. Men det sånn at de har fått tak i originalinnspillingen og for å digitalisere den, eller har de tatt direkte fra en kassett?
3: Og så tidet fra kassetten, og så har de levert det i et studio der de har digitalisert det. Så de har jo liksom rensket opp litt og justert litt lyd, dette som jeg har skjønt da. Det, ja.
2: For i studio så var det egentlig en mastertape den gangen sikkert.
3: Det var det, vet du. Den er det ingen som vet kreien nå.
2: Nei.
3: Så den fikk oss ikke bruk for, men det fungerte bra å bare bruke kassettinnspillinger, rett og slett.
2: Men Anne Ålebu, er det sånn at du var med da i Viskelund Børre i 1989?
3: Ja da. Jeg startet i viseklubben i 81, og så hadde jeg vel noen pause på 90-tallet, for da kom det noen unger, men ellers så har jeg vært med på det før og etter der.
2: Ja, dette med viseklubben Børre, det en veldig kjent viseklubb, og det har vært enormt mange medlemmer der gjennom tiden.
3: Ja, jeg hadde vel opptelling på dette for noen år siden, og da viste det seg at det har vært, jeg tror det var over 200 som hadde vært innom, sånn for kortere eller lengre tid.
2: Men hvem var det som startet viseklubben Børre da?
3: Det var en Birger Åsland, som jeg deler kjøkken med, sammen med Bjørg Månsbakken, på bakgrunn til at de hadde hatt altså visesang som valgfag, eller på ungdomsskolen.
2: Ja.
3: Og så ønsket de en del av de elevene å fortsette å synge og spille, og så sammen med Bjørg så startet han Birger den viseklubben da.
2: Men hvordan står det til med viseklubben Børre i dag da?
3: Ja, og så er jo ikke så mange nå da, og så er 6. Så har det vært 5 lenge, men nå har vi fått at en av våre gamle medlemmer som har vært med at. Og så har det vært litt sånn til og fra de siste årene, men den gruppa på 5 har jo vært veldig stabil da.
2: Hva slags aktiviteter har de nå fremover da?
3: Nå skal vi ha en allsangkveld på Raufoss den 6. oktober sammen med Eina og Kolbu blandet kor. Mm. Det ser vi oss frem til, for det sist oss hadde det i vår, og da kom det mye folk, og det var veldig artig. Så de har et program først, og så legger oss opp til en ønskekonsert der oss setter opp en hel haug med sanger, og så kan folk trekke og ønske seg.
2: Men Anne, dette med å finne et repertoar i dagens samfunn, hvor lett eller vanskelig er det?
3: Nei, det er lett. Vi har jo vært igjennom mye opp gjennom årene, så det er klart å spille opp at mye av de samme sangene, for de har oss øvd på, og de sitter godt. Og så er det jo flere i viseklubben som skriver viser, så det er liksom stadig litt tilsig til det også. Så hører vi oss noe som er fint, og så prøver vi oss på det. Og så er vi veldig heldige i viseklubben at det er så mange som, altså alle spiller et instrument og alle synger. Så alle bidrag liksom, som solister og korister. Og,
2: ja, men ofte er det de øver da?
3: Hver vekke.
2: Og det er hvor?
3: På Ile flerbrukshus har oss øving, og nå er vi jo pensjonister alle sammen, så vi øver på togtid. Men første måndagen i måneden så har oss åpen visekveld på kvelden da, som er jo slik at folk kan komme, og dem som har lyst. Så har det vel ikke vært så mange som har kommet, med mindre de har vært spesielt inviterte, men i går hadde oss åpen visekveld og hadde invitert Vigga Vers og Visevenner fra Brandbu. Så de kom 6 stykker derifra, og så har hatt litt slik, og så har møtt dem, og de har møtt oss, gutta si, men Så nu har vi avtalt att vi ska ha en felles konsert med dem på Brandbu I november.
2: Men nu ska vi höra en av dessa sanger som vart spelt in I 1989 och den heter Mannens fine munspel och vem är det som är med och spelar där?
3: Alltså det är Gerd Forsberg som syng och spelar I vart fall och hon är ju den medlemmen som nu har kommit att ett paus på någon år.
2: Men är det hon som har skrivit melodin då eller sangen?
3: Hon har skrivit melodin.
2: Ja.
3: Mannens fine munspill är en vise som Lasse Stefans gav ut. Det är Jan Christer Eriksson.

0: spilte gitar, og så var det hun som sang, og Marit Eid var med og kora på den.
1: Og på bass hadde du en...
0: Bass var den Kjell Rosenlund. Han var den som spilte bass på alt her.
1: Men da, Anne Aalbu, da får vi høre på denne entasse sangen her da, som heter Mannens fine munnspill, og så får vi på Toten Radio ønske Visklubben Børre lykke til videre fremover.
0: Takk for det. Og skal nok fortsette noen år til, og så blir 50 år om ikke så lenge, vet du, så da må jeg i hvert fall helle ut til å bli 50.
1: Lykke til!
0: Takk.

Og der hørte du altså en av sangene fra kassetten Viseklubben Børre ga ut I 1989 I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Og nå musikken tilgjengelig igjen, denne gangen på digitale plattformer. Ansvarlig for innslaget, Jan-Erik Sandmo.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Jeg sitter med Leander Lindrud Hermanrud her, og vi har funnet på noe litt gøy. Vi har tenkt til å prøve. Du vet at AI, eller kunstig intelligens, KI, har begynt å ta over, ikke ta over verden akkurat, men det er veldig mye KI overalt nå. Som da vil si at Google har sin egen AI-modus, hvor du kan søke på forskjellige ting. Så Leander, hva skjer hvis du søker opp Leander Lindrud Hermanrud?
2: Det som skjer da, er at det står Leander Lindrud Hermanrud. Nå skal jeg lese direkte det som står fra AI-modus.
1: Nå skal jeg finne ut om det er riktig eller ikke.
2: Ja. Leander Lindrud Hermanrud er en ungdom fra Vestre Toten som har utmerket seg gjennom lokalt engasjement, idrett og frivillig arbeid i lokalmiljøet. Mm. Det er jo sant, avtekne sett. Han har blant annet markert seg på følgende områder, altså fyrverker i ungdomshus. Han har vært aktiv engasjement i det lokale ungdomsmiljøet på Rødfoss. I mars 2026 var han en av vara med på å ta imot en gave, pengegave på 35 000 kroner fra Lions Club på vegne av ungdomsklubben.
1: Det er vel fra, en sak fra Toteradion og Totenblad?
2: Ja, det er helt riktig. Og så har vi skole og veldedighet. Som elev ved Korta skole før, altså nå går jeg på Vestre Toten ungdomsskole.
1: I 2022
2: deltok han på et skoleløp sammen med elever, medelever, som for å samle inn penger til en god sak.
1: Ja, for jeg husker at jeg bare på barneskolen var venn med barnehagen var jeg venn med han du sto ved siden av på bildet.
2: Ja.
1: Så jeg bare, vet ikke hvorfor, men jeg var barn og søkte bare karen opp. Og så kom jeg opp det, og så står det: Marius og Leander får motivasjon av å løpe for en god sak med å spise sveler.
2: Ja. Og så neste så står det idrett. Han har spilt for Toten håndballklubb, gutter 12. Dette begynner å bli noen år siden. Altså, jeg spilte for gutter 14.
1: Og så du gjorde det?
2: Ja, jeg har spilt håndball.
1: Når du var 12?
2: Ja, fra, jeg bytta klubb fra HK Vestre Toten til Toten, fordi
1: for
2: det var mye større.
1: For gutter 12 betyr, G12 betyr bare gutter på 12 år.
2: Ja,
1: ikke
2: men
1: sånn,
2: det har vært mer.
1: Du er høyt oppe i rankering.
2: Nei.
1: Og
2: okay. Men da har jeg var med og spilte til jeg var, ja, det var vel 2 år siden maks.
1: Ja.
2: Så stemmer jo ganske riktig det at jeg har spilt, men ikke for gutter 12. Jeg tror jeg spilte for gutter 14. Så, altså 14 og 16 tror jeg det var. Så står det videre: hobbyfotograf. Han har også bidratt med bilder til Vestre Toten kommune sin kulturarrangement, deriblant folkefesten Midt-Vestre Toten.
1: Har du det?
2: Dette
1: hobbyfotograf.
2: Ja, det er sant, men jeg er ikke noe hobbyfotograf. Jeg bare liker å, jeg hadde ikke noe å gjøre på den dagen, så jeg stakk dit.
1: Og så er det
2: Hva er det meg, din da, biograf?
1: Ja, her står det her at Sandri Smesten er en lokal radiobidragsyter og samfunnsengasjert ungdomselev fra Rødfoss. Han har markert seg lokalt gjennom sitt arbeid med podcast, radio og skoledebatt. Det merker ikke noe feil her. Radio og podcast. Han er en elev ved Rødfoss ungdomsskole, som på 10. trinn, og er knyttet til Radio Toten, Toten Radioen. Han har blant annet laget podcasten Spillhjørne på den lokale klubben. Og det, det er, ja, jeg har jo det. Det går ikke så veldig mye på Toten Radio lenger.
2: Nei, men, det har blitt litt bedre.
1: Vi prøver å få inn noe. Han har deltatt i radiosendinger på Rødfoss som en del av valgfag på skolen. Det er innsatt for andre, så det er snakk om. Og jobber uten penger. I august 2026 engasjerte han seg i den lokale skoledebatten via Toten Radioen. Først var det jo egentlig OA da, men så ble jeg intervjuet av Alex på onsdag, men ja.
2: Alex, Alexander Bryntesen.
1: Alexander Bryntesen, ja.
2: På Radio Toten,
1: ja. Yep, det er bare en, ja. Han har ytret meninger om nivådeling, eksamen og teknologi i undervisningen, og hvordan skolen kan bli bedre tilpasset til den enkelte elev.
2: Så det vil jeg sagt beskrive deg, er politisk engasjert? Og det som ville beskrive meg for eksempel, jeg har jo vært med, jeg I klubbstyret nå, altså på den lokale ungdomsklubben.
1: Ja.
2: Jeg har sett I elevråd på ungdomsskolen I fjor. Jeg ville ikke sagt at jeg politisk engasjert, men jeg ville sagt at det gøy å gjøre det.
1: Det gøy å engasjere seg,
2: tenker jeg. Ja, det helt riktig. Og så jobber jeg på. Jeg jobber på Raufosstun og omsorgsbolig.
1: Ja, så det jo gøy. For andre.
2: Ja.
1: Og så må du ikke glemme at jeg, det står her at jeg en lokal radiobidragsytter.
2: Ja, det bra, det
1: bra. Ytrer, bidragsyter. Og samfunnsengasjert ungdom. Ja, men det blir litt spennende å se fremover når KI og AI blir enda bedre for å se hvordan, hva som kan dukke opp og alt moro du kan finne på.
2: Ja, for når vi søker på navnet våre, så får vi jo både bilder, Facebook-greie, Vestre Toten kommer opp faktisk.
1: Alt er inni.
2: Her på Vestre Toten kommune sin Facebook-side så står det fotograf Maria Nyheim og Leander Linder her med andre.
1: Men vi må runde opp nå.
2: Ja, det virker fint.
1: Det var spennende, så får vi se litt I fremtiden hvordan det blir.
2: Oi, der det bildet av meg også. Ja, men da ses vi senere. Ha det, ha det.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: I en serie på 4 deler inviterer Jan Nesse til gode lokalhistoriske samtaler med Harriet Kjeserud. I denne første delen får vi høre om bakgrunnen for samtalene og om Jans ønske om å ta vare på historiene til eldre mennesker. Harriet forteller om oppveksten som ekte Raufoss-jente, født opp på Tollerud, om hjemmefødsel og jordmor Madam Aas, og om Raufoss Bruksskole, fru Lier, ja, om det å være en liten gullklump. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
2: Det mange som har fortalt til meg at det veldig viktig å ha en hobby, særlig når man blir eldre. Og det kan jeg skrive det på. Det viktig. Jeg har som min hobby lokalhistorie. Det mener jeg veldig viktig også, for det gir meg en grunn mye, særlig når du da tenker på at vet du noe om den plassen du arbeider, eller vet du noe om den plassen du bor, så får du litt annet inntrykk og holdning til både arbeidsplass og boplass, hvis du vet litt om historien. Det mye en kan lese om lokalhistorien her, for det mange som skriver mye før. Og så der kan jo blære leses opp på. Men en enda viktig kilde, det jo tale ved folk, særlig eldre folk, og høre dem på det. Der en viktig kilde for å få kunnskap om den lokale historien. Og jeg har hatt mange, mange samtaler med mange forskjellige folk. Et rikt objekt som jeg taler mye ved, det en dame som heter Harriet Kjeserud. Hun har fortalt meg mye, og hun har tid å høre på avvist utklipp og bilder som jeg har fått lånt av og lagt ut på Facebook. Raufoss historie, Raufoss ammunisjonsfabrikk. Og Harriet har vært interessant, og også alt på tell, så det rett som det et stykke med sjokoladekake på salonbordet hennes, når vi sitter og prater. Og det har vi nå altså gjentatt. Nå sitter jeg her med henne, og vi har etet sjokoladekake, og nå skal vi ta en prat med Harriet Kjeserud. Harriet,
3: ja.
2: Er du innfødt Raufoss-jente, du, eller er du innflyttet slik som jeg?
3: Nei, da, jeg Raufoss-jente. Født oppe i Tollerud.
2: Tollerud?
3: Ja.
2: Tollerud-jente, ja. Det ikke pent å be og spørre etter en kvinnes alder, men jeg kan spørre at tid var du født. Ja. Årstallet?
3: 1929.
2: 1929? 1929?
3: Ja. Så jeg blir 97 år om et par måneder.
2: Det var jo det året som gubørskrakk i Wall Street skjedde det, 1929, starten på de harde 30-årene, og 4 år før Adolf Hitler kom til makta. Da var du født opp i Tollerud.
3: Ja, gammel kjæring.
2: Ja, men det noe rart at du har mye historier oppe i hugget da. For da har du pika de vøret meg, sønn.
3: Ja, det har jeg, så da har jeg kjent mye på de årene, ja.
2: Født opp i Tollerud. Og hvem var jordmora din?
3: Jeg husker ikke, eller jeg vet ikke hva jordmora het, men mor fødte jo hjemme da.
2: Ja.
3: For sånn var det den gangen.
2: Ja, at det var jo veldig, at det var jo sykehus på Gjøvik, det var jo ikke noen fødeavdelingen på Gjøvik den gangen.
3: Nei, det var det sikkert ikke.
2: Så det var hjemmefødsel, ja. Men dette var jo den tida som Madame Aas, de som verst er å være jordmor og de fleste på Raufoss.
3: Ja, det var et kjent navn, ja, Madame Aas.
2: Madame Aas, det er hun det er. Bautet han nede i parken ved Lyskrysse.
3: Ja, fabelaktig.
2: Det var jeg, og jeg har hørt om det at de var utenfor vinduet, utenfor veggen. Hun hadde soverom i antasje.
3: Ja.
2: Så var det da i list. Slik at hvis det var noen som sto på masse om natta, noen fødseling, så var den da, og så tok lista, så banket på vinduet hennes.
3: Nei, du,
2: så kom han, det er jeg leser om.
3: Ja, det er interessant. Ja, men det var jo flott gjort da.
2: Ja, ja. Når vi stod på tok beredskap.
3: Ja.
2: Ja, ja. Men du har på mye unger å leke med oppi der.
3: Ja da. Det var det.
2: Det var ofte store barnekull.
3: Ja. Og du vet da jeg ble født, jeg var nummer 6 da.
2: Oh, ja.
3: Hjemme. Og da ville ikke de andre søsterene se på meg, for da de ønsket seg en gutt da. Og ja. Da var det, synes de var nok med jenter.
2: Ja, ja. Ja, og det er jo ja. 6, det var ikke noen gutt.
3: Nei, det var ingen gutter, men etter hvert som vi ble voksne, så ble det jo gutter da, vet du.
2: Ja, ja, ja. Ja. Og skolen du gikk, da? Har du gikk igjen på skolen?
3: Jeg gikk ned på her på Brubakken, eller hva det heter den gangen da. Det heter Raufoss Bruksskole. Det var ikke jeg klar over at de het, før jeg så på vidnesbydet mitt, vet du.
2: Den, der fikk jeg så.
3: Ja.
2: Altså, hun gikk på Raufoss Bruksskole.
3: Ja.
2: Men dette er jo da skolen som, ja, det var, konflikt, dette var en konflikt mellom direktøren i fabrikken. Og kommunen her.
3: Oi, det visste jeg ikke.
2: Så om skole, for det var, altså her var folket fra Oslo, synes det var på dårlig skole her, som han ville ha bedre skole. Og da ble altså en skole finansiert av Rødfossfabrikken, opprettet som bruksskole.
3: Ja.
2: Og tenk på det.
3: Og
2: der gikk du.
3: Ja, og for da var det kun de som hadde enten far eller noe sånt i fabrikken som kunne gå der.
2: Akkurat, det var de ansattes unger som fikk lov til å gå der.
3: Ja, for jeg vet at Einar Kristiansen,
2: ja.
3: Han fikk gå, men da måtte faren betale for den ned på skolen.
2: Jaha. For da var det jo forsvarsdepartementet, eller fabrikken som måtte betale det. Ja, for
3: da var jo sønnen av en sånn kjøpmann, han har, vet du.
2: Var det strengt på skolen den gangen?
3: Ja, i grunn så var det det. Men vi hadde en som heter fru Lier, og hun var veldig kjekk, for da vi hadde en jente som bodde langt oppe i Sørlien. Og så vinteren når hun kom, det hadde ikke gått snøplog. Men når hun kom på skolen, så fikk hun beskjed om tata deg i støvla, og så satt hun deg helt bort ved radiatoren. Så fru Lier var veldig flott lærerinne.
2: Ja.
3: Det var de tre første da, småskolen.
2: Ja, ja.
3: Og så begynte vi 4. klasse, da fikk vi en som heter Bø da.
2: Ja.
3: Og han var veldig barsk han da, men jeg var gullklumpen hans da. Ikke for å skryte, men jeg var gullklumpen hans.
2: Var du det?
3: Ja.
2: Du var flink på skolen du, kanskje?
3: Jeg var flink på skolen.
2: Ja.
3: Ikke for å skryte, men sånn var det. Og så var vi på, han Tore, sønnen min, og jeg var på besøk hos han Robert Aspien, var her fra Røyfoss, men går på Harestua. Og da var han der og pratet, og så sier han Robert, åja, jeg husker Bø og sa, åja, vi må nok spørre Jensen.
2: Jaha.
3: Det husker ikke jeg.
2: Det var Jensen du hette som jente.
3: Ja.
1: Du har nå hørt første del i serien med lokalhistoriske samtaler mellom Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I denne delen har Harriet tatt oss med tilbake til barndommen på Raufoss, med minner fra Tollerud, hjemmefødsel, skolegang og mennesker som har satt spor. Dette den første av 4 samtaler, og intervjuer av Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo er produsent.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Flere lokale priser ble delt ut under Midtvestre Toten, og kulturstipendet for 2026 et stipend som skal løfte fram og hjelpe unge kulturutøvere videre.
2: Søknaden viser til en imponerende brei musikalsk bakgrunn for en så ung utøver. Hun har musikalsk bakgrunn fra blant annet folkemusikk i flere land. Hun spiller flere instrumenter og vil nå satse på opera på et svært høyt nivå. I sine ønsker og ambisjoner for fremtiden så velger søkeren en smal sjanger med et svært arbeidskrevende løp. Dette viser en innsikt, sterk identitet og et pågangsmot som juryen sammen med den imponerende bakgrunnen ønsker å oppmuntre og bifalle.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Kulturstipendet gikk til Eylul Demiran, og pengene kommer godt med. Hun fortalte at det koster mye å satse på musikk på dette nivået, blant annet med undervisning, kurs og masterklasser.
3: For det koster veldig mye å drive med en sånn sjanger generelt, og så å drive med musikk da, på et høyere nivå. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne få en sånn mulighet fra kommunen. Og det betyr mye mer enn folk tror, fordi det på en måte jeg bruker veldig mye tid på, for eksempel en jobber jo ved siden av, for at jeg skal kunne få tid og mulighet til å reise på masterklasser, eller liksom få lærertimer og andre ting. Så det er veldig viktig. Dette er veldig viktig for meg, da, for det betyr at jeg kan på en måte reise på en kurs i flere uker, for eksempel, eller at jeg kan liksom få gjort veldig mye ut av det.
1: Stipendemottakeren trakk også fram lærerne sine og sa at satsingen ikke hadde vært mulig uten hjelpen hun har fått på veien.
3: Det er veldig, veldig bra at kommunen faktisk satser på ungdom, da. Så takk for det. Og tusen takk til lærerne mine også på kulturskolen. Det har ikke vært mulig uten dem.
1: Ja, en glad og takknemlig mottaker av Vestre Toten kommunes kulturstipend for 2026.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Annelise Enger tildelt Vestre Toten kommunes frivilligpris for 2026. Og I juryens begrunnelse var det først og fremst den stille daglige innsatsen for andre som ble trukket fram.
2: Vinneren selve bildet på hva hverdagsfrivillighet kan bety. Gjennom mange tiår så har det gjort stor forskjell I livet til folk rundt seg. Ikke gjennom store ord eller oppmerksomhet, men gjennom handling, omsorg og et helt enestående vilje til å stille opp.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Hun stiller opp mye, og I begrunnelsen beskrives det hvordan bilen til Annelise Enger går dit det behov. Til legen, sykehuset, butikken og andre nødvendige ærender. For enkelte hjelpen hennes helt avgjørende for at de fortsatt kan bo trygt hjemme.
2: Vinneren følger tett opp flere folk som trenger litt ekstra støtte for å få hverdagen til å gå rundt. For noen hennes hjelp helt avgjørende for at hun fortsatt kan bo trygt hjemme. Men hun bidrar med mer praktisk hjelp, med mer enn det. Hun en trygg veileder, en humørspreder og aller viktigst et medmenneske som ser dem rundt seg.
1: Annelise Enger har lang fartstid I frivilligheten, blant annet gjennom sanitetsarbeid, og da hun selv fikk ordet, var det tydelig at utmerkelsen hadde gjort inntrykk.
3: Det godt jeg hatt en vike på meg til å stå her, for jeg fikk vete for en vike, så ja, da måtte jeg jo sette meg. Jeg skjønte ikke helt at det stemmer igjen. Jeg har bare gjort det jeg synes jeg skal. Og for noen år siden så fikk jeg utdelt frivilligprisen I forbindelse med Vestre Toten Samfunnsforening, for da var jeg ledig der. Og det var jo mer riktig å få for sanitetsforeningen, eller bare for meg selv, synes jeg da. Og det må jo si tusen takk at dere som har satt I gang dette her, det jo veldig stort, og jeg kunne ikke få noe finere jebberskal av dette da, det må jeg bare si. Så tusen takk og tusen takk.
1: Enger sa selv at hun bare har gjort det hun mener man skal gjøre. Juryen mente innsatsen fortjente langt mer oppmerksomhet enn som så. Frivilligprisen 2026 I Vestre Toten gikk altså til Annelise Enger.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Under mitt Vestre Toten blei Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 delt ut. Og i år gikk prisen ikke til en enkelt person, men til en festival som siden 2014 har blitt en fast del av sommeren på Raufoss.
2: Vi har altså en pris som hvert år skal deles ut til enten en utøver eller til tilrettelegger for kulturliv eller idrett. Og i år så er det til.
3: I år så går den prisen til festivalen 2830.
1: Festivalen arrangeres i Minneparken på Raufoss, og gjennom årene har både lokale musikere og en rekke kjente norske artister stått på scenen. Juryen trekker fram både festivalopplevelsen og arbeidet som gjøres av arrangøren, Toten Livescene og de frivillige.
3: Siden åpningsåret 2014 så har festival vokst til å bli et sommerlig høydepunkt for både vestertotninger og tilreisende. Lokale musikere og landets øvrige folkekjære artister sørger for fest og moro midtsommers midt i Raufoss.
1: Og dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Festivalhelga har også blitt en anledning for utflyttede totninger til å vende hjem og treffe kjent folk. Vanligvis finner mellom 1500 og 1800 publikummer i veien til Minneparken i løpet av denne helga.
3: Arrangører, Toten Livescene og frivillige gjør en solid innsats for at festivalen skal utvikle seg og publikum skal trives. Festivalen, den er godt besøkt. Mange utflyttet benytter nettopp denne helga til å komme hjem igjen for å oppleve en fest i Minneparken med musikk og kjentfolk. Det er vanligvis 1500-1800 publikummere denne helga.
1: Dermed kan 2830-festivalen også føye Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 til historien sin.
4: Altså, det var veldig overraskende og moro. Men vi må aldri glemme de frivillige som hjelper oss år etter år. Vi har med folk som har vært med siden 2014. Uten dem og publikum er vi ingenting. Takk.
1: Dette sa Terje Slettum. 2830-festivalen har vært arrangert på Raufoss siden 2014, og årets mottaker av kultur- og idrettsprisen i Vestre Toten.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Kids Outlet har åpnet dørene på Amfi Raufoss, og flere hadde møtt opp allerede før åpningen torsdag. Jan-Erik Sandmo var en av dem som måtte stille seg i kø.
2: Ja, da står jeg her med butikksjefen da på Kids Outlet, og det er deg, Sunniva Berven Haltebrekke. Og hvor lang tid har du brukt på å forberede denne butikken her? Det er jo kjempesvært her.
3: Ja, vi har stått på et par uker her nå med å pakke opp og bygge opp og sette alt sammen og gjort det klart. Så det...
2: Var det kø her i dag, eller?
3: Det var kø her i dag. Det var stas. Ja. Både alle aldre og barnevogner og veldig blide folk som kom innom.
2: Dette er jo leker, altså.
3: Primært leker, ja, og litt hobbyartikler også, og en del Lego.
2: Men dette konseptet her, fortell om det.
3: Du, vi er en lekebutikk med lekende og lave priser. Priser til alle, egentlig.
2: Men betyr det at de har alle typer merker da, som andre butikker også har?
3: Ja, vi har det meste av merker.
2: Ja, hva slags forhåpninger har du nå da, liksom mot fremtiden?
3: Du, jeg håper at folk flest ønsker å komme innom. Det er jo en etterlengta lekebutikk her på Raufoss. Ja. Så at folk kommer innom og ønsker å besøke oss her.
2: Men du, Sunniva, er dette en kjede, eller?
3: Det er Kids Outlet-kjede, ja.
2: Ja, og da er du over hele landet, da?
3: Det er det.
2: Men sånn system her, det er sånn såkalt franchisetaker, eller er du bare ansatt?
3: Ansatt som butikkleder.
2: Ja, riktig. men Sunniva, bakgrunnen din, hva er det for noe?
3: Du, jeg er jo fra Hadeland, og jobbet mye som i både kafé, så har jeg vært daglig leder i opp til 6 år i en kafé i Oslo. Mm. Og så har jeg vært resepsjonssjef på hotell, og så har jeg kommet hit nå.
2: Solid bakgrunn, med andre ord.
3: Ja.
2: Men hva som gjorde at du ble interessert i leker da?
3: Nei, leker er jo alltid gøy da. Og så er jo jeg er blitt mor, så det er jo, da blir jo interessen for leker litt ekstra høy.
2: Den kundegruppa som du forventer å få her, hvem er det?
3: Du, det er egentlig alle typer kunder egentlig. Det er nybakte foreldre, det er besteforeldre og alt imellom egentlig. Vi har jo alt for litt for voksne og litt for, eller mye for barn da.
2: Ja, for med hensyn til bursdager, jula og så videre, det er jo store forventninger da.
3: Ja da, jula kommer jo nærmer seg, ja. Det er bare å forberede seg allerede nå, tenker jeg.
2: Ja, altså du åpner i dag, og du har det spesielle tilbud da.
3: Vi har spesielle tilbud, ja.
2: Hva vi gjør, ja?
3: Jo, vi har 3 for 2 for diverse varer, og nedsatte priser på litt populære varer, som Fisher-Price og noen baby-leker.
2: Vi har pratet om leker nå, men de har også hobbyartikler.
3: Det har vi også.
2: Gi meg noen eksempler på det.
3: Vi har heklesett og perler, alt fra tegninger, maling og lærrett og ja, alt du kan tenke deg innenfor hobby.
2: Men du, Sunniva, dette med ansatte her, hvor mange er det som skal jobbe her?
3: Nå er vi 5 stykker.
2: Og de skal jobbe her heltid?
3: Noen er deltid og noen heltid.
2: Helt til slutt så må jeg spørre deg, hva slags forhåpninger har du nå for fremtiden da?
3: Du, jeg håper at folk ønsker å komme og besøke oss, og vi står her med åpne armer og tar alle imot.
2: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært innom Kids Outlet som nettopp har åpnet på Amfi Raufoss.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: I Østre Toten har det tidligere vært tre forskjellige pensjonistlag, men nå jobbes det med å samle kreftene I en felles forening. Ole Anton Hol har sagt seg villig til å ta på seg rollen som sekretær, og reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med ham om planene fremover. Og allerede 17. september blir det også møte på Skreia, der Jan Davidsen kommer med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Ole Anton Hol, du står litt I bresjen for I hvert fall arrangeret et møte med Jan Davidsen, som skal da være den 17. denne måneden her, og ja, fortell litt om bakgrunnen for dette.
3: Ja, altså det helt riktig som du sier, det var tre pensjonistlag I Østre Toten, men to nedlagt. Og det som at heter nå Pensjonistforbundet Balke, som da I senere år har slitt litt med synkende medlemstall og litt laber interesse, bortsett fra noen få som flinke til å møte. Jeg har nylig tiltrådt dette laget som sekretær, da. Og så har vi da diskutert litt hvordan vi skal få litt opp interessen. Altså, vi lever jo I et organisasjonssamfunn, og det jo organisasjoner som representerer sine medlemmer opp mot stortings- og styringsverk. Og derfor så bør vi ha flere som engasjert og som støtter dette arbeidet, også I Østre Toten. Så har vi da fått arrangert, engasjert, heldigvis, Jan Davidsen, riktig nok avtroppende leder for Pensjonistforbundet I Norge, til å komme hit den 17. september. Da åpner dørene klokka 3 for en kaffekopp og en totenkringle, og klokka 4 så går Jan Davidsen på scenen og holder foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Og hvor dette henne?
3: Det I Kulturhuset på Østre Toten I kinosalen. Mm. Så vil vi da umiddelbart etter det møtet prøve å utnevne et interimstyre som får I oppdrag å starte et nytt lag på Østre Toten, eller et nytt forbund på Østre Toten under navnet Østre Toten Pensjonistforbund, som da på en måte skal prøve å favne resten av kommunen I forhold til Balke. Det bakgrunnen for møtet, og da generelt prøve å inspirere til å få opp interessen for denne jobben.
2: Og med et sånt lag da, eller pensjonistforbund, så får de også formelt kontakt med kommunen, det så?
3: Ja, det vil si, det helt riktig. Pensjonistforbundet får på en måte automatisk medlemskap I kommunens eldre råd. Mm. Slik sett det viktig at det et pensjonistforbund I kommunen, minst.
2: Og pensjonistforbundet, det vet jeg hva har skjedd på Røyfoss, de har jo gitt midler og til forskjellige aktiviteter som pensjonister kan nytte godt av.
3: Ja. Ja, I den grad vi klarer å samle noen kroner, så kan det være en aktuell sak, selvsagt.
2: Så målet nå altså å prøve å få til et pensjonistforbund da, i Østre Toten.
3: I tillegg til Balke, helt riktig. Så hermed alle velkommen til det møtet, ikke minst og kanskje særlig politikere og de som driver med politisk arbeid. Bør se sin besøkelsestid for å si, og starte eller møte på det møtet.
2: Men jeg skulle jo tro at det skulle være stor interesse for deg. Det jo like mange pensjonister I Østre Toten som det Vestre.
3: Ja. Ja, absolutt. Så, jeg har lagt ut en liten snutt på sosiale medier, men det mange som trykker likes.
2: Ja.
3: Så håper alle de kommer I alle fall. Og det plass for 300 stykker, så bare å komme og kaffe og totengringel for de.
2: Lykke til.
3: Takk for det.
1: Det var Ole Anton Hol I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om arbeidet med å samle pensjonistene I Østre Toten I en forening. Neste møte blir altså på Skreia 17. september, og da kommer Jan Davidsen på besøk med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vestre Toten skal få sitt eget næringsutviklingsprogram med penger som lokale bedrifter kan søke på til utviklingsprosjekter. Siden 2017 har kommunen vært med i et felles næringsutviklingsprogram sammen med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land. Målet har vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser i regionen. Nå skal samarbeidet organiseres på en annen måte, og Vestre Toten oppretter i stedet en egen lokal ordning. Dette forteller næringssjef Ola Langedal.
2: Gjøvik, Østre, Vestre og Toten, selvsagt, og Søndre Land har siden 2017 samarbeidet om næringsutviklingsprogrammet i Gjøvik-regionen. Formålet med samarbeidet har jo vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser i næringslivet i vår region.
1: Og det er ikke en liten ordning det er snakk om. Gjennom årene har kommunene til sammen finansiert programmet med nær 33 millioner kroner. Mer enn 125 søknader er behandlet, og det er delt ut litt over 30 millioner kroner i støtte til forskjellige utviklingsprosjekter. Den samlede verdien av prosjektene har vært på over 150 millioner kroner, når bedriftenes egen innsats og investeringer regnes med.
2: Over tid så har programmet vært finansiert med nesten 33 millioner fra kommunen. Det er behandlet godt over 120-125 søknader, og det er bevilget litt mer enn 30 millioner i prosjektstøtte til de prosjekter som har fått støtte. Når man ser på merverdien som er lagt inn i utviklingsprosjekter, så er det mer enn 150 millioner kroner. Og merverdien er da egen innsats fra bedriften, eller det kan være rene kontantinnskudd fra bedriftene.
1: Vestre Toten har også selv fått en god del tilbake gjennom ordningen. Kommunen har ifølge Langedal betalt inn rundt 7,3 millioner kroner gjennom årene, mens prosjekter i Vestre Toten har fått rundt 6,2 millioner kroner i støtte. Mellom 30 og 40 søknader har kommet fra bedrifter i kommunen. Men nå kommer altså endringen. Den eksisterende fellesordningen avsluttes fordi samarbeidsformen ikke lenger er lovlig slik den er organisert i dag. Løsningen blir et eget næringsutviklingsprogram for Vestre Toten.
2: Og som et alternativ, eller i stedet for, så foreslår vi at vi oppretter næringsutviklingsprogrammet i Vestre Toten. Som jeg sa, så har både Østre Toten og Gjøvik er i ferd med å gjøre det samme. Det er da spesielt for bedrifter eller søkere som har sin hovedvirksomhet i Vestre Toten kommune. Vi ønsker å også opprettholde et der samarbeid der vi drøfter saker på tvers av kommunegrenser, slik at vi er på lik linje når vi vurderer like prosjekter i den grad det finnes helt like prosjekter, uavhengig av kommunetilhørighet.
1: Den lokale pengepotten blir imidlertid mindre enn den gamle regionale ordningen. Derfor mener næringssjefen at ambisjonen bør være å støtte rundt 4 til 5 gode prosjekter i året. Og med mindre penger tilgjengelig kan også støtten til hvert enkelt prosjekt bli lavere enn tidligere.
2: Nå vil jo, før så var vi jo del av en stor pott og kunne

0: vært med på flere store prosjekter, for å kalle det det. Jeg mener vi bør ha et ambisjonsnivå om å støtte 4-5 prosjekter årlig, gode prosjekter. Men at uansett så må den kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkeltprosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta av, må bli litt lavere enn før da.
1: Ordningen skal først og fremst være rettet mot utviklingsprosjekter i eksisterende næringsliv, men det betyr ikke at gründere blir stengt ute. Gründerprosjekter kan søke, men hovedfokuset i ordningen vil ligge på etablerte bedrifter som ønsker å utvikle virksomheten videre.
0: Min anbefaling, for å si det sånn, nok at vi skal ikke på en måte avslå eller på en måte avskjære gründere fra å søke om midler fra programmet, men det ikke der vi skal ha hovedfokusen vår, sånn jeg tenker.
1: Og kommunestyret stilte seg bak den nye modellen. Det betyr at Vestre Toten går fra den felles regionale potten til et eget næringsutviklingsprogram, der penger skal settes av gjennom kommunens budsjett. Samtidig skal kommunene fortsatt samarbeide om næringsutvikling og vurdering av prosjekter på tvers av kommunegrensene. For lokale bedrifter betyr det altså at det fortsatt skal være mulig å søke kommunen om penger til utviklingsprosjekter, men gjennom en ny lokal ordning.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, jeg har fått besøk I studio fra noen som jobber bare et, ja, skal vi si steinkast unna. Det spørs jo hvor langt den kaster da. Og det fra frivilligsentralen. Hvem det jeg har med meg I studio her nå?
2: Ja, takk for at jeg fikk komme forresten. Jeg heter Elin Storsvann og jobber på Vestre Toten frivilligsentral.
1: Og så har du ei fra kommunen.
3: Ja, Annelin Damråten. Jeg da styreleder, valgstyreleder for Vestre Toten frivilligsentral og sitter her som representant fra kommunen. Og så jeg også frivillighetskoordinator I Vestre Toten kommune.
1: Det mye å drive med I frivilligsentralen.
2: Ja, da det virkelig. Det masse forskjellige aktiviteter gjennom hele året.
1: Det det vi på en måte skal snakke litt om her nå, da, de aktivitetene som utover høsten.
2: Det helt riktig.
1: Vi skal jo senere komme tilbake til Midt-Vestre Toten, men sånn kjapt om det.
3: Ja, Midt-Vestre Toten da, en litt sånn videre forfølgelse av den frivilligdagen som, som var tilbarsatt I tid. Nå foregår det over to dager, men det samler jo virkelig tilbudet som I kommunen våres da. For det jo en innmari fin kommune å bo I.
1: og så det jo det at ønsket I alle fall å samle folk.
3: Absolutt, helt klart.
1: Frivilligsentralen har jo åpent da, blant annet.
2: Ja, vi har jo det. Altså, Midt-Vestre Toten jo da to dager, og da du først på torsdag, må si det. Da det jo alle med løp, og da det jo hovedfokus på idrett og frilufts. Det foregår jo da bort på Røyfosshallen, og så det jo på lørdag. Da det frivillige lag og foreninger, det over 40 påmeldt I år. Det veldig bra. Med stands og mye forskjellige aktiviteter.
1: Nå vet jeg ikke hvordan langtidsvarslet I fjor, så ble jo de fleste litt våte å kalle det. Men det satt ingen stopper for stemningen.
2: Nei, det var helt fantastisk stemning. Men I år så har vi danset på forhånd sånn solskinnsdans, så vi håper på at den virker.
1: Og du, det skulle jeg likt å se. Men det mye som foregår på frivilligsentralen, og det får vi et lite sånt, ja, et bilde av den dagen, da, på en måte.
2: Det gjør den absolutt, ja.
1: Men så har vi jo en kalender, for det mange innom I løpet av ja, et år. Annelin, du nevnte jo et ganske høyt tall her da, av besøkene. Ja.
3: Det det siste året så det registrert 12 000 besøkende på aktiviteten til Vestre Toten frivilligsentral, ja. Som en enorm økning fra der I tidligere lokaler til de flyttet opp der Røyfoss går. Det fått et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Og det litt den der hemkoselige følelsen når du kommer dit, som nok gir en litt sånn ekstra varme. Og ikke minst at vi har gått ifra at det har vært en ansatt til to. Det har hatt veldig mye å si. Og kommunen har jo et veldig nært samarbeid med frivilligsentralen. Og, ja.
1: Så det jo fint at det flere som jobber der nede også, så det jo ikke bare lokalitetene det handler om sikkert.
2: Nei, vi trenger å være minst to. I perioder så skulle vi nok faktisk vært flere også.
1: Ja.
2: Men det jo klart vi har jo vanvittig god hjelp av frivillige, som hjelper oss med mange tilbud. Og uten dem så, altså dem gull verdt, ja.
1: Ja, vi har gjester I studio her på Toten Radioen nå, og det Annelin Damråten og Elin Storsveen. Det dreier seg om frivilligsentralen, og ja, I løpet av en uke så det vel ganske mye som foregår.
2: Ja, det ganske mye, skal jeg fortelle det. nei, altså vi har jo... I regi vi på sentral, da, ja. Så har vi jo noe faste tilbud, og da kan vi begynne på tirsdager. Da har vi noe vi har kalt tirsdag på sentral. Det rett og slett en sosial møteplass. Hvem som helst kan komme, imellom 10 og 1. kan köpa sig kaffe, lite och bita till.
1: Ja.
2: Vi kan spela spel och så. Du kan bara ja, bli känd med folk eller.
1: Vad ligger åldersspännet på?
2: Det är ju alltså åldersspännet, det är ju för vuxna.
1: Ja.
2: Men som sagt så är ju alla välkomna.
1: Mm.
2: Så men det är vuxna och seniorer som benytter sig i huvudsak av det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det är nog det.
2: Ja, och där på den här på tisdag så har vi ju den fantastiska turgruppen den glada vandrar.
1: Aha.
2: Självföljligen, den är också på tisdagar.
1: Ja.
2: Och där är det ju en turledare då som på en måte tar tak i det mesta där.
1: Mm. Hvor går man da?
2: Ja, det kan være hvor som helst.
1: Ja.
2: Det er jo ofte I nærmiljø selvfølgelig, men det har jo også blitt noen turer litt lengre unna.
1: Mm. Ja.
2: Som ofte noen ganger også, at man må bruke bil, men altså, da er det samkjøring, og ja. Folk får som regel skyss hvis de ikke har mulighet til å komme selv. Og
1: det er jo det å gå på tur. Det har jeg hørt at gjør underverker for mye, ikke bare helsa, men også det psykiske.
2: Det helt ja. Riktig, og jeg har jo selv vært med der, og jeg har jo pratet mye med Teresa, da, som turleder. Og der har jo folk har knyttet ordentlig gode vennskap, ikke minst, fått et nettverk. Jeg tror til og med det har vært et kjæreste par der, uten at jeg skal si det. så det veldig hyggelig.
1: Det tirsdager.
2: Det på tirsdager, og det en Facebook-gruppe. Den heter da Den glade vandrer, og der blir det da i forkant lagt ut arrangement for hvor turet da.
1: Mm.
2: Og sånn at den kan melde seg på hvis den har behov for skyss og sånn.
1: Ja. Det en av dagene.
2: Det en av dagene, men jeg ikke ferdig på tirsdag, vet du.
1: Ikke det?
2: Nei.
1: Nå må du gi deg.
2: Ja, det kan du si. Dette her vel å merke ikke hver eneste tirsdag.
1: Nei.
2: Men den norske kirka, altså menighetskontoret på Raufoss, diakonen der, de har hatt sorggrupper, og det har vært da utvalgte tirsdager.
1: Ja.
2: Så... Det også på dagtid på tirsdager. Da.
1: Mm.
2: Så de har sagt at det bare å ta kontakt enten med dem eller oss på frivillig sentral, hvis det noe interesse for det, for å starte en ny gruppe nå på høsten. Da.
1: Og så ligger jo kirkekontoret der nærmeste nabo.
2: Det nærmeste nabo. Så det det de to gode naboene.
1: Ja, sant.
2: Ja, og... Det for dem det menigheten som har det, så det livssynsåpent. Så, sånn at folk klar over det.
1: Ja.
2: Jeg tror at folk har hatt... de har gitt gode tilbakemeldinger om den gruppa. Da.
1: Ja.
2: Og de skal også ha en tema kveld. Det verdt å si. 28. september klokka 6:30. Det inne hos oss på frivillig sentral.
1: Ja.
2: Så det tema kveld om sorg.
1: Ja.
2: Mm.
1: Og da det bare å møte opp klokka
2: 6:30. Da det bare 7. å møte opp klokka 6:30.
1: Ja, påmelding og sånn i forbindelse med arrangementer?
2: Nei, ikke på det arrangementet det det. Det ikke noe påmelding, men det I forhold til den sorggruppa så må de jo da melde seg liksom for Margrethe Nedødegård. Eller ta kontakt med oss da.
1: Og så, det var tirsdag. Da var det ikke mer på tirsdag.
2: Nei, jo da. Det enda mer som kan skje på tirsdag, fordi vi har jo en eierforening, altså Hørselsforbundet Gjøvik Land Toten.
1: Ja.
2: Der har de startet opp et likepersons- og brukerhjelptilbud. Da kan det nå komme på utvalgte tirsdager, og da får hjelp med veiledning og støtte om hørsel, hjelpemidler, rettigheter, bare ta en prat.
1: Mm.
2: Av en likemannsperson. Ja.
1: Ja. Og det jo på en måte veldig fint å møte andre I samme situasjon.
2: Det det også.
1: Ja.
2: Mm. Så det også... Nå har jeg jo noen datorer her, så jeg vet ikke om jeg skal si opp.
1: Ja, du kan jo gjøre det, de nærmeste kanskje.
2: Ja, det da på tirsdagen mellom klokka 2 og 4. Så den første 15. september.
1: Ja.
2: Så det 13. oktober. 10. november og 8. desember. Ja. Det domtirsdager.
1: En gang I måneden.
2: Ja, og det også bare å komme opp på.
1: Og så jo dette med hørsel og sånn, det har blitt sånn app-basert det også, og da det greit å få god hjelp sikkert.
2: Ja, det det.
1: Ja. Ja. Takk for besøket, Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Dere hjertelig velkommen senere for å fortelle mer om det som foregår på Frivilligsentralen I Vestre Toten.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: På lørdag var det stor lanseringsdag hos Elitebil på Raufoss. Ved siden av bilsalg og verksted satser bedriften nå også på robotgressklippere og ATV og UTV-kjøretøy. Jan-Erik har tatt turen innom lanseringen og møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke.
2: Den første vi treffer der, det Trond Heum, og du representerer importøren ta Segway-klippere. Og ja, hvordan har oppslutningen her vært i dag?
3: Nei, det har vært veldig, veldig gøy det, for det har jo vært bra med folk innom, og det har vel blitt solgt en par klipper her i dag, så det har vært veldig bra.
2: Hva det folk egentlig lurer på når det gjelder sånne robotklipper?
3: Altså, det jo hvordan det virker. Altså, de gamle klippera var jo med bånd, holdt jeg på å si, eller med tråd rundt plenen, og den jo mange som har erfart at det blir ryker av enten frost eller graving eller et eller annet. Mens disse nye nå, det går jo trådløst, og det går på satellitt. Så man slipper jo den tråden, og det jo en drøm bare det for folk, at du slipper den. Så Segway Navimo, det spesielle med de jo at de har en grunnmur på produktet sitt, som bondsolid. Altså, de kjører etter over 100 satellitter opp i verdensrommet, mens de fleste konkurrenter har mellom 40 og 60. Så det liksom totale grunnmuren på alt i forhold til så klipper.
2: Jeg kjenner til en klipper som heter I-210.
3: Ja.
2: Og der står det, har jeg hørt riktig om, at den kan gå i 45 graders bakke. Er det riktig?
3: Ikke 45 grader, fordi en I2-tinn er en AVD, men den går nok 45%, altså det vil si rundt 20 grader. Det det den går. Så det er samme med firehjulstrekken, altså X-serien til Segway. Den går jo 84%, og det jo cirka 45 grader. Men den går, etter hva folk sier, enda brattere enn det også. Så det er en desidert råeste firehjulstrekkeren du finner i det norske markedet.
2: Hvilke land som produserer disse klippene her?
3: Altså, det jo Kina. Det jo der alt kommer fra snart. Så det kineseren som produserer Segway, da, altså Navimo. Da.
2: Opprinnelsen er fra?
3: Altså, Segway opprinnelig amerikansk selskap. Når de hadde disse ståhjulingene sine og dette her tidligere, så var det et amerikansk selskap, men som Volvo og alle andre, så blir det jo kjøpt opp av kineseren. Men de har jo med seg amerikanere, og alt av Segway-produkter blir jo testet i Kanada. Når det gjelder firehjulinger og sånne ting, blir testet ut i Kanada før det produseres i Kina. Så de er nøye med kvalitetssikring av produktene sine.
2: Petter Dalheim, du er en veldig opptatt mann i dag, og ja, det ser jeg ATV og UTV du har her. Ja, hva slags oppslutning har du hatt i dag da?
4: Det har vært veldig bra. Vi har vel solgt 3-4 sykler, så vi er veldig fornøyd med oppslutningen.
2: Jeg tenkte på de som kjøper sånne doninger, vil jeg kalle det da. Er det sånn at er det ungdom, eller er det alle typer mennesker?
4: Det er alt fra 16 til 100, helt jeg på å si. Spørs akkurat hva du vil bruke det til. Men du kan få registrert dem fra 16 år.
2: Du sier spørs om det skal brukes tall, sier du, men hva kan det brukes tall?
4: En ATV kan du bruke tall det meste. De har firehjulstrekk og tar seg fram veldig mange plasser. Nå har vi en kampanje, så du får med snøplog ut neste uke på kjøpet. Så den monterer du på foran, og så kan du bruke noe brøyte.
2: Jeg tenkte på hva slags prisklasse ligger dette her i?
4: Det ligger ifra 49 000 og opp til 170 omtrent for ATV. UTV begynner vel den billigste på 149. Men så har du da tillegg hvis du vil ha med dører og vinduer og som blir tett da.
2: Det står en her nå med tak og dører og så videre. Det står 1000 DDHC. Hva står det for?
4: Dette er en 1000 kubikk. Det er en Segway Villain, heter den her. Dette er en ganske dyrere skyss. Sånn som det står her nå med fullt tak og vegger og alt, så er det rundt 300 000. Vil du bare ha halve dører og uten vinduer og sånn, så begynner den på 229. Men du får dem også helt ned i 150 hvis du velger en mer tradisjonell med plan som den som står litt lenger bort.
2: vi har grillmesteren her nå, det deg Bjørn Bjerke, og ja, hvordan har den der åpne dagen her vært i dag, eller lanseringsdagen?
5: Det har vært en suksess så langt. Det har vært solgt en 3-4 ATV-er og en 3-4 klipper.
2: Ja.
5: Og solgt en par biler også. Så det har vært veldig bra, og jeg har stått og grillet pølser selv klokka var 9 i dag.
2: Ja, du har gått mye pølser.
5: Ja, jeg har kjøpt 100, så jeg har hatt 3 pakker.
2: Ja,
5: så du må ta med de pølser etterpå, altså.
2: Ja, du må det.
5: Ja, du må det. Ja.
2: Det er den nye lanseringen som de driver med nå i forhold, i tillegg til biler.
5: Mm.
2: Hvor viktig er det, synes du?
5: Det er viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det mye ungdom som har interessert dette kjøretøytypen der. Det veldig bra kvalitet over det vi skal levere. Og det tryggheten i det. Og så det viktig å følge med markedet på endringer, selvsagt. At det jo et marked som har kommet for lenge siden, men nå blir mer og mer populært. Og da vil gjerne en liten bil ha det produktet.
2: Ja. Men Bjørn Bjerke, vi har jo nå hørt og sett at det utvidelser på gang, og hvordan den situasjonen akkurat nå?
5: Nå ble den godkjent til kommunestyret 14 år siden.
2: Og det betyr at nå det snart så det kommer...
5: Det kommer noen gravmaskiner nå utover høsten, håper jeg, som begynner å grave ned eiendommen og grave ned og rive huset. Og så begynner vi prosjektet da etter hvert som vi skrider fremover. Vi jo litt sent ute, men vi tar det trinn for trinn og håper nå at vi skal få det opp i løpet av 5-6 år. Det det som fremtidsutsikten vår.
2: Lykke da.
5: Jo, takk skal du ha.
1: Og dermed har Elitebil på Raufoss fått flere bein å stå på, eller flere hjul om vi skal si det sånn, med både biler, verkstedtjenester, robotgressklippere og firehjørninger i sortimentet. Jan-Erik møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke under lanseringsdagen på lørdag.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det er ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen I et prosjekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: Det som vi hører litt av nå i bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og det som skrevet både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger i dag, men nå skjer det store ting. Fortell, fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersveen som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for i dag så slippes altså en singel som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slippet etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den i prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født i 1990. Så på vei fra universitetet, studerte pedagogikk der, gikk hjem. Så mens jeg gikk i den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
0: Altså det var sånn godnattsang da, eller?
1: Ja,
0: ja.
1: Det ble godnattsang.
0: Og da sovne unga?
1: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre, etter hvert.
0: Ja. Og der et tegn på at det du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
1: Ja, så du kan si at opp igjennom i oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når vi skulle rydde før barneteve, ble det egen ryddesang. Og ja, i de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
0: Dette her ser jo veldig vellykket ut, i hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som synger, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth Lutt. Og ja, følger hun i mors fotspor, eller?
1: Ja, hun har vært glad i sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre. Og har også vært med på en egen CD med en annen musiker, og lager også litt egne ting.
0: Men hun ikke lokal lenger?
1: Nei, hun har vært lokal en stund på Raufoss, ja. Bor i Oslo nå.
0: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan har denne prosessen her vært?
2: Ja, Tone og jeg begynte å være i lag etter at jeg hadde vært på pianostemming også.
0: Ja, ja.
2: Og så tok jo fram disse låten sine da, og spilte dem av åt meg. Jeg hadde noen noter som hadde fått skrive ned, og blant annet var det en Tveit som hadde skrivet noter.
1: Per Tveit, ja.
2: Per Tveit, ja. Så jeg begynte å spille dem da, og så begynte jeg å forberede om at, ja, men da kan vi jo prøve oss å spille dem inn. Det jo fine sanger da. Vi har vært mer og mer glad i dem.
0: Ja, det veldig fine sanger.
2: Ja, det det.
0: Ja, det synes jeg virkelig.
2: Og så det dette at Tone, hun har jo så absolutt ingen form for musikalsk utdannelse. Det så vidt jeg har hørt deg spilt gitar og piano da. Men jeg synes det veldig fine melodier, for de veldig, altså melodier for meg som driver og steller til musikk, for å si det slik, så det jo veldig logiske, fine melodier.
0: Og jordnære.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept i dag, fortell litt om den der, altså Smilehull og dyretull. Og det liksom lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
1: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var på en leir, og så var jeg med på den leiren. Og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter, så satt jeg inne på et tomt rom med piano. Og da begynte jeg å lage den sangen. Etter hvert så kom det en unge, en til. Til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt. Og så fullførte vi sangen, og ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det liksom i møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
0: Ja, og da ser du virkelig om det virker da litt.
1: Ja, de synes det var kjempegøy.
2: Ja. Unger veldig ærlige, altså du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
0: Og det jo litt artig med denne utgivelsen her da, når vi tenker på datter av de som synger. Og så Kjell, sønnen din jo med, og jeg også med på denne utgivelsen her, med i form som illustratør på coveret.
2: Ja.
0: Og ja, fortell om det.
2: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før i tiden med blekkhus, jeg hadde en sånn mini-format,
0: ja.
2: Og det bildet av Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
0: ja.
2: Og han fortsetter enda.
0: Og der vi prater om, altså en Daniel som vi ikke sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
2: Ja.
0: Han også oppvøksen med, ikke som i barnesangen kanskje? Eller?
2: Nei, han har vel hatt sitt med det var mindre om, men nei, han har vært mer interessert i å lage streker han, og tegne og.
0: Ja, hva slags bakgrunn har han Daniel Kjell?
2: Nei da, for først så har han jo for sin, altså. Nei da, jo, han som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det med det som det med alt annet, at du blir litt, du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da for å begynne på høyskolen i Volda, ta en bachelor i animasjon eller tegnefilm, som vi sier da.
0: Da har vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth-Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse til denne innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth-Lutt. Ja, hei Martine!
3: Hallo!
0: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer i dag, og ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
3: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette jo sanger som jeg oppvokst med. Og som ja, som mamma har sunget til meg og til vennene mine og ja, resten av familien i alle år, så det litt det ekstra stas at det kommer ut nå.
0: Ja, og dette med smilehull og dyretull, det en sånn låt som du husker fra du var lita?
3: Ja, jeg husker den absolutt. Det ja, jeg husker den kjempegodt. Det jo noe jeg synes litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene, at de var sånn kjente for alle sammen, men det var det jo ikke, så jeg er veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de i
0: men,
3: mange år.
0: Ja, men Martine, dette med oss spiller inn dette her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
3: Veldig fint. Veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
0: Men si litt om deg selv, Martine.
3: Ja, jeg er jo jeg er 27 år gammel og kommer fra Gjøvik. Er oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått i veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomskor med Tove Lundborg. Mm-hmm. Og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående, og så studert litt musikkteater. Og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden, og har studert her. Har studert HR, som noe helt annet da, enn musikk.
0: Men dette med teater og sang og sånn, det litt, litt lagt på hylla da, eller?
3: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt I mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det jo veldig fint å få det litt mer inn I hverdagen nå, I forbindelse med disse sangene da.
0: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier. Og, men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
3: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsker mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
0: Ja, for mange av de sangene det sånne såkalte godnattsanger, og at som jeg hørte med mamma da, at alle de unga sovner når hun sang at det kom kveld.
3: Ja, det riktig, ja.
0: Men,
3: det masse gode minner der, ja.
0: Ja, ja. Men Martine Langseth Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
3: Tusen takk, så hyggelig.
0: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.